چندین سالگرد قیام 1401 با 750 شهید. زن، مقاومت، آزادی. نه شاه نه شیخ، آری به جمهوری دموکراتیک. با درود به 750 شهید قیام 1401، به ویژه قهرمانان سربدار که به خاطر کیفر مزدوران و به آتش کشیدن مظاهر حاکمیت ضحاک زمان جان فدا کردند. چهل پیام آتشین در تهران، مشهد، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه، ساری، عراق، یزد، زنجان، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، سمنان، بیرجند، نیشابور، سبزوار، ساوه، بابل، بم و ایرانشهر در آماده باش سراسری دشمن ضد بشری و ادعای تعقیب و دستگیری مجاهدین توسط دشخیم رادان.

0: اعتصاب در شهرهای کردستان به مناسبت سالگرد قیام 1401 و قتل حکومتی ژینا امینی.
1: اعتصاب در شهرهای کردستان به دعوت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در سالگرد قیام و قتل حکومتی ژینا امینی. اعتصاب در سقز، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، دیواندره، اشنویه، بوکان، مریوان، کرند، کامیاران، بانه، پیرانشهر، میاندوآب، بناب، بیجار و پاوه. کردستان مدیا: شهر سقز کاملا نظامی و امنیتی شده و مبادی ورودی توسط صدها نیروی مسلح بازرسی می شوند. بستن درهای آرامستان آیچی، نصب دوربین های مدار بسته، محاصره راه ها و رهاسازی آب سد برای ممانعت از حضور مردم.
0: اعتصاب و بستن مغازه ها در سقز، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، دیواندره، اشنویه، بوکان، مریوان، کرند، کامیاران، بانه، پیرانشهر، میاندوآب، بناب و پاوه. شهرهای مختلف کردستان ایران در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا، مهسا امینی و قیامهای سال 1401 به دعوت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شاهد اعتصاب عمومی بود.
2: اعتصاب چند مغازه‌دار کرمانشاه، خبرنگار سیمای آزادی، میبینیم یه مغازه دو مغازه از اینجا کدن خیابان تعطیلن. امروز 25 شهریور ماه کرمانشاه برای قیام مهسا، سالگرد قیام مهسا اعلام حضور میکند. خبرنگار سیمای آزادی: مرگ بر ستمگر، چه ساخت باشد چه رهبر. امروز چهارشنبه 25 شهریور برای قیام مهسا کرمانشاه اعلام حضور میکند. مرگ بر ستمگر، چه ساخت باشد چه رهبر.
1: تلگرام خبات مدیا متعلق به سازمان خبات کردستان ایران تصاویر متعددی از اعتصاب عمومی و تعطیلی بازار و مغازه ها از جمله در سنندج، مهاباد و بانه منتشر کرده است.
0: تلگرام حزب دموکرات کردستان ایران از اعتصاب مردم به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی خبر داد و کردستان میدیا نوشت: شهر سقز کاملا نظامی و امنیتی شده و مبادی ورودی توسط صدها نیروی مسلح بازرسی می شوند. گزارش ها همچنین حاکی است که رژیم با بستن درهای آرامستان آیچی، نصب دوربین های مدار بسته، محاصره راه ها و رهاسازی آب سد تلاش کرد از حضور مردم بر مزار ژینا امینی ممانعت کند.

0: مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای،
1: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر،
2: سالگرد قیام 1401 با جان باختن ژینا مهسا امینی در تهران در اثر ضربات وحوش انتظامی خامنه ای.
3: اخبار جمعه 25 شهریور 1401.

0: مریم رجوی اعلام اعضای عمومی برای قتل وحشیانه دختر مظلوم کرد مهسا امینی. ضرورت انحلال گشت زنستیز ارشاد آخوندی. فراخوان به اعتراض سراسری زنان غیرتمند ایرانی. ستم آخوندها و پاسداران جهل و جنایت با ایستادگی و مقاومت زن ایرانی در هم خواهد شکست. با تمام قوا باید با این رژیم و گشت‌های سرکوبگر آن مقابله کرد.
1: با درود به 750 شهید قیام 1401.
2: اخبار 8 فروردین 1402.
3: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. انتشار لیست اسامی 675 تن از شهیدان سرفراز قیام سراسری توسط سازمان مجاهدین خلق ایران.
4: شهیدای شهر آتش و خشم و خون، مصاف سحر با سپاه جنان، سلاحی که از گنج بیرون میاد، صدای مسلسل شب

سال روز شروع قیام بزرگ مردم ایران است، قیامی که موقعیت سرنگونی رژیم را بارز کرد و مردم ایران را با پشتوانه 4 دهه مقاومت سازمان یافته در آستانه جهش به دوران تازه از تاریخ خودش قرار داد. قیام با جان باختن مظلومانه ژینا امینی مهسا در اثر ضربات وحوش خامنه‌ای در گشت سرکوب زنان جرقه خورد. من در همون شب به عزای عمومی فراخوان دادم. در این قیام جهان به روشنی دید رژیمی که با جنگ افروزی و تروریسم و با هیاهو درباره برنامه موشکی و اتمی بی‌ثباتی خودش رو می‌پوشونه، در واقع بر روی بشکه بارود نشسته و هیچ آینده‌ای نداره. شعله‌های امید در قلب‌های مردم ایران بیش از هر زمانی فروزان است. عزم‌های دختران و پسران شورشگر ایران بیش از هر زمانی شعله‌ور است و اراده‌های متحد مردم ما برای آزادی از هر قدرتی در جهان قوی‌تر است. بله، این سمفونی پرشکوه آزادی است، این صدای آزادی است و این صدای پای قیام و صدای پای ارتش بزرگ آزادی مردم ایران است.

0: پس از قیام 1401 چرخ زمان و انقلاب دموکراتیک نوین ایران هرگز به عقب بر نمی گردد. فاشیسم دینی تا زمان سرنگونی هرگز دست از سرکوب بر نمی دارد. خامنه ای تا زنده است هرگز از هژمونی انحصاری دست بر نمی دارد. نتیجه چیست؟ قیام های بیشتر و بیشتر با جنگ یعنی آتش و حرکت فزاینده و سرانجام سرنگونی. این سرشت و سرنوشت نهایی نبرد و انقلابی است که از 42 سال پیش پرچم افراشته و از بسا کوره های گدازان گذشته است. انقلابی که با رود خروشان خون شهیدانش باز هم می رود، می شکند، می سوزد، می دمد، می شکفت در هر جا و این مسیری است تا پیروزی. پارسال در این ایام باید از حرمت کلمه انقلاب در برابر ارتجاع و بورژوازی همکاسه و وابسته دفاع می کردیم. حرفمان این بود که مشکل نه در انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی، بلکه در انقلاب نکردن، در سرقت رهبری انقلاب توسط ارتجاع و در داعیه بازگشت به ما قبل خمینی است. انقلاب جرم نابخشودنی فدای خلق و مجاهد خلق بود، اما قیام 401 این بساط را به کلی در هم ریخت و کلمه خود را تحمیل کرد. این واقعی و ضروری و حقیقی بوده و هست و خواهد بود. از این رو در جبهه خلق مرزبندی با شاه و شیخ در مرگ بر ستمگر فراگیر شد. وجوب تحریم و لیست گذاری سپاه پاسداران ولایت هم فراگیر شد. در مراحل بعدی قیام ضرورت انحلال و در همکوبیدن آن نیز خود را تحمیل می کند. معنا و مفهوم اپورتونیسم هم روشن می شود. در قیام 401 مقام زن هم با درهم شکستن زنجیرهای فئودالی آخوندی می رود تا در میان انواع تعبیر و تفسیرهای طبقاتی و نظرگاه های استثماری جایگاه حقیقی و ضروری خود را پیدا کند. این هنوز اول راه است. فقط خاطر نشان می کنم که در مقاومت ما از 32 سال پیش با مریم زن انقلابی زی صلاح مجاهد خلق هژمونی خود را در تمام پهنه ها و سطوح برقرار کرده و از آن زمان پذیرش این هژمونی شرط اعلام شده عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و یک گام تاریخی در راستای نفی استثمار است. طبیعی است که غیر از آنها که این هژمونی را به چشم دیدند باور کردنش برای دیگران سخت است. تشریفاتی و فرمالیستی به نظر می رسد. چه رسد به این که چشم مرد سالار مانع دیدن هم باشد. ایدئولوژی و نظرگاه جنسیت البته مرد و زن ندارد. زن هم باید از این ایدئولوژی که حاصل آن زن در گیومه به معنی ضعیفگی و عجز باشد آزاد شود. بنابراین آنچه مجاهدین از آن سالیان با مریم تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک کردند و البته برچسب‌های فراوان هم خوردند، نیاز ایدئولوژیکی و تشکیلاتی آنها برای ماندگاری و جنگندگی و پیشرفت در بغرنج ترین و خطیر ترین شرایط بوده و هست. جنبش و قیام خلق ما نیز در جریان تکامل و پیشرفت خود در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران، یعنی در برابر فاشیسم دینی و سلطنت مطلقه فقیه، به طور قانونمند و گام به گام در همین راستا حرکت می کند. البته در این مرحله تاریخی شعار سیاسی و اجتماعی ما برابری است و نباید آنچه را خاص آنهایی است که بر سنگ مزارشان آرمان جامعه بی طبقه توحیدی حک می شود به سایرین تعمیم داد. اما به عنوان یک اصل، زن در هر حال به درجه پیش می آید که عنصر استثماری و بهره‌کشی کالایی پس زده شود. خلاصه می کنم، شاخص برای ما جنگندگی و مقاومت در برابر استبداد و استعمار و ارتجاع است. ضد دیکتاتوری، ضد وابستگی و ضد بهره‌کشی است. در میهن ما و در شرایط ما بدون این شاخص، شاه و شیخ و همکیشان آزادی را سرکوب و زن را در دستگاه فئودالی یا سرمایه‌داری به بند می‌کشند. مفهوم زندگی را هم در دستگاه نجنگ بر ضد مقاومت و بر ضد مبارزه و شهادت پذیری به یغما می‌برند تا ماحصلی جز تسلیم نداشته باشد. مسعود رجوی، 30 تیر 1402. به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
1: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسائل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. شاه رادیو تلویزیون داشت، این همونو داره، هم منبر رو داره، هم از آسفالت خیابون برای شعار نویسی و تبلیغ و اینها در نمی گذشت. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همونجا از هم دریده خواهد شد، از همونجا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست، بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری یا سفاکیت، اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انه رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن اون نمیتونه تحمل کنه.
2: گزارش 1100 صفحه‌ای عفو بین‌الملل درباره قیام 1401
0: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی. عفو بین الملل. مقامات رژیم ایران مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که وضعیت ایران را به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خواهد یک سازوکار قضایی کیفری بین المللی برای ایران ایجاد کند. مقامات ایرانی صدها معترض و رهگذر از جمله کودکان را به قتل رساندند، هزاران نفر را در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری یا شکنجه قرار دادند. عفو بین الملل 87 مقام ایران را که باید هدف تحقیقات کیفری قرار گیرند شناسایی کرده است. مسئولیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت در سال 2022 راه را برای فجایع بیشتری هموار کرد. مقامات مسئول جنایات علیه بشریت در سرکوب خونین اعتراضات سال 2022 همچنان ماشین سرکوب مرگبار دولت را کنترل می‌کنند.

0: به بین الملل در گزارش جدیدی در چهارمین سالگرد قیام سراسری مردم ایران در سال 1401 که روز 16 سپتامبر 25 شهریور منتشر شد اعلام کرد که مقامات مسئول جنایات علیه بشریت در سرکوب خونین اعتراضات سال 2022 همچنان ماشین سرکوب مرگبار دولت را کنترل می کند. این گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای جزئیات ارتکاب جنایات، قتل، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، حبس، تعرض و آزار و اذیت بر اساس دلایل سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی را برای درهم شکستن خیزش‌ها مستند کرده است. این گزارش همچنین ساختارهای فرماندهی عملیات سرکوب مرگبار را افشا می‌کند و 87 مقام را که به خاطر جنایات علیه بشریت باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند، شناسایی کرده است.
1: آنیس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت شواهد گسترده گردآوری شده و تحلیل شده در گزارش ما هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که مقامات ایرانی جنایات علیه بشریت مرتکب شدند. آنها حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی که خواستار کرامت، حقوق بشر و تغییر سیاسی اساسی بودند، استفاده از نیروی مرگبار برای نابودی مخالفان را بر اساس سیاست دولتی به راه انداختند. دبیرکل افسود گزارش ما همچنین نشان می‌دهد که چگونه جنایات علیه بشریت در ایران با معماری مسئولیت از مجازات ساخته شده در چارچوب‌های قانون اساسی به طور قانونی، سیاسی و قضایی در کشور تداوم می‌یابد. نتیجه وحشتناک آن چرخه‌های تشدید شونده کشتارهای جمعی معترضان بوده که به کشتار هزاران معترض در عرض تنها 48 ساعت در 8 و 9 ژانویه 2026 انجامیده است.
0: عفو بین الملل از شورای امنیت ملل متحد خواست وضعیت ایران را به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد و از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شد که یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران جهت پیگرد قانونی کسانی که بیشترین دخالت را در جنایات علیه بشریت داشته اند ایجاد کند. این گزارش می افزاید جوامع کرد و بلوچ به شکل نامتناسبی هدف سرکوب مرگبار قرار گرفته اند و 62 درصد قربانیان ثبت شده را تشکیل می دهند، در حالی که به ترتیب 10 تا 15.5% جمعیت کشور را شامل می شوند. پیامدهای بحران بنزین، زمین سازی های گرانی و کاهش سهمیه ها. سایت حکومتی خبر آنلاین درباره حذف سهمیه 1500 و 3000 تومانی خودروهای نوشماره با قیمت بیش از 1 میلیارد تومان و تکسیب آن در عرض 6 ساعت نوشت این دومین باری است که در یک ماه اخیر خبری در حوزه بنزین اعلام و تکسیب می شود. هرچند ناترازی بنزین فشاری مضاعف به اقتصاد وارد می کند، اما نوعی سردرگمی در اطلاع رسانی سبب شده نگرانی بابت این وضعیت هر روز افکار عمومی را با بحرانی تازه مواجه کند. این منبع زیر عنوان ماجرای بنزین 87 هزار تومانی تکرار شد افزود هرچند خبر ارزی بنزین با قیمت 87 هزار و 200 تومان به سرعت تکذیب شد، اما تا روزهای آتی شهروندان شاهد صفهای طولانی در پمپ بنزین ها بودند و نگرانی بابت رسیدن قیمت بنزین به این رقم وجود داشت.
2: به گزارش رسانه‌های حکومتی، عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد میزان ذخیره بنزین در کارت سوخت به نصف کاهش پیدا کرده و هر راننده فقط می‌تواند 180 لیتر بنزین در کارت سوخت خود ذخیره کند. وی افزود خودروهای نوشماره بالای 1 میلیارد تومان سهمیه 1500 و 3000 تومانی بنزین نمی‌گیرند. این خودروها ماهانه 110 لیتر بنزین 10000 تومانی می‌گیرند.
3: در ادامه حرفای سخنگوی پزشکیان که مدعی شد درآمد حاصل از گران کردن بنزین خرج معیشت می شود، معاون اجرایی پزشکیان نیز در توجیه گران کردن بنزین گفت اگر بنزین 80 هزار تومان شود می شود 7 میلیون یارانه به هر نفر داد.
4: من حساب کردم حالا یه روزی خدمت های دکتر که اگر ما قیمت گازمون رو، قیمت برقمون رو و قیمت بنزین و گازولیمون رو به قیمت ارزان ترین همسایه بدیم، مثلا قیمت به دلار 170 تومان بحرین 80 تومان در یک لیتر بنزین، یه لیترش 80 تومان، اگه ما بنزین 80 تومان بدیم هر جایی که ارزان تره گازولیم هم به همون قیمت بفروشیم، چیزی حدود 720 همت در سال ما درآمد داریم، فقط بابت یارانه‌ی تشکیلات اداری و ملاحظاتی که داریم و چقدر اداره درست کردیم و چقدر کارت و چقدر کنترلخانی و چقدر و چقدر پرونده دادگستری بابت این کار. 720 همت هر ایرانی تقریبا چیزی 7 میلیون تومان در ما بهش میشه داد، یعنی خانواده 4 نفره 28 میلیون تومان میگیره، چقدر این تورم داره روش مثلا. و مشکل تقریبا دیگه قاشاقی وجود نخواهد داشت، داشت نمیصرفه قاشاق چرا بکنه اصلا، همه چیز ما نرخ بین المللی بشه، کارگرمون، کارمندمون، سوختمون، این چه نتیجه خواهد داشت؟ عدالت در کشور جاری میشه.
0: به نوشته سایت حکومتی رویداد 24، احمد بیگدلی عضو مجلس رژیم درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور گفت: بنزین گران شود، به تبع آن همه کالاها گران می شود. متاسفانه تصمیماتی می گیریم که به جای این که زیر ساختها را درست کنیم، صورت مسئله را پاک می کنیم. برای مثال می گوییم مصرف بنزین بالاست. دلیل مصرف بالای بنزین چیست؟ باید آن را برطرف کنیم، اما به جای این کار ما به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستیم و میگوییم بنزین در کشور ما ارزان است. اما آیا در کشورهای دیگر که بنزین ارزان تر نیست، آنها تولید کننده بنزین هستند یا وارد کننده؟ به افزود، آیا افزایش 30% قیمت بنزین اینقدر تأثیر دارد؟ کشورهای دیگر زیر ساختهای خود را درست کرده اند، حمل و نقل عمومی را درست کرده اند، خودروهای خود را برقی کرده اند و وابستگی به بنزین را کاهش داده اند. اگر 80% این اقدامات را انجام داده بودند، افزایش قیمت نیز آنچنان تأثیری در زندگی مردم نداشت. ما هیچ کدام از این اقدامات را انجام ندادیم و بعد میگوییم میخواهیم قیمت را افزایش دهیم تا مصرف را پایین بیاوریم. بیگدلی در ادامه گفت: زمانی که 1,000,000 تومان کالا برگ می دادیم، گوشت 700,000 تومان بود، مرغ 130,000 تومان یا 170,000 تومان بود. اما الان گوشت بالای 2,000,000 تومان شده، مرغ 400,000 یا 500,000 تومان شده، روغن 300,000 خورده شده و لبنیات و تخم مرغ با این قیمت بسیار بالا عرضه می شود. از سوی دیگر، میزان حقوقی که قرار بود افزایش پیدا کند در نیمه دوم سال و با رسیدن به ابتدای نیمه دوم سال هنوز هیچ اقدامی درباره آن انجام نشده است.
2: خبرگزاری مهر وابسته به اطلاعات آخوندی نوشت: صفهای طولانی جایگاه‌های بنزین آزاد صدای اعضای شورای شهر بیرجند را درآورد. شرکت نفت میگوید از ابتدای مهر ماه سهمیه آزاد روی کارت افراد قرار می‌گیرد تا صف‌های بنزین مدیریت شود. رئیس شورای شهر بیرجند در این جلسه گفت: ایجاد صف‌های طولانی و افزایش نرخ سوم بنزین موجب نگرانی مردم شده است. مهدی عبدالرزاق افزود: افرادی که به عنوان راننده اسنپ فعالیت می‌کنند، عنوان کردند که سهمیه بنزین اختصاص یافته به آنها تنها تا نیمه ماه پاسخگوی نیازشان است و در ادامه ماه به دلیل نداشتن سهمیه امکان فعالیت ندارند.

0: رسانه‌های حکومتی بامداد چهارشنبه 25 شهریور از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر دادند. ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم زیر عنوان صدای انفجار در قشم نوشت بنابر گزارش منابع محلی این صداها از سمت دریا شنیده شد و تاکنون منابع رسمی درباره علت آن توضیحی ندادند.
1: آسوشیتد پرس 24 شهریور گزارش داد ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان درگیری‌های متقابل در تنگه هرمز در هفته جاری به سوی دو قایق کوچک ایرانی که قصد ربودن یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا را در آب‌های نزدیک ایران داشتند آتش گشوده به آنها را منهدم کرده است. ناخدا تیم هاکینز سخنگوی سنتکام گفت قایق‌های ایرانی تلاش کردند کنترل یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی را به دست بگیرند، اما پس از واکنش قاطع ارتش آمریکا در این کار ناکام ماندند. آسوشیتد پرس افزود این جدیدترین دور از درگیری‌ها در جنگی است که بیش از 6 ماه از آغاز آن می‌گذرد و در آن هر دو طرف برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز تلاش می‌کنند. آمریکا در هفته‌های اخیر موفق شده است از تسلط رژیم ایران بر این گذرگاه حیاتی حمل و نقل انرژی بکاهد.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران عصر سه‌شنبه از رهگیری یک پهپاد MQ-1 آمریکا خبر داد و نوشت این پهپاد در آسمان تنگه هرمز منهدم شد.
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا از زمان اثرگیری محاصره بنادر ایران تا تاریخ 24 شهریور 103 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر داده است.
0: رویترز 25 شهریور گزارش داد در حالی که اختلالات عرضه نفت در خاورمیانه همچنان ادامه دارد، در پی افزایش غیرمنتظره و قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت نفت روز چهارشنبه پس از دو روز روند صعودی کاهش یافت. نفت خام برند صبح چهارشنبه به 108 دلار و 2 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس به قیمت 104 دلار و 73 سنت در هر بشکه معامله شد.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان گفت قدرت اقتصادی آمریکا بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه رژیم ایران و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا گذاشته است. دولت ترامپ دیگر در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است. وزیر خزانه داری آمریکا افزود امارات متحده عربی مواضع روشنی در محدود کردن دسترسی رژیم به نظام مالی اتخاذ کرده و اعلام کرده است مبادلات مالی و تجارت خود را با رژیم ایران قطع می کند. ما شاهد اظهارات بسیار مثبتی از سوی امارات بوده ایم. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت دولت ترامپ درباره رژیم ایران گفتگوهای خصوصی بسیار خوبی با چین داشته و قرار است این گفتگوها آخر هفته در دیدار با یکی از مقام‌های ارشد اقتصادی چین ادامه یابد و این موضوع در جریان سفر شی جین پینگ به آمریکا نیز دنبال شود.
0: مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با 220 رأی موافق در برابر 204 رأی مخالف برای سومین بار به محدود کردن اختیارات دولت آمریکا برای حمله به ایران رأی داد. در این رأی‌گیری 7 عضو جمهوری‌خواه به قطعنامه رأی مثبت دادند. CBS 25 شهریور ضمن درجه این خبر افزود این قطعنامه برای تصویب نهایی باید در سنای کنگره آمریکا به رأی گذاشته شود. هنوز مشخص نیست که آیا سنا قصد دارد این طرح را در دو هفته باقی مانده از جلسات خود پیش از انتخابات ماه نوامبر بررسی کند یا خیر. CBS همچنین نوشت قطعنامه در مورد اختیارات جنگی که در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود تاکنون در سنا هیچ پیشرفتی نداشته است.
1: خبرگزاری آناتولی گزارش داد عربستان در رابطه با یک خطر احتمالی در شهرهای جده، مکه و طائف هشدار اضطراری صادر کرد. در این هشدار از ساکنان خواسته شد به مکانهای سرپوشیده پناه ببرند و از پنجره‌ها و فضاهای باز دوری کنند. مقام‌های عربستان ماهیت این خطر را اعلام نکرده‌اند.
0: کشورهای کویت، مصر و قطر حمله حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به تأسیسات اقتصادی عربستان را محکوم کردند. دولت کویت روز سه‌شنبه حملات حوثی‌ها را به شهرهای عربستان نقض قوانین بین‌المللی خواند و قطر هشدار داد بسته شدن تنگه باب المندب برای جهان فاجعه بار خواهد بود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در دیدار با محمد بن سلمان ضمن حمایت قاطع از عربستان بر ضرورت تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب و دریای سرخ تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه با وزیر امور خارجه عمان در رابطه با بحران منطقه و تنگه هرمز گفتگو کرد.
1: آکسیوس روز سه‌شنبه گزارش داد دو مقام اسرائیلی به آکسیوس گفتند فرماندهان ارشد نظامی از آمریکا، اسرائیل و چندین کشور عربی هفته گذشته در آلمان گرد هم آمدند تا درباره جنگ با ایران و تنش‌های گسترده‌تر در منطقه گفتگو کنند. علاوه بر دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، رؤسای ستاد مشترک ارتش اسرائیل، عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در این جلسه حضور داشتند. این نشست غیرعلنی که توسط کوپر، فرمانده سنتکام، سازماندهی شده بود، از سوی هیچ یک از کشورهای شرکت کننده به طور رسمی اعلام نشد. آکسیوس افزود اگرچه در گذشته نشست‌های مشابهی برگزار شده بود، اما این نخستین گرد همایی از این دست از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بیش از 6 ماه پیش محسوب می‌شود. در این نشست کوپر به حاضران اطمینان داد که ارتش آمریکا با وجود حملات ایران نیروهای خود را از منطقه خارج نخواهد کرد. کوپر همچنین همتایان خود را در جریان طرح آمریکا برای گسترش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز قرار داد.
0: سنتکام در بیانیه برگزاری این نشست را تایید و اعلام کرد که میزبان فرماندهان ارشد نظامی از 8 کشور در جریان کنفرانسی برنامه‌ریزی شده در آلمان بوده است. این فرماندهان درباره فرصت‌های تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. آکسیوس نوشت این دیدار در شرایطی برگزار شد که حوثی‌ها حملات خود به عربستان را تشدید کرده و با پیشروی‌های خود عملاً کنترل تنگه باب المندب در دریای سرخ را به دست گرفتند. یک منبع گفت اسرائیل و عربستان با همکاری سنتکام در حال گفتگو برای همکاری بر اساس الگوی حمایتی ارائه شده به امارات هستند.
1: فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق خواستار پایان دادن به انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران، توقف برنامه هسته‌ای نظامی آن و قطع حمایتش از نیروهای نیابتی در منطقه شد. مرتز گفت ایران باید هر چه زودتر به این انسداد پایان دهد. همچنین باید برنامه هسته‌ای نظامی خود را متوقف کند. نخست وزیر عراق نیز تاکید کرد بغداد خواهان یافتن راه حلی برای منازعه میان ایران و آمریکاست و این تنش‌ها به اقتصاد عراق آسیب وارد کرده است.
0: 72 نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 24 شهریور در وین برگزار شد. در این نشست کشورهای مختلف بر ضرورت پایبندی رژیم ایران به تعهدات پادمانی برای حل مسائل باقی مانده تاکید کردند. نماینده آلمان در این نشست گفت مسئله فوری برنامه هسته‌ای ایران است که همچنان تهدیدی برای امنیت جهانی محسوب می‌شود. نماینده کانادا گفت تداوم عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی خود و همچنین ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور فاقد هر گونه هدف غیر نظامی موجه است. نماینده اتریش نیز تاکید کرد ایران باید همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر گیرد. ادامه خبرها. به گزارش تلویزیون رژیم، پزشکیان در جریان نشستی با بازنشستگان گفت تحریم‌ها را روز به روز علیه ما دارند افزایش می‌دهند و از داخل هم می‌خواهند اختلافات ما را افزایش دهند.
2: شما بهتر می‌دونید که دارن تمام تلاش‌ها رو می‌کنن که ما رو وادار به تسلیم کنن. یعنی اصلا این تحریم‌هایی که الان هست با تحریم‌های گذشته فرق داره. هم جنگ و تحمیل بر ما تحمیل کردن، هم تحریم ها رو دارن روز به روز افزایش میدن و هم از داخل میخوان اختلافات ما رو افزایش بدن. ما داریم تلاش میکنیم اگر ما همدیگه کمک بکنیم، تصور من اینه با قدرت خواهیم توانست از این وضعیت بیایم بیرون، ولی نیاز به همکاری و همدلی همه داریم.
1: در جریان جنگ گورکا، جبلی رئیس رادیو تلویزیون رژیم گفت اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. رسانه ملی راهش را پیدا کرده و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت. دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است.
0: عبدالحی مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما توی مصاحبه‌ای گفت در جنگ رمضان 10 هواپیمای عملیاتی ما مورد اصابت قرار گرفت و 20 تا 30 فروند هواپیما در شهرهای مختلف آسیب دیدند.
3: چهارمین سالگرد قیام 1401 با 750 شهید.
4: زن، مقاومت، آزادی. نه شاه نه شیخ، آری به جمهوری دموکراتیک. با درود به 750 شهید قیام 1401، به ویژه قهرمانان سربدار که به خاطر کیفر مزدوران و به آتش کشیدن مظاهر حاکمیت ضحاک زمان جان فدا کردند. چهل پیام آتشین در تهران، مشهد، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه، ساری، عراق، یزد، زنجان، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، سمنان، بیرجند، نیشابور، سبزوار، ساوه، بابل، بم و ایرانشهر در آماده باش سراسری دشمن ضد بشری و ادعای تعقیب و دستگیری مجاهدین توسط دشخیم رادان.

خيروني وتان خفت دار خون هزاراني.

تو بفانم در سرزمین من، سرزمین من کی غمه تو را سرو در سرزمین من، کی رهی تو را خشو

0: بله، روز یکشنبه 22 شهریور 1405 رئیس سازمان سرپرستی زندان‌ها اعلام کرد که تخریب دیوارهای زندان گوهردشت کلید خورده. هدف از این اقدام چی هست؟ این پروژه از چه زمانی آغاز شد و اصلا تاریخچه و پروسه این زندان چی هست که میخوان اینطور اون رو پنهان کنند؟ برای پاسخ به این سوال‌ها همراه هستیم با محمود رویایی که سالها در همین زندان بوده و یکی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت است. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز، در خدمتم.
0: بله، اگر امکان هست به ما توضیح بدید که از چه زمانی رژیم تصمیم به این کار گرفته و در این مورد چقدر پیش رفته؟
1: این جنایت بی‌تردید با هدف پاک کردن بزرگترین جنایت تو زندان گوهردشت و البته با هدف پاک کردن بزرگترین صلابت و پایداری انجام شد، صلابتی که حتی نقل خاطراتش نسلی رو برمی‌انگیزه، جنایتی که در امتداد همون جنایات و در همون ردیف به حساب میاد، یعنی پاک کردن جنایت، ادامه همون جنایت‌هایی که سالهای قبلی و البته باید بی‌تردید با هدف پاک کردن بزرگترین جنایت تو زندان گوهردشت و البته با هدف پاک کردن بزرگترین صلابت و پایداری انجام شد، صلابتی که حتی نقل خاطراتش نسلی رو برمی‌انگیزه، جنایتی که در امتداد همون جنایات و

0: روزی که از استان البرز داشت گفت زندان گوهردشت رو منتقل میکنه و این زندان بسته میشه. بعد هم 14 مرداد قوه قضاییه از تخلیه زندان گوهردشت خبر داد و بعد هم دیدیم که زندانی سیاسی گوهردشت به زندان قزلحصار منتقل کردن. البته موضوع تخلیه و تخریب زندان گوهردشت و اوین از سالها قبل مطرح بود اما هیچ موقع عملی نشد. 6-7 ماه پیش یعنی 7 اسفند ایجایی گفت زندان گوهردشت تغییر کاربری خواهد داد. همین 2-3 روز پیش هم رئیس سازمان سرپرستی زندان ها اعلام کرد که تخریب دیوارهای زندان گوهردشت کلید خورد.
1: بله با تشکر از توضیحاتی که دادید، اما اگر امکان داره کمی توضیح بدید از زندان گوهردشت و بگین که کلن این زندان چه تاریخچه‌ای داره، چرا معروف هست به زندان مخوف گوهردشت، چه زمانی ساخته شده و چه ویژگی هایی داره؟
0: زندان گوهردشت تو دهه 50 برای نگهداری زندانی سیاسی با فرمان شاه ساخته شد. این زندان که همون زمان به 1000 سلول معروف شد از این جهت تو بین مردم مخوف و پر رمز و رازه که با استفاده از آخرین تجربیات ضد انقلابی و ضد بشری برای در هم شکستن زندانیهای سیاسی طراحی شد و به همین خاطری که برخلاف سایر زندانهای معروف کشور مثل عادل آباد و وکیل آباد و زندانهای تبریز و زرشت و اصفهان و اینا و حتی زندان اوین که فقط 100 تا سلول انفرادی داشت، بافت اصلی این زندان گوهردشت انفرادیه. اندازه هر سلول انفرادی تقریبا 1.80 متر در 2.5 متر که توش یک سرویس بهداشتی و روشویی اصل کوچیک تعبیه شده تا زندانی به طور کامل از همه جا قطع بشه، نه کسی رو ببینه، نه کسی رو بشنوه و نه کمترین تحرک و تبادلی با بیرون داشته باشه، تا از این طریق زندانی سیاسی که زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها فرو نریخت تا سرخم نکرد زیر این نوع فشارهای روانی از دور خارج بشه. البته مردم ایران دیکتاتوری سلطنتی رو سرنگون کردن و شاه نتونست از این زندان استفاده کنه، اما جانشینش خمینی بیرحمانه از اون سلول‌ها و بندها برای شکنجه و کشتار زندانیان استفاده کرد. همونطور که تو تصاویرم دیده میشه این زندان از 11 بلوک و ساختمون تشکیل شده که 3 بلوک اون اداریه، یعنی از جنوب که نگاه بکنید سمت چپ 2 بلوک بهداری و سالن ملاقات و دادیاری رو میبینیم و در سمت راست هم ساختمون آشپزخونه. حالا همینجوری که الان نشون میدین سمت راست آشپزخونه است که روبروی ساختمون دادیاری و سالن ملاقات. این سالن دادیاری طبقه همکف همون محلی که راهروی مرگ قرار داشت. تو 8 ساختمون یا بلوک 3 طبقه دیگه 24 بند وجود داره، یعنی 8 تا از همین جام که الان نشون میدین دیده میشه 8 تا بلوک که اینا زندانه، که این 8 تا بلوک که 3 طبقه که 24 بند میشه 21 بندش انفرادیه، 3 بند طبقه بالاش بند عمومیه. هر بند انفرادی 40 سلول داره، 40 سلول انفرادی که 2 تا سلول ابتدای بند رو به سرویس بهداشتی و عموم اختصاص دادن و به عبارت دقیق تر این زندان شامل 3 بند عمومی و 21 بند انفرادیه که مجموعاً 798 سلول انفرادی داره. البته اینی که دارم میگم غیر از تاریخ خونه ها و فرعی ها و محلی که به اتاق گاز معروف شد که تو قسمت های مختلف هست، این غیر از اونه.
1: بله حالا اینجا شما کمی هم از همون جنایت ها و پایداری هایی بگید که البته در ابتدا به اون اشاره کردید تا بیشتر با اهداف رژیم برای پاک کردن آثار جنایت و البته صلابت و ایستادگی زندانیان هم آشنا بشیم.
0: لاجوردی تو پاییز سال 61 این زندان رو رسما افتتاح کرد. من یادمه که یه روز تو قزلحصار گفت کاری میکنم که یا روانی بشین یا حزب اللهی بشین، طوری که دیگه رهبرتون هم قبولتون نکنه. این واقعا هدفش بود. از همین سال یعنی از پاییز 61 سیاست سرکوب و فشار حد اکثر تو زندان ها شروع شد. لاجوردی وقتی این زندان رو راه انداخت گفتش که شما تو جمعتون به هم روی میدین، وقتی که با هم هستین سر موزه این، اگه شما رو تو سلای انفرادی از هم جدا کنم در روزه میشکنیم. این تئوری و نظرش بود و واقعا هم فکر میکرد که همینطور میشه، چون یه بارم یادم که گفته بود که انفرادی یه چیز دیگه است.

0: من کشیدم میدونم چی. منظورش این بود که تو زمانش این درس تو انفرادی بیشتر دووم نیورده و فکر میکرد بقیه هم همینطورن. حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که از مهر و آبان سال 61 دسته دسته زندانیان قزلستان رو به سلولای انفرادی منتقل کردن تا اینا یه ماه بریده و خائن و درمونده بشن برگردونن بعد سری بعد ببرن. اما نشون به اونشون که هر چی فشار آوردن زندانیان مجاهد محکم تجربه شدن. کاری که
1: یعنی فکر میکردن که اگر یک سلول انفرادی با همین فشارهای روانی درست کنن همچین نتیجه میگیرن.
0: واقعا همینطور فکر میکرد. حالا این سلولای انفرادی که اینا را انداختن خیلی فرق میکنه با سلولای انفرادی مثلا جای دیگه یا مثلا زمان خود لاجوردی، چون اینا فروشگاه نداشتن، نمیدونم هواخوری نداشتن، جیره کتک داشتن. به همین دلیل فکر کردن در روزه ببرن. اما نتیجه چی شد؟ نتیجه این که این دو سال و نیم سه سال بچه‌ها توی این انفرادی موندن و بلایی سرش آوردن که خودش تصورش نمیکرد. و این نهایتا لاجوردی بود که زانو زد، چون دیگه اواخر 63 و 64 اینا درها رو باز کردن و لاجوردی هم عوض شد. بچه ها روحی با روحی بالاتر و محکمتر ایستادن و این فهمید که نه لاجوردی، نظام هم فهمید که مجاهدین تو فشار هر چقدر که تنها باشن و دور از جمع باشن به دلیل آرمانشون و به دلیل اعتقادشون نمیشکنن، محکمتر میشن. البته من به دلیل کم بوده وقت توضیح راجع به اون کارهایی که اونا انجام دادن اونجا نکردم. اون کارهایی که اینا با بچه های 59 که دستگیری 59 بودن آوردن سال 61 توی این سلولای انفرادی، بلاهایی سرشون آوردن که حالا به دلیل کم بوده وقت فرصت نیست، حالا ایشالا فرصت های دیگه بگیم که کارهایی کردن که واقعا کمتر گفته و شنیده شده، دلاوری هایی که انجام شد. و بعد رسیدیم به قتل عام. قتل عام حماسه هایی که تو راهروهای مرگ به ثبت رسید، تو همین تصاویری که شما هم نشون دادید و الان هم داریم میبینیم، زندانیان رو از 8 صبح روز هشتم مرداد، شنبه هشتم مرداد، دسته دسته تو این راه رو می آوردن و با یک سوال ساده ظرف چند دقیقه اونا رو حلق‌آویز می کرده. این البته این تصویری که الان من می بینم این سالن مرگ، تو راه روی مرگ هم توی همین تصاویر توی فیلم سبودی که ساختیم دیده میشه که قشنگ همون با همون ابعاد تنظیم شده. سری اول زندانیان که آوردن همون روز شنبه کسایی بودن که مدت محکومیتشون تموم شده بود و نمیدونستن اصلا موضوع چیه، اما بلافاصله خبر بین بچه ها و بنتا پیچید و زندانیان میدونستن که اگه در برابر پاسخ به سوال اتهام از لفظ منافق استفاده نکنن یا بگن مجاهد، بلافاصله اعدامن. یعنی از همون روزهای اول مشخص شد، از همون سری اول اینا زندانیایی بودن که زندگی رو خیلی دوست داشتن، اصلا ماجراجو و بیریشه و بیخبر نبودن، اما برای اینکه کوچکترین خشی به مرام و آرمانشون وارد نشه از نام و هویتشون کوتاه نیومدن. من فکر میکنم که سالها بعد قدر و شأن این عزیزان و البته وحشیگری و جنایت خمینی شناخته و فهم میشه. روز چهارشنبه 12 مرداد که من تو راهروی مرگ بودم، یکی از بچه‌ها به نام محمدرضا شریف افتخار گفت میدونی، به یکی از بچه‌های دیگه گفت، گفت میدونی اینا که اینجا هیئت، به محمدرضا گفت میدونی اینا که اینجا هیئت عفو نیستن، اینا اومدن ما رو بکشن، هر کی بگه اتهام مجاهده میکشنش. محمدرضا گفت درخت انقلاب به خون نیاز داره و حالا نوبت ماست، چه خونی بهتر از ما. این جمله ای که مشابه اون رو بسیاری از زندانیان قبل از اعدام گفتن. تو همین راه روی مرگ که میبینیم انتهاش یک در وجود داره که این در یکی از همون بندهای انفرادی تو طبقه همکفه. پاسدارا قبل از اینکه زندانیان رو به همین سالن مرگی که شما نشون دادین ببرن، مینداختن توی اون سلولا و بهشون یه کاغذ میدادن، هر کدوم توی سلول مینداختن بهشون یه کاغذ میدادن، میگفتن وصیت‌نامه بنویسید. هدف این بود که یک بار دیگه زندانی رو در برابر مرگ قرار بدن، شاید کوتاه بیاد، چون مشخص بود که خب وصیتی که به خانواده نمیدادن، میخواستن اینا در برابر مرگ قرار بگیرن، شاید اینجا کوتاه بیان. بعد هم وقتی اینا رو میبردن تو سالن مرگ و اونا رو در برابر پیکرهای بچه‌ها و تناوبای دار قرار میدادن، انتظار داشتن درصدی عقب بشینن، اما هیچ کس عقب نشست. من یادمه که همین ناصریان که اسم اصلیش آخوند مقیسیه، که آخوند مقیسی، محمد مقیسی که توسط آبدارچی قهرمان مجازات شد، در جمع گفتش که شما اینقدر پلیدین که یک نفرتون حتی کوتاه نیومد.
1: بله، البته این توضیحات همونطور که گفتید جا داره تا ساعتها در موردش صحبت بشه و هر قدر که صحبت بشه بازم کم هست، اما به دلیل ضیق وقت اجازه بدین که بازگردیم به سوال اول به عنوان آخرین سوال. اگر امکان داره برای ما توضیح بدید که معنای این کار رژیم در این زمان چه، یعنی در حالا، و تخریب زندان در اساس چه مشکلی از رژیم حل میکنه؟
0: همونطور که تو اطلاعیه روز گذشته دبیرخانه شورای ملی مقاومت هم تصریح شد، اجازه بدین من از روش بخونم. اومده که مقاومت ایران با تاکید بر این که از بین بردن آثار جرم در نسل کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت ها به شمار می رود، ملل متحد و ارگانهای زیرب را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت‌های سابقانه در برابر عدالت فرا می‌خواند. این ادامه همون تخریب قطعه 41 که بهش دراست که مرداد پارسال انجام شد، به ادامه تخریب صدها خاوران و گورهای جمعی تو شهرهای مختلفه، ادامه تخریب مزارهاست برای گم کردن رد جنایت و به معنای واقعی ادامه همون جنایته. حالا چرا الان؟ به خاطر اوجگیری جنبش دادخواهی و همونطور که خانم رجوی چند روز پیش تو کنفرانس بین‌المللی دادخواهی با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد و در حضور برجسته‌ترین حقوقدانان و کارشناسان حقوق بشر گفتند، جنبش دادخواهی بخشی جدایی ناپذیر استراتژی سرنگونیه و رژیم با پیشروی جنبش دادخواهی پایان خودش رو می‌بینه و به همین خاطره که دیوانه‌وار تلاش میکنه آثار جنایت رو پاک کنه، کاری البته عبث و بیهوده که جز تکرار و ادامه همون جنایت در نسل‌کشی معنای دیگه ای نداره.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و توضیحاتی که ارائه دادید، حتما در برنامه های آینده از صحبتاتون استفاده خواهیم کرد.
0: من از شما تشکر میکنم.
1: خدا نگهدارتون.

0: با سلام، در برنامه کنکاش انفجار تونل های حزب الله لبنان و ضربه راهبردی به رژیم رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. روز 19 شهریور بعد از چند ماه درگیری، تونل های حزب الله لبنان در تپه های علی الطاهر توسط اسرائیل منفجر شد و سپاه تروریستی قدس مهمترین مرکز راهبردیشو در جنوب لبنان از دست داد. تنها 5 روز پیش از این واقعه در 14 شهریور یه نماینده مجلس رژیم هشدار داده بود که علی الطاهر خط قرمز نظامه و روز 16 شهریور هم سایت الجزیره نوشت که رژیم از طریق پاکستان و عمان به آمریکا اطلاع داده که در صورت اشغال تپه علی الطاهر مستقیما وارد عمل میشه. اما عملا خبری نشد و سفارت رژیم در بیروت اعلام کرد که اینها مواضع رسمی ما نیست و دیدگاه های شخصی افراده. حالا این تپه علی الطاهر چی بود؟ چه نقش و اهمیتی برای رژیم داشت و چطور به این نقطه رسید؟ درست 2 سال پیش حزب الله لبنان برای قدرت نمایی کلیپی از تونل‌های زیرزمینی موسوم به عماد 4 منتشر کرد که نشون می‌داد سیستم‌های پرتاب موشک در اونجا ذخیره کرده و از همونجا می‌تونه موشک پرتاب کنه. در واقع تونل‌هایی که اخیراً منفجر شد همین تأسیسات عماد 4 بود. یکی از عوامل رژیم در این باره میگه
1: تلاش جدی رو برای اشغال تأسیسات استراتژیک علی الطاهر آغاز کرده. این تأسیسات حاصل خون دل سالهای شهدای بزرگ ما در لبنان و در ایران هست.
0: منظورش قاسم سلیمانی و حسن نصرالله که دارایی مردم ایرانو به قیمت فقر و فلاکت اونها خرج این تأسیسات و تونل‌ها کرده بودند. اما این تپه و تونل‌های زیرش چه نقش و جایگاهی برای رژیم داشت؟ درباره اهمیت و جایگاه تأسیسات حزب الله در تپه علی الطاهر، سردبیر سیاسی روزنامه خراسان، یکی از ارگان‌های باند قالیباف میگه
2: علی الطاهر هفته آخر خرداد ماه جنگ در جنوب لبنان به حساس ترین نقطه رسیده بود. تپه علی الطاهر مقر زیرزمینی و فوق راهبردی حزب الله، محل استقرار فرماندهان و بخش مهمی از پهپادها و شبکه لوجستیک موشکی مقاومت. با سقوط این تپه حزب الله ناچار میشد تا زاهی عقب بنشیند و بخش بزرگی از سرمایه که طی 40 سال ساخته بود در معرض نابودی قرار می گرفت.
0: این مهره رژیم در پاسخ به باندهای مخالف مذاکره و تفاهم نامه توضیح میده که علت سفر قالیباف به ژنو و مذاکره مستقیم با آمریکا نجات همین تپه و تأسیسات اونجا بوده.
2: در این شرایط پیامی از طرف مسئولین ارشد حزب الله به ایران ارسال می شود و از ایران می خواهد که به هر نحوی که می تواند آتش بس در لبنان را برقرار کند و جلوی پیشروی اسرائیل را بگیرد. در همین حال که برای رفتن یا نرفتن به سوئیس بحث بود، پیام دوم از بیروت رسید. مسئولان حزب الله این بار شرایط دشوار میدان را شرح دادند و از ایران خواستند تردید را کنار بگذارد و به خاطر لبنان در مذاکرات شرکت کند. اما درخواست حزب الله تردیدها را کنار گذاشت و هیئت دیپلماتیک ایران تصمیم گرفت به سوئیس برود.
3: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم در هر لحظه خون بیشتر می‌ریخت.
2: بدین ترتیب علی الطاهر حفظ شد.
0: بله، اهمیت استراتژیک این تپه و تأسیسات زیرش به قدری بود که رژیم حاضر شد کلی امتیاز بده تا اونجا رو حفظ کنه. اما چه مسیری طی شد و چرا به اینجا رسید؟ همونطور که این مهره باند قالیباف گفته، رژیم با امضای تفاهم نامه جلوی نابودی پایگاه‌های حزب الله رو گرفت. اما قیمت این کار باز کردن تنگه هرمز و امتیازهای دیگه بود که نهایتاً به اتمی هم میرسید. این مسیر برای مجتبی خامنه‌ای قابل تحمل نبود و همین خاطر با شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز تفاهم نامه رو نقض کرد. در نتیجه جنگ تو لبنان از سر گرفته شد. از اینجا موضوع علی طاهر به سوژه جنگ باندهای رژیم تبدیل شد. یکی از عوامل باند پایداری در این باره گفته بود:
4: در موقعیت علی طاهر ده ها بلکه صد ها مجاهد و رزمنده حزب الله در زیر زمین محبوسند. احتمال شهادتشون بسیار بالاست، احتمال اسارتشون بسیار بالاست و خدایی نکرده اگر این اتفاق رقم بخوره، بزرگترین فاجعه تاریخی حزب الله رقم میخوره. و این اتفاق نیفتاد مگر در سایه غفلت عظیمی که تفاهم نامه به خصوص در پرونده لبنان رقم زد.
0: اینا که مدعی بودن تفاهم نامه باعث این وضعیت شده، حرفش این بود که رژیم با حملات موشکی مانع سقوط علی طاهر بشه.
5: علی طاهر مهمترین مرکز فرماندهی مقاومت تو جنوب لبنان و مهمترین سایت موشکی مقاومت تو جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که دست دادنش یک فاجعه است. آقای قالیباف کجا تشریف دارید؟ ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو.
0: البته تک و پاتک باندهای رژیم در این باره زیاده، اما چرا رژیم علارغم اینکه مدعی بود علی طاهر خط قرمزشه و تهدیدم کرده بود هیچ اقدامی نکرد؟ درباره اینکه چرا رژیم اقدامی نکرد، یکی از عوامل باند پایداری با طعنه به قالیباف نوشت: مهم نیست پایگاه موشکی عماد واقع در تپه راهبردی علی طاهر سقوط کرده و این سقوط پیامدهای سهمگینی برای حزب الله و ایران و مشخصا شیخ نعیم قاسم و مجتبی خامنه ای خواهد داشت. مهم این است که در سند افتخار موسوم به تفاهم اسلام آباد موفق شدیم لبنان را در بند اول قرار دهیم. یعنی داره به روشنی میگه تفاهم نامه مانع اقدام رژیم شده. به طور خلاصه سقوط علی طاهر فقط از دست رفتن یک پایگاه نظامی نیست، بلکه ضربه به یکی از مهمترین سرمایه گذاری های منطقه‌ای رژیمه. این نتیجه جنگ قدرت در دست رژیمه که تصمیم گیری درباره جنگ یا مذاکره رو به بن‌بست کشونده و رژیم ولایت فقیه بین دو گزینه گرفتار شده. ادامه جنگ براش هزینه داره، عقب نشینی هم بحران درونیشو تشدید میکنه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
6: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، خانواده های ایرانی علاوه بر مشکلات اقتصادی با هزینه های سنگین تحصیل فرزندانشون هم روبرو هستند. اما امسال آغاز مدارس با سالگرد قیام 1401 همزمان شده، قیامی که دانش آموزان، دختران و پسران در اون نقش پررنگی داشتن. در این گفتگو میخوایم ببینیم مدارس امروز ایران در چه شرایطی هستن، دانش آموزان چه نقشی در قیام 1401 داشتند و چرا بازگشایی مدارس میتونه برای رژیم یک مسئله امنیتی باشه. برای بررسی موضوع همراه هستیم خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما، در آستانه بازگشایی مدارس هستیم. میخواستیم برای اون توضیح بدید که مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی خانواده ها برای تأمین هزینه فرزندانشون چی هستش؟ بفرمایید. خواهش
7: با سلام خدمت شما. اجازه میخوام قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، شهادت مهسا جینا امینی رو یادش رو گرامی بداریم و بگیم که میخواستم بگم این قیام زنده است با تمام ترفندهایی که رژیم تو این 4 سال سعی کرد، به خصوص به هر حال ما دیدیم که قیام 404 چه آتشی بر جان رژیم انداخت و تقریبا تمامی کسانی که ناظر هستند قیام رو زنده میبینن. گرچه که درست مثلا اگر که کانونهای شورشی که موقعیتشون جداست، اما فارغ از کانونهای شورشی نیاز به قیام و نیاز به تغییر و حتی کارهایی که داره انجام میشه نشون میده که این قیام زنده، پویا و رو به جلو هست. اما در جواب به سوال شما، ببینین سوال گسترده‌ایه که از یک طرف ما مثلا راجب هزینه‌های تحصیل، هزینه‌های یعنی قیمت لوازم تحریر و لباس، نمیدونم سرویس مدارس، همه اینا رو میشه مثلا صحبت کرد. از یک طرف دیگه وضعیت خود مدارس هست که چجوری توی مثلا آمادگی پیدا میکنن برای استقبال از دانش آموز، استقبال که لغت خیلی چیزیه. از یک طرف دیگه وضعیت خود جامعه هست، همه اینا خب میشه، یعنی قیمت ها که دیگه نمیشه راجبشون حرف زد، چون یه چیزی هستش که ساعت به ساعت بالا میره، یعنی چیزی نیستش که من دقیقا نمیدونم امروز دلار چنده قیمتش، ولی با همین احوالی که آدم میبینه روزانه بحث 50%، 100%، 75% قیمت دفتر، کتاب، لوازم تحریر و هزینه‌های آموزشی و و و هست. از یک طرف دیگه هم خب جامعه‌ای که میلیون‌ها کار از بین رفته توش، مثل شرکت‌هایی که یا رستوران‌هایی که ورشکست میشن، مغازه‌هایی که همینجور که می‌بینین کار نمی‌کنن، کارگرایی که کارشون از دست میدن، همه اینا به خانواده ها تأثیر میذاره. خانواده هایی که یک یا دو بچه داشته باشن و بخوان بچه هاشون رو مدرسه بفرستن، خب شرایط بسیار سنگینی براشون هست. به نظر من فارغ از اینی که گرونی و به هر حال کمبود لوازم تحریر یا لباس یا پوشش، همه اینا خیلی لطمه بزرگی برای خانواده هست، اما بزرگترین ضربه‌ای که در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم، تعداد کسانی هستش که ترک تحصیل میکنن و به علت فقری که توی جامعه هست از ادامه تحصیل محروم هستن یا محروم میشن. فیلمایی توی رسانه‌های اجتماعی گذاشتن که معلم مدرسه تقاضا میکنه که بچه‌ها ترک تحصیل نکنن و بمونن سر درسشون. خب بحث رقم 1,000,000 دانش آموزه، 1,000,000 دانش آموز واقعا این لغت ها، یعنی این ببخشید این عدد ها خیلی نجومی هستن. کشوری که روی دریای نفت خوابیده و از نظر مواد طبیعی و معادن و همه چیزی که خودمون میدونیم یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هست، تحصیلات که باید مجانی باشه چنین هزینه ای داره و همچوری هم که توی اخبار گفته شد همین در آغاز برنامه، در بخشی از نقاط نون رو هم قسطی میخرن و قرضه میخرن. ما با همچین پدیده یا فاجعه‌ای روبرو هستیم. خب از یک طرف دیگه هم کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، بر اثر یکی از مدیرای مدارس گفته که اینقدر وضع خرابه که ما مثلا پول ندارن بچه ها، به جای 400 تا شاگرد ما مجبور شدیم 800 تا دانش آموز رو بپذیریم. خب همه اینا رو کیفیت آموزش، رو کیفیت زندگی بچه ها تأثیر میذاره و خانواده که بجز اینی که فکر کنن غذای بچه رو تأمین کنن، هیچ برنامه نمیتونن برای بچه ها داشته باشن. موقعی که مثلا کیف و کفش رو نمیدونم یک به اندازه حقوق یک ماه یک کارگره برای یک بچه، خب چجوری میتونه اینو تامین کنه؟ راحت ترینش اینه که خب بگه مدرسه نرو. و کسی که اون کودکی به این علت از مدرسه محروم میشه، خب یا میره بازار کار کودک، یا که متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیره. و خب تمام اینا نشون دهنده یک، من نمیتونم بگم، یعنی اسمش مدیریت نمیتونه باشه، یعنی یک ظلم و یک بیتفاوتی در مقابل آینده، نسل آینده که میخواد این چیز داشته باشه، سکان کشور رو به دست بگیره. و همه اینا این شرایطی هستش که رژیم بارها و بارها راجبش صحبت کردیم، مثلا کاظمی وزیر آموزش پرورش دیگه اصلا بدون مشکل میگه که تعداد بچه‌هایی که ترک تحصیل کردن، البته اونها نمیگن ترک تحصیل، بازمان دست تحصیل هستن، به رقم 1,000,000ه. خب این شرم داره برای اونایی که توی مدیریت آموزش پرورش رو به عهده دارن. و این شرایطی هست که الان در وضعیت مدارس هست.
6: بله خانم دشتی، این آغاز سال تحصیلی رو که شما بهش اشاره کردین، حالا امسال مقارن شده با سالگرد قیام 1401، دانش آموزا و به اصطلاح دختران و پسران چطوری وارد این قیام شدند و حضور اونها چه پیامی داشت؟
7: خب سال 401 یعنی 4-5 روز بعد از 25 شهریور دیگه اول مهر است که مدارس باز میشه، ما شاهد بودیم که به خصوص در مدارس دخترانه و از مقطع به اصطلاح پایه 3 سال اول دبیرستان و بالاتر اعتراضای دانش آموزان دختر اینقدر زیاد بود که در مواردی حتی مسئول وزارت اومده بود یا مسئول اداره آموزش پرورش اومده بود توی مدرسه، هوش کردن و مجبورش کردن که از مدرسه بری بیرون. نیروی انتظامی که وارد مدرسه می شدن نمی تونستن کنترل کنن مدرسه رو. متاسفانه در مواقعی دیدیم که مدیران مدرسه همکاری کردن با نیروی انتظامی، در برخی از جاها هم اصلا نبود و به هر حال فضایی پر از مقاومت، پر از شور و هیجان و که این تغییر رو و این در تمامی ایران بود، من گفتم به خصوص در مدارس دخترونه و خب خیابون ها هم که دیگه 3 ماه تمام پر از کسانی بود که شبانه وارد خیابون ها می شدن، اعتراض می کردن و خواستار آزادی بودن. دخترهای 16-17 ساله مثل نیکا شاکرمی یا سارینا اسماعیل زاده یا مهسا آیلار حقی و خیلی دیگه که الان اسماشون نیست. خب رژیم با کمال یعنی بیرحمی و سبوعیتی که در وجودش نهادینه شده دیگه دست به کشتاری زد که کیانه پیرفلک 11 ساله رو هم که بود شامل می شد و خیلی خیلی دیگه 750 نفر رو حداقل با اسم ثبت شده است که سازمان مجاهدین ثبت کرده اسامی اینا رو. خب این شرایطی بود که رژیم با تمامی با چنگ و ناخن و دندان میخواست در زمینی که مدارس رو تعطیل نکنه، چون قبلش دوره کرونا بود و تعطیلی طولانی مدارس، ولی با سرکوب مدرسه رو نگه داره که تا اندازه متاسفانه بگم که موفق شد، اما جای این زخم، جای این مبارزات در تن دانش آموزان دختر و پسر ایران هنوز هست، التیام نیافته. نه تنها که رژیم سعی نکرد که وضعیت رو بهتر کنه برای مدارس و خیلی چیزهای دیگه الان که میدونیم از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از بسیار بدتر از 4 سال پیش.
6: بعد اجازه بدین خانم داشتی صحبت فروشنده یک موبایل رو در رابطه با نسل جوان با هم بشنویم بعد ادامه بدیم.
8: بعد چند سال ما به این بچه های عذرخواهی بدهکاریم، هیچ کاری واسه شون نتونستیم بکنیم، واسه خودم هم نتونستم بکنم. بعد چقدر از آینده و روزهای خوبش برای اینا بگم؟ بابا طرف درد میکشه نمیتونه بره دکتر چند ماهه، حسرت موتور داره، یه پارکابی به دلش نشسته، باشگاه میخواد بره نمیتونه، حساب کرده اگه 2 سال بهترین روزهای جوونیشو قصه گوشی بده آشغال ترین گوشی رو میتونه بگیره، تازه اگه ندازن، اگه خراب نشه.
6: بله صحبت های واقعا دردناک فروشنده موبایل بود برای نسل جوان. خانم دشتی، ما الان 4 سال از قیام 1401 شدیم که گذشته، نگرانی رژیم الان از بازگشایی مدارس و حضور دوباره میلیون ها دانش آموز چی هستش و فضای مدرسه رو در سال تحصیلی جدید شما چطور ارزیابی میکنید؟
7: خب من اجازه میخوام فقط یک یادآوری کنم از فاطمه مهاجرانی که معاون پزشکیان هست، که موقعی که رفت توی عراق برای مبارزات به اصطلاح انتخاباتی پزشکیان، عراقی که مرشاد شهیدی اون جوان رعنا کشته شده بود و واقعا به قتل رسیده بود، گفتش که قول میدیم که دیگه مادری عزادار بچهش نباشه، که بعد شاهد قیام 404 و کشته شدن هزاران هزار نفر بودیم. دوباره هم دیروز یا پریروز فاطمه مهاجرانی آمد و توی تلویزیون برای نیروهای انتظامی که به گفته خودشون کشته شده بودن از طرف مردم یا به اصطلاح خودشون میگن کودتا، برای اونا دل سوزوند. در این حال که تمامی شاهدایی که هستن، چیزایی که مستند شده و همینجوری که توی اخبار گفتن، گزارش 100 صفحه‌ای عفو بین‌الملل نشان از سرکوب، وحشیگری بی‌نهایت، شکنجه های مستمر داره و همینجور که گفتم اینا همه اینا یک زخمی از برتن دانش آموزان که مدرسه رو شروع کردن. بحث اینی که محرومیت، از همونجور که این آقای فروشنده می گفتن، محرومیت فقط در این خلاصه نمیشه که یک شیعی رو به دست بیاری یا یک موبایل بخری یا یک موتور بخری. محرومیت از اینی که آیا امید به آینده هست که اینا رو تهیه کنه، اونی هست که مشکل این برای رژیم بیشتر. چون موقعی که امیدی با شرایطی که حاکمه برای تأمین آینده یا به اصطلاح یک به گفته میگن یک نوری ته تونل هم پیدا نمی کنن، خب طبعا وارد این میشن که به تعارض میرسن، به اعتراض میرسن، به این میرسن که این شرایط موجود رو قبول نکنن. و خب این چیزی هست که رژیم ازش میترسه. همین امروز نمیدونم با این داستان جان فدا و نمیدونم یک چیز اینای دیگه، تماما و تمام خبرهایی که از خود ایران میرسه و مردم عادی گزارش میدن و همون شعار مردم که دشمن ما همینجاست، رژیم خودش رو داره برای رویارویی آماده میکنه و هیچ قبحی هم نداره، به راحتی خودش داره میگه. اما بارها و بارها گفته شده، هر چقدر هم که گرچه آقای کریمی هم گفتن، منم تکرار میکنم، جمعیت زنده و پویای ایران و جوانان ایران و کانونهای شورشی بسیار بسیار بسیار بیشتر از این، حتی اگر بگن همون 1 میلیونی که خودشون دارن میگن، تازه اونم به زور رو دارن میگن، همون بسیجی ها رو دوباره یه اسم دیگه براشون میذارن که میخوان رژه برن. آینده سرکوب تنها وسیله ای است که برای رژیم مونده، حداقل توی ایران. و خب اینم تاریخ مصرف داره و اگر نداشت، یعنی اگر رژیم نمیدونستش که این چه مقاومتی و چه پتانسیل مقاومتی توی جامعه هست، اصلا نیاز به این سرکوب نداشت. خودش خوب میدونه که جامعه انفجاریه و دیر یا زود این جرقه زده خواهد شد.
6: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم دشتی که فرصت خودتون به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
7: متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
6: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: چهار سال از قیام 1401 گذشته، قیامی که رژیم تونسته با سرکوب گسترده اون رو مهار کنه، اما نتونسته زمینه‌های نارضایتی رو از بین ببره. امروز اما شرایط ایران با اون زمان تفاوت‌های مهمی داره. هم جامعه تغییر کرده، هم رژیم با بحران‌های تازه‌ای روبرو شده و هم موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی اون دگرگون شده. از یه طرف نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی ادامه داره و تجربه قیام های گذشته به ویژه قیام های 1401 و 1404 هم در حافظه جامعه باقی مونده. از طرف دیگه رژیم با بحران رهبری، جنگ قدرت، فرسایش برخی مؤلفه های قدرت و فشارهای خارجی مواجهه. بنابراین سوال اصلی این برنامه اینه: آیا توازن قدرت نسبت به 1401 تغییر کرده و شرایط برای شکل‌گیری یک قیام جدید مساعدتر شده یا خیر؟ همراه هستیم با آقای بهنام کریمی در استودیو که به این موضوع بپردازیم. آقای کریمی با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که اشاره کردیم الان 4 سال بعد از گذشت قیام 1401 هستیم. اگه بخوایم فقط تغییرات به اصطلاح مهمترین تغییرات رو مقایسه کنیم، جامعه و رژیم نسبت به شهریور 1401 چه تفاوتایی کرده؟
1: بله، در ابتدا با سلام به شما، به خصوص کانون‌های شورشی قهرمان و با توجه به اینکه در سالگرد قیام 401 هم هستیم، با سلام و درود ویژه به خانواده‌های گرانقدر شهدای این قیام به خاطر مسیری که انتخاب کردن و به خاطر صبری که در این مسیر از خودشون نشون دادن و به امید پیروزی. اما در مورد پرسشی که شما مطرح کردید، اولین چیزی که ما شاهدش هستیم دو قیام بزرگ، سراسری و خونین در کشور ما رقم خورده، یعنی 401 و 404. این به نظرم مهمترین اتفاقیه که در این فاصله افتاده. نکته دوم که خوب ما بهش توجه کنیم اینه که پدیده قانون شورشی در ظرف همین مدت بسیار سازمان یافته تر، گسترده تر و کارهای کیفی تری هم انجام داده و کارهایی الان داره انجام میده که نشانه هایی است از ورود به مرحله جدید. تفاوت سوم که به نظرم مهم هستش اینه که 4 سال پیش، یعنی در 401، مرزی که رژیم بسته بود برای جنگ خارجیش در سوریه بود. این مرز به شکل قابل توجهی عقب رونده شده و الان رژیم یا در جوار مرزها داره می جنگه یا در درون خاک کشور. پس در این صحنه ما شاهد این موضوع هستیم که حالا همه اینها منجر به تحولات جدی در سطح جامعه شده. اگر ما به نسل جوان توجه کنیم، یعنی نسلی که یا در دوره حکمرانی اینها به دنیا آمدن یا اگر هم قبلش بودن در این دوره بزرگ شدن و مدرسه رفتن و اینها، و بسیاری از این نسل کسانی هستند که دهه‌های اول و دوم، یعنی دهه مثلا 60 و 70 و اینها، برایشون در حکم تاریخه، یعنی حتی ممکنه حافظه مستقیم و نزدیکی از اون زمانها نداشته باشن و این نسل فاصلش با این رژیم و نفرتش از این رژیم و انگیزش برای سرنگونی بسیار بیشتر شده در ظرف این مدت زمانی. و اتفاق مهم دیگه‌ای که در ادامه این و در حقیقت نتیجه همه اون فرایندهایی است که اشاره بهش کردم اینه که بسیاری از همین نسل در همین بازه زمانی به کانون‌های شورشی پیوستن، یعنی کسانی که در قیام 401 از عمره شورشگران بودن در صحنه بدون هر گونه پیوند یا وابستگی تشکیلاتی به تشکیلات گسترده کانونهای شورشی الان خودشون جزئی از کانونهای شورشی شدن.
0: بله آقای کریمی، شما به موضوعات داخل خود رژیم هم اشاره کردیم، به طور مشخص هم جابجایی مرزها و اینکه اهمیت کانونهای شورشی و قیامهایی که اتفاق افتاده. حالا اگر منظر رهبری رژیم نگاه کنیم، همون عمود خیمه نظام و خامنه ای، به هر حال اون حدود 4 دهه به عنوان عمود خیمه نظام بوده، امروز که اون از صحنه به نوعی کنار رفته، آیا مشتبه خامنه ای تونسته این خلل رو پر کنه؟
1: خب ما میبینیم توی همین فاصله جا به جایی، یعنی هلاکت خامنه ای که برای چند دهه موقعیت خودش رو تحکیم کرده بود در درون رژیم و مدعیان درون رژیم رو یک به یک از صحنه حذف کرده بود، با مرگ اون و بر سر کار آمدن پسرش می‌بینیم یک فرصتی رو احساس می‌کنن باندهای درونی رژیم که هر یک بتونن به اصطلاح برای خودشون جایابی کنن، یعنی موقعیتی فراهم کنن. این از یک طرف هم شامل حال باندهای اصطلاحاً اصلاحاتی و اعتدالی و اینها میشه که ما میبینیم مثلا هم خاتمی وارد صحنه شده، هم روحانی گهگاه وارد صحنه میشه و حرفهایی میزنه و خودی نشون میدن. اما مهمتر از اینها که در حقیقت باندهای محذوف رژیم هستن و موقعیت اثرگذاری در شرایط فعلی در درون سازوکارهای قدرت ندارن، از درون خود باند اصولگرا ما میبینیم که کشمکش‌های جدی در جریانه، یعنی حملاتی که به اصطلاح این باند پایداری مثلا به دار دسته قالیباف میکنن و برعکسش، همه رو باید از همین منظر دید که تلاش میکنن در نقطه‌ای که موقعیت ولایت فقیه در درون رژیم ولایت فقیه ضعیف هستش، هر کدوم برای خودشون جای مستحکمتری پیدا کنن، چون بنا به تجربه‌ای هم که حتما دارن از درون مناسبات این رژیم، به طور معمول قویترها ضعیفترها رو یا به حاشیه میرانن یا اگر هم زیاد دولار رو سر و صدا کنن حذف میکنن. یعنی در رژیم اینقدری هم که از خودشون هم حذف کردن میشه یک فهرست بلندبالایی تهیه کرد. در نتیجه ما این وضعیت آشفته‌ای که در درون رژیم میبینیم، بخش قابل توجهش به خاطر ضعف ولی فقیه فعلیه.
0: بله حالا آقای کریمی، رژیم به هر حال سالها قدرت اتمی، موشکی و همین شبکه‌های نیابتی رو به عنوان ستون‌های بازدارنده خودش معرفی می‌کرد. اگه بخوایم این موضوع رو هم بررسی کنیم، امروز وضعیت این معرفه‌ها چه تغییری کرده؟
1: خب تا اونجایی که معلوم شده و هیچ نیازی هم به استدلال کردن و دفاع مستدل ازش نیست، چون تقریبا هیچ کسی هم حرفی غیر از این نمیزنه در درون خود رژیم به طور مشخص، که بازدارندگی که رژیم برای خودش ایجاد کرده بود از دست رفت، یعنی تمام هزینه‌ای که برای موشکی اتمی و نیابتی صورت گرفته بود در وهله اول و قدم اول با هدف این نبود که با جنگ بقای رژیم رو حفظ بکنه، جنگ در داخل کشور یا در مرزها، هدف این بود که کسی جرأت حمله بهش رو پیدا نکنه. این هدف محقق نشد و بنا به گفته تقریبا تمام کارشناس‌های رژیم، یعنی هر کسی که اظهار نظر می‌کنه، یعنی همه از هر باندی روی این متفق هستند که بازدارندگی نظامشون از بین رفته و بحثی که میکنن اینه که این بازدارندگی رو چگونه میتوانیم برگردانیم. پس اون سرمایه گذاری از دست رفت و نکته مهم اینجاست، اینکه الان رژیم مثلا شلیک هایی میکنه به کشورهای همسایه یا اخلال ایجاد میکنه در زنجیره تأمین جهانی، اینها فرع قضیه است به نسبت اون چیزی که از دست داده و به لحاظ زمانی هم مدت کمتر و کوتاه‌تری میتونه از این اهرم استفاده بکنه به نسبت زمانی که اگر بازدارندگی میتونست داشته باشه.
0: بله آقای کریمی، قیام 1401 به هر حال یک حرکت سراسری بود. حالا با وجود این سرکوب و همینطور گذشته الان 4 سال از اون قیام، چه پارامترهایی نشون میده که نارضایتی های اجتماعی میتونه دوباره به یک حرکت سراسری تبدیل بشه؟
1: خب اون عللی که قیام ها رو ایجاد کرد از 96 به بعد، یعنی 96 98 401 و 404، 4 قیام بزرگ سراسری رو ایجاد کرد و چند برابرش قیام های منطقی و محدودتر. پس کل کشور وارد یک وضعیت قیام خیز شده از اون مقطع. اون عللی که این قیام ها رو ایجاد کرد و هر قیامی را از قیام قبلی بزرگتر کرد و نسل جوان و در شمار بیشتری به صحنه کشون، اون علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر سر جای خودش باقی مونده و تشدید هم شده. علت العلل که سیاسی است، یعنی غصب حق حاکمیت مردم، که سایر مفاسدی که ما میبینیم از این رژیم هست و دائما افزایش پیدا میکنه، ناشی از اون سرقت اصلی و اولیه هستش. و به طور مشخص هم در همین قیام ها ما دیدیم که جرقه قیام علل عموم با یک موضوع اقتصادی خورد و در مورد مشخصی هم که جرقه با یک سرکوب فرهنگی خوردش، باز هم دیدیم اون جوشش جامعه انگیزه‌های بسیار جدی اقتصادی داشت، چون مردم در شرایط بسیار سختی به سر می‌برن. رژیم هم به این علل به خوبی آگاهه، به مسئله سیاسیش نمیتونه پاسخ بده چون از سرقتی که کرده باید صرف نظر بکنه، به مسئله اقتصادیش هم نمیتونه پاسخ بده چون باید از غارت صرف نظر کنه، باید اون پولهایی که خرج سپاه و جنگ افروزی میشه رو در جای دیگه هزینه بکنه. در زمینه فرهنگی سعی کرده مانورها و نمایشهایی داشته باشه و اینطور لاقل از جانب برخی از سخنگویان رژیم نشون بده که آماده انعطاف هست که بتونه بالاخره بخشهایی از جامعه رو در جنگی که داره پشت سر خودش نگه داره، که این قسمت هم به شدت سست و بی‌اعتباره، یعنی همون علل اصلی تر در صحنه کار میکنن و رژیم رو پس میذارن و منجر میشن. همین عقب کشیدن هایی هم که در صحنه فرهنگی در بعضی جاها از خودش نشون میده به طور مضاعف بر سرش خراب میشه.
0: بعد شما به

0: رژیم الان چه ابزارهایی هنوز تو اختیار داره که بتونه مانع تبدیل شدن نارضایتی های مردم به یک قیام سراسری بشه؟
1: خب ابزار نخست و مهمترین ابزارش سرکوب عریانه، یعنی زدن، کشتن، تهدید کردن و روزانه اعدام کردن. و همین فرمانده نیرو انتظامیش هم که اومد گفت ما دست روی ماشه هستیم، که خود این بالاخره نمونه یه در دنیا که فرماندهی که ظاهرا فرمانده پلیس مثلا یک مملکتیه که یک پاسدار جنایتکاری بیش نیست میاد و رسما تهدید به کشتن شهروندان میکنه. یعنی این اهرم اصلی حکمرانی این رژیم هستش و به عنوان اهرم ازش استفاده میکنه. اما در کنار این ما میبینیم که در همین چند سال از یک پدیده جعلی به عنوان اپوزیسیون یا آلترناتیو قضایی شاهپرستانه رونمایی میشه و وقتی کمی به این دقت میکنیم میبینیم که از صدر تا ذیل، از سخنگویان تا بدنه تا شلوغ‌کن‌ها تا فحاشا، همه با کمترین فاصله زمانی از درون رژیم به بیرون حرکت کردن، یعنی یا مال باندهای ریزشی رژیم هستن یا مأموران بالفعل هستن که همه اینها رو به خارج صادر کردن یا در داخل به شکل دیگری دارن ازشون استفاده میکنن. و در حقیقت از منظر رژیم وقتی بخوایم به صحنه نگاه بکنیم، او که میداند در برابر قیام قرار دارد و این صحنه تکرار خواهد شد و بزرگتر خواهد شد، پس تصمیم میگیره که به قول خودش اپوزیسیون خودش، نیروی مخالف خودش رو مدیریت بکنه و در نهایت اجازه نده که نیروها و ظرفیت‌های رزمنده و سلیم کنه در درون جامعه منسجم بشن و به رژیم ضربه بزنن. و این عامل هم در کنار عامل سرکوب در حقیقت اهرم دومیه که رژیم ازش استفاده میکنه برای جلوگیری از قیام‌ها.
0: بعد شما در این گفتگویی که با هم داشتیم از قیام 401 تا الان رو مقایسه کردید و مهمترین تحولاتی که اتفاق افتاده از جانب اجتماع، جامعه و رژیم به ما گفتید. اگه بخوایم همه عوامل رو کنار هم بذاریم، مهمترین سوال اینه که امروز بالاخره کدوم طرف بالاتر هستش؟ رژیمی که هنوز مثلا ابزار سرکوب در اختیار داره، یا به قول شما آلترناتیوهای قلابی رو به کار میندازه، یا نه جامعه ای که از قیام 1401 تجربه گرفته و با رژیمی مواجهه که بخشی از مؤلفه‌های قدرتش هم تو که شما اشاره کردین از دست داده و اون انسجام گذشته رو دیگه نداره؟
1: بله، در 401 رژیم خودش رو در اوج احساس میکرد به عنوان حکومتی که قیام رو سرکوب کرده، از آلترناتیو قضایی شاهپرست رونمایی کرده و در خارج از مرزهای ایران به قول خودشون 4 پایتخت رو هم تحت اداره و عمق استراتژیکش هم سواحل مدیترانه است. و امروز وقتی ما نگاه میکنیم رژیم همه اینها رو به میزان زیادی از دست داده یا تضعیف شده. در نقطه مقابل ما میبینیم پدیده کانون شورشی از 404 به طور مشخص تا همین چند روز پیش در نقاط مختلف در تهران و جاهای دیگه حضورهای علنی و سازمان یافته چند دقیقه‌ای و شاید هم بیشتر داره، رژه‌هایی که در خیابون‌ها اجرا می‌کنن. و این شاید مهمترین نشانه تغییر یک مرحله هست،

0: اون نیروی رزمنده داره گام برمی‌داره برای اینکه در صحنه‌های جدیدی ظاهر بشه. و یکی از این بروزها رو ما در 4 اسفند 1404 در تهاجم 250 رزمنده کانون‌های شورشی به بیت خامنه‌ای می‌بینیم. به قول خود دستاندرکاران رژیم، خامنه‌ای از یکی از گرانترین حفاظت‌های رهبران در سطح جهان برخوردار بود و کانون‌های شورشی همونجا رو هدف قرار دادن. و در تاریخ معاصر ایران آنقدر که من اطلاع دارم مشابه چنین صحنه‌ای هرگز نبوده. پس اتفاق بسیار بزرگی افتاده. اما نکته سوم که من میخوام روش دست بذارم اینه که ما درگیر یک جنگ هستیم با همه فراز و فرودها، کشمکشها و هزینه هایی که براش پرداخت شده و باید پرداخت بشه تا این رژیمی که امروز احساس تهدید وجودی میکنه و جنگ خودش رو جنگ وجودی میدونه برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستیمش و یک ایران جدید برپا بکنیم. توجه به جنگ و مبارزه‌ای که باید کرد در این رابطه و بهایی که باید پرداخت بشه، من فکر میکنم اون اصلی ترین موضوعیه که هممون باید بهش توجه بکنیم، به خصوص نسل جدید و جوانی که گام در مسیر مبارزه گذاشته و داره جای پاشو سفت میکنه، یا کسانی که میخوان انتخاب بکنن و وارد این مسیر پر افتخار بشن.
1: بله دقیقاً، ضد هرگونه بی‌هزینگی. آقای کریمی اجازه بدین در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم یک سوال هموطنم بخونیم، اگه میشه اینم شما کوتاه پاسخ بدین. هموطنی پرسیدن آیا رژیم با ایجاد بسیج 1 میلیون نفر خیالی دنبال زهر خوردن و از عواقب بعد از اون میخواد پیشگیری کنه، یا ایران در آستانه یک قیام بزرگتری هست به خاطر شرایط اقتصادی و تحریم های کمرشکن؟
0: هر بسیجی که رژیم انجام بده فراتر از بدنه‌ای که داره نخواهد بود، بلکه کوچکتر از اون هم خواهد بود. و بدنه رژیم به نسبت جمعیتی که خواهان نابودیش هستند اقلیت بسیار کوچکی است. حتی اونایی که میخوان رژیم رو خیلی بپرورونن جرأت نمیکنن از 20-25% بیشتر بگن. اونایی که یه مقدار واقع گرایانه تر ارزیابی میدن بین 4-5% و حتی کمتر. این پس از هر مانوری که میخواد انجام بده. اما موضوع زهر خوردن یا نخوردن در حقیقت از اینجا شروع میشه که رژیم به این نگاه میکنه که چه چیزی منجر به حفظش و چه چیزی منجر به سرنگونیش میشه. اگر به کنش واکنش های مقامات رژیم، انتصابات و همه چیز نگاه میکنیم، در حقیقت اونها مسئله یکشون جلوگیری از قیام در داخل کشور هست و برای اینکه از این قیام به خیال خودشون بتونن جلوگیری کنن یا لااقل اونو به تعویق بندازن، در هر صورت باید آرایش جنگی خودشون رو حفظ بکنن، چون رژیم هم میدونه که درگیر یک جنگ هست و اگر لحظه سستی نشون بده اون آخرین لحظهش هست که بر سر کاره.
1: بله بسیار بسیار ممنون، امیدوارم که پاسخ رو هموطنم گرفته باشن. با تشکر از هموطنی که ما رو با سوالاشون دنبال کردم، همچنین از شما آقای کریمی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما و هموطنان پاسخ دادید.
0: ممنون از فرصت که در اختیارم
1: باشید. خدا نگهدار.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی مهابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هست. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلند تر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ایه که بر اساس یک جهانبینی شکل میگیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیبه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر می‌گیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا، یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم توچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید نود هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره‌کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدند؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوان برن سمت دماوند حرکت کنن، هم دقیقا ممکنه دوچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویاروی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا این قمرزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتش، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس‌های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس‌ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی‌های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس‌ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران می‌ذاری من شروع کنم؟ سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار می‌کردین، اصلا چه جوری می‌شنیدین کلاس تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه.
7: من دانشجوی عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس می‌خوندم، سال 3 و 4 بودم، 3 بودم فکر کنم.
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
8: یا روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم میشد فردا، آره کاست زودتر میرسید، کتابام با فاصله چند ساعت میرسید که دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم، هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشتیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
8: جاره مثل یه کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شد در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجش رو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریش رو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس‌ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودین؟
7: مثلا 22 مثلا 23 ساله.
8: 22 ساله. یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت؟ چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین هم برای ما که اون موقع نبودیم هم برای مخاطبان موجنو.
7: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت، 47 سال میشه دیگه، 58 میشه 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت میکنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع شرده بود، به هرچی فوت میکرد باید میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه سیاسی نظامی اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود، واجب میکنی توی یک همچین دستگاهی. بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخانی، حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کمان که بعدن هم تو مصاحبه های آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونن، پنهان هم نمی‌کنیم. خب توی یک همچون شرایطی بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعفای این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمین مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه می‌کنی توی یک همچین شرایط
1: که البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
7: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57 50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود به جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان، گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش میدونید دیگه،
8: صمد و اینا.
7: آره
8: گفت این ماری یا این
7: نه ماری. گفت اسلام، آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژیه، یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح‌ها و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم. حالا دیگه بخش‌های کارگری و کارمندی اون نمی‌دونم معلم و فرنگ همه دیگه جای خودش. تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی می‌شدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد، تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
7: آره، ببینید الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجور نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هواداره همون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
7: دقیقا حرف نوعی. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
8: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم همین الان هم آخونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
7: اصلا
8: همین الان بهشون بگید تکامل کلن چیز میشن، کلفز میکنن
7: فارکتوس.
8: حالا این خاطرش پریدن، ولی این خاطره رو اگه گفتن نگیم مشتادیم.
7: یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار بردیم جلو و بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم. درسی هم که داشتیم یه دوباره درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید می‌گذروندن اون دوباره رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش کل جواب توکل. بعد دیگه در زدیم با اجازه التماس استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوابم فرستاد اون ته سالن برو بشین اونجا. امتحان دادیم اومدیم بیرون. هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم چی بود. منو صدا زد، رفتم تو سرویس دانشگاه، سرویس استادا، گفت یک سوال میکنن درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که من روز اونجا بودن حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
7: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتی، شما دو تا که اصلا این هم نوشتی، این از کجا نوشتی؟ گفتم والله راستش استاد ما درس تو رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر شب تبیین جهان یادم مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا، ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مسعود رجوی. گفتم بله. گفت خب باشه نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگه هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 178 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-160 نفر. که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفت آقا همه میخونن این کتابا رو دیگه. آقا
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
8: اونو قبول کرد.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوندی، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
7: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز بود با خمینی دیگه، مگه نبود؟ مبارزه سیاسی بهش میگن اون شد. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. ها چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است با سرعت دم افزا، هر چی میریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه، مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. ببین این مثلا یک خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه
7: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
8: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
7: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوریه وقتی میخواد برید مثلا یه جایی، البته خب شما نمیدونم مثلا در ماموریت نظامی هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز
8: آمادگی شده. من بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این اون کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانان، به طور خاص جوانای به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه دیگه، حالا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشن فکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود حاکمیت بالاخره؟ این
7: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، عرضم به حضور شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید، واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجبی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
8: که این کلاس
7: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دست و سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا همه هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
9: مثلا وحید آمریان رو به
7: بنی آمریان
9: رجوی و بنی آمریان مینویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
7: احسنت. خب ببینید، این به ذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده، اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد، چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، تو دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارومار بکنه. یعنی پاسخش این بود احسن، در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
8: دست شما در مکنه، ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان در بزن.
7: خواهش میکنم.
8: ممنون از شما. درود.
1: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
8: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
10: از لحظه‌ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون رو میخواستن، دفاترشون رو میخواستن، جایی میخواستن که بشن حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
11: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن، توی ماه میدیدنش. چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، نیروی اجتماعیش رو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
12: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اشعار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
0: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت می کرد. به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود. و اونجا هم دقیقا مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملیگراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش، ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن. بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام ها برداشته نمی شود. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره. از این که با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
13: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

سلام به همه شما هنردوستان ایران زمین. صدای گرم و دلنشینی سال هاست که در میهن ما یاد سردار جنگل و شعله های غرورآفرین جنبش جنگل رو زنده کرده و زنده نگاه داشته. علیرضا شوریده، هنرمندی که هنرش حاکی از عشق مردم ایران به سرداران، مجاهدان و مبارزان بود. باز هم کمی گوش کنیم.

بله، صحبت از شادروان علیرضا شوریده است، خواننده‌ای که در 20 آبان ماه 1379 دیده از این جهان فرو بست و رفت، اما صدایش باقی است، صدایی که شعله ها و شور انقلاب و به پا خواستن رو تنین افکنه.

زنده یاد علیرضا شوریده، هنرمند و خواننده گروه موسیقی عشاق گیلان، در اسفند ماه سال 1320 در بندر انزلی زاده شد. دوران ابتدایی را در بندر انزلی گذراند و در سال 1334 به همراه خانواده ساکن تهران شد. پدرش صدای گرم و گیرایی داشت، پس علیرضا راه پدر را ادامه داد. او هنرستان موسیقی را جهت ادامه تحصیل برگزید. پس از فراگیری مقدمات موسیقی در سال 1344 زیر نظر استاد کریمی ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی را آموخت. سپس زیر نظر استاد اسماعیل مهرتاش و 3 سال تحت نظر خانم باغچبان به ادامه فراگیری اصول آوازی پرداخت.

زنده یاد علیرضا شوریده در سال 1354 همکاری خودش رو با رادیو شروع کرد و در برنامه گلها بیشتر از 10 اثر ضبط کرد. سال 1356 آغاز همکاری او با گروه موسیقی عشاق گیلان بود و تصنیف گیلکی میرزا با آهنگسازی و ترانه سرایی مرحوم ملت پرست رو اجرا و ضبط کرد. او همچنین در آلبوم اشک و آرش با آهنگسازی مرحوم ملت پرست با صدای خود اثری ماندگار به جای گذاشت. زنده یاد شوریده همچنین در بسیاری از کنسرت‌های گروه عشاق گیلان در داخل و خارج از ایران همکاری داشت. او عضو گروه کر تالار رودکی نیز بود و در اجرای تعدادی از ترانه‌های معروف محلی شرکت داشت.

0: از سردار جنگل تا انقلاب ضد سلطنتی، شور میهندوستی علیرضا شوریده در ترانه ها و سپس در سرودها ادامه یافت.
1: در روزهای قیام ضد سلطنتی و در زمانی که هنوز انقلاب توسط خمینی دجال ربوده نشده بود، علیرضا شوریده با صداش به میدان آمد. سرود شور انقلاب علیرضا شوریده از شور و خروش انقلابی مردم ایران حکایت می‌کرد.

هرچه جنایت‌های خمینی افزایش بیشتری پیدا می‌کرد، صدای علیرضا شوریده به سمت انقلابیون گرایش بیشتر می‌یافت. او برای سرزمین قهرمان خواند و برای آنانی که در راه هدف جان بر کف نهاده‌اند. آری، او هنرش را علیه دیکتاتوری حاکم به کار گرفت و ترانه‌های انگیزان

شادروان علیرضا شوریده در ترانه همسفر خطاب به همه راهیانی که در راه رهایی ایران قدم گذاشتند از فریاد جرس گفت و از بستن محمل‌ها.

ترانه های علیرضا شوریده همگی زیبا بودند و آن بخش از ترانه های هم که برای مجاهدین خواند همچنان رو در روی سیاهی و تباهی خمینی و رژیم ارتجایی ولایت فقیه باز هم از فردای روشن مردم ایران حکایت می کرد.

0: سرانجام زنده یاد علیرضا شوریده در تاریخ جمعه 20 آبان ماه 1379 بر اثر سکته مغزی در بیمارستان ایران تهران درگذشت و در بندر انزلی به خاک سپرده شد.
1: آخرین کلام هم این که این هنرمند مردمی در حاکمیت ضد بشری ولایت فقیه در فشارهای اقتصادی نیز قرار داشت و بر اثر اخراج از کار با پذیرش محرومیت و کاستی ها زیست، اما هرگز تسلیم رژیم آخوندی نشد. درود بر او، یادش پیوسته گرامی باد.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندان‌های رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد می‌زنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدام‌ها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش می‌کنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریان‌های وابسته به سلطنت هم تلاش می‌کنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله‌هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اصغر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاق که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس میکردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا میخونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیع‌زادگان بود که واقعاً برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودن که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانواش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردن. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف 1 گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر 1 گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موزه رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز 500,000 مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلن سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز در آورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو توی این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق و فدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره میکنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید. بر سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف‌هایی میکنند که میتونستن نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مال فارغ از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میاییم با قیاس مال فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از تو چی در میاد؟ بدون شک مثل اپورتونیست‌های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت

0: به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360 یعنی 45 سال پیش برمی‌گرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. مگر نه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن می گوییم فتربصوا انا معكم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53، بعد از ضربه اپورتونیست ها، بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اووریا، میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود، و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بر آن بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود، از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. جاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردن، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند، نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی، با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند، با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی‌شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی‌توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین‌المللی نظام را به تروریسم متهم می‌کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضائیه جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله، این آمار تو قضائیه جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضائیه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی که در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

0: صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی می‌رسد. اما مسئله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای سبز شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی. حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید؟ ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران، آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید. اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره، که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند، همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود، نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، صدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می خواهد، کانون شورشی می خواهد و ارتش آزادی. در این حال، چنان که مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.
1: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم و محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آن لاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، هم گوش میکنه، درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از این از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر سپاهان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شده. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ این تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیز شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی آخه. کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه‌هاش خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خاضع باش، یک کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستشو ببود دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت. یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود را میشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روا نمیذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. کدوم تیر رس؟ شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رس؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنم میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست بنیش قربون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، شاید بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی بخواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگه تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوکه. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی پهلوی؟ بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال. یا انتلکتوال به فرانسوی. انتلکتوال ها یعنی روشنفکرها رو میگم انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد. اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نکنه با شما حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه. پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر من چشک جهان میدونم تو در شما دیکتاتور بود. و شما میگوی نبوده؟ بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان ریختن سر من. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جایی دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیل خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدر شما قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هستن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمه. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی برگشت انجام داد. میگوید که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابقبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشید، محترم و عزیز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی ها نشانه مهم نیست که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می‌شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی‌شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می‌ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظورتون این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد؟ این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون می خونم. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هچ. ولی شد میگاه که گوش کنید آقای شریعت مداری میگفت اوکی هیچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم که آقا این به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذارد. هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج دفتر مردم ایران میبندن، مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروطه ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادند که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. در اینکه آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدانه. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم، بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا تو زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دیگر، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم، اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون، در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت. اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم و خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این هست. اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد، چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و هموار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتند که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببین حالت حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این دوتان تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بوده. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد؟ 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده

0: گی بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مولوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله اینا هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. حضرت همایونی اعمال می فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماسمالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر رحمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد
1: منحصر شد. همه دار و ندارم به جنون منحصر شد، همه دار و ندارم به جنون، در چه ره خرج کنم این همه دارایی را؟ هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را؟

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه و انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
1: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
2: اون روزا هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجهگاه‌های مخفی و علنی ساواک بودند، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودند، به همین صحنه‌ها نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه های آخوندها و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخوندها خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
0: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته. مار قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشتن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله‌ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر میدیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعد این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام میگفت که ما زندانی سیاسی نداریم، اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه میگفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز، مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه‌های ارتجاعی رژیم شب و روز می‌شنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید برچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام موند.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه‌ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش می‌کرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد. اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه‌گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید، 2 ساعت زود شروع، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش می‌کرد مانع حمله مردم به پادگان‌ها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلنگو در شهر جار می‌زدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریب بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان ایستادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک روز 22 بهمن منحل شد، جاش یه تشکیلات جدیدی منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدم.
5: من دستبره دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که به اصطلاح میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم رو معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57 کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی سرکرده جنایتکار ساواک به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودند و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها را تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودند.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده، در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
7: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
7: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: بله، ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجایی که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی درآمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این که گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای صفحه‌آباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حتی حکمم سر تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین و البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزو مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه، بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
0: البته ساواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشاءالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشاءالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار می‌کرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
4: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشاءالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
8: خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دوتا هیکل ایشون رو داشت واقعا، چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
6: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد، بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
9: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن، ولی داخل اداره نمی شدن، پنهان بودن اینا. کسی هم نمی دونست که اینها اصولا کار، من خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو، چه برسه به دیگران. بر این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد، متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه، ساواک دیگه منحلم شده، دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده. و
10: تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
9: نه، فقط تلفن‌ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره، و خب اینها هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید. ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
0: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچی‌هایی که اون اوائل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب میکردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
6: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
4: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
11: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند، مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا می گذاشت نداشتند و بلکه وظیفه ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمی شناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات سواکی ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
4: کوزیچکین ادامه داده:
11: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوز ماموران ساواک به مراقبت از رفت و آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوز کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
6: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک را نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
11: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوزه‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند، بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
6: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برونمرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعا زیپ دهنش رو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برملا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
12: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
13: یعنی وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
12: شکنجه و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
13: نه، مجال سیستم اطلاعاتی بود.
12: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کامل سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقع که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
6: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
5: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنه.
1: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف یعنی ساواک و واواک در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
6: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ در آمد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم؟ چون آدما یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدای طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگویند محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود باشن که من نمیفهمم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه افتادنش به دهان این اجدها موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که. موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی مؤسسه‌ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمی‌رسن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمی‌کنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی‌های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتی ملت کسی به دزده. ناصرالدین‌شاه قاجار در حالی که سعی می‌کرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض می‌کرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بوده و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار. یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار می‌دزده بابت همه گزارش‌ها؟ یعنی آقا کینه داره با آقا. من دروغ رو تحمل نمی‌کنم. هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. شصت دو میلیون دلار فرمودن، 62 میلیون دلار. خب چه فرقی می‌کنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن. دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون. یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود. نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، ببینیم حالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این روز عمر ما بگذره بره. توفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتم منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوس بهش ساخته بودن. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم آقای 400 گرمش پیدا کرده.

دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله نام سخن، سخن چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقشو گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نه خیر دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. ای پشت نمی مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه‌ای داره؟ آقا من چه کینه‌ای دارم پدر جان؟ اینا و نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران که. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید. هی ننشینید بگید که نمیدونم چی چی به به فلانی حرفا. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک، یک مش آدم بی عرضه بی صلاحیت، بله قربانگون نشسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ کی این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگه رفتم خدمت اعلی حضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره، از اونا میخرن، نخرن چیکار کنیم؟ شما فکر میکنید که برای نفت کس میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفته؟ هفت و سلی دکنا درینک ایت. و اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشون نخری میمونن تو کار خودشون، یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.

سالگرد قیام 1401 با 750 شهید. زن، مقاومت، آزادی. نه شاه نه شیخ، آری به جمهوری دموکراتیک. با درود به 750 شهید قیام 1401، به ویژه قهرمانان سربدار که به خاطر کیفر مزدوران و به آتش کشیدن مظاهر حاکمیت ضحاک زمان جان فدا کردند. چهل پیام آتشین در تهران، مشهد، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه، ساری، عراق، یزد، زنجان، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، سمنان، بیرجند، نیشابور، سبزوار، ساوه، بابل، بم و ایرانشهر در آماده باش سراسری دشمن ضد بشری و ادعای تعقیب و دستگیری مجاهدین توسط دشخیم رادان.

0: اعتصاب در شهرهای کردستان به مناسبت سالگرد قیام 1401 و قتل حکومتی ژینا امینی.
1: اعتصاب در شهرهای کردستان به دعوت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در سالگرد قیام و قتل حکومتی ژینا امینی. اعتصاب در سقز، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، دیواندره، اشنویه، بوکان، مریوان، کرند، کامیاران، بانه، پیرانشهر، میاندوآب، بناب، بیجار و پاوه. کردستان مدیا: شهر سقز کاملا نظامی و امنیتی شده و مبادی ورودی توسط صدها نیروی مسلح بازرسی می شوند. بستن درهای آرامستان آیچی، نصب دوربین های مدار بسته، محاصره راه ها و رهاسازی آب سد برای ممانعت از حضور مردم.
0: اعتصاب و بستن مغازه ها در سقز، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، دیواندره، اشنویه، بوکان، مریوان، کرند، کامیاران، بانه، پیرانشهر، میاندوآب، بناب و پاوه. شهرهای مختلف کردستان ایران در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا، مهسا امینی و قیامهای سال 1401 به دعوت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شاهد اعتصاب عمومی بود.
2: اعتصاب چند مغازه‌دار کرمانشاه، خبرنگار سیمای آزادی، میبینیم یه مغازه دو مغازه از اینجا کدن خیابان تعطیلن. امروز 25 شهریورماه کرمانشاه برای قیام مهسا، سالگرد قیام مهسا اعلام حضور میکند. خبرنگار سیمای آزادی: مرگ بر ستمگر، چه ساخت باشد چه رهبر. امروز چهارشنبه 25 شهریور برای قیام مهسا کرمانشاه اعلام حضور میکند. مرگ بر ستمگر، چه ساخت باشد چه رهبر.
1: تلگرام خبات مدیا متعلق به سازمان خبات کردستان ایران تصاویر متعددی از اعتصاب عمومی و تعطیلی بازار و مغازه ها از جمله در سنندج، مهاباد و بانه منتشر کرده است.
0: تلگرام حزب دموکرات کردستان ایران از اعتصاب مردم به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی خبر داد و کردستان میدیا نوشت: شهر سقز کاملا نظامی و امنیتی شده و مبادی ورودی توسط صدها نیروی مسلح بازرسی می شوند. گزارش ها همچنین حاکی است که رژیم با بستن درهای آرامستان آیچی، نصب دوربین های مدار بسته، محاصره راه ها و رهاسازی آب سد تلاش کرد از حضور مردم بر مزار ژینا امینی ممانعت کند.

0: اکبر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای،
1: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر،
2: سالگرد قیام 1401 با جان باختن ژینا مهسا امینی در تهران در اثر ضربات وحوش انتظامی خامنه‌ای.
3: اخبار جمعه 25 شهریور 1401.

0: مریم رجوی اعلام اعضای عمومی برای قتل وحشیانه دختر مظلوم کرد مهسا امینی. ضرورت انحلال گشت زنستیز ارشاد آخوندی. فراخوان به اعتراض سراسری زنان غیرتمند ایرانی. ستم آخوندها و پاسداران جهل و جنایت با ایستادگی و مقاومت زن ایرانی در هم خواهد شکست. با تمام قوا باید با این رژیم و گشت‌های سرکوبگر آن مقابله کرد.
1: با درود به 750 شهید قیام 1401.
2: اخبار 8 فروردین 1402.
3: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. انتشار لیست اسامی 675 تن از شهیدان سرفراز قیام سراسری توسط سازمان مجاهدین خلق ایران.
4: شهیدای شهر آتش و خشم و خون، مساف سحر با سپاه جنان، سلاحی که از گنج بیرون میاد، صدای مسلسل شب سرنگون.
5: مجاهد نمیذار یاد شما فراموش و خاموش و تمرنگ شه،
4: هنوز خونتون رو تن کوچه ها.

سال روز شروع قیام بزرگ مردم ایران است، قیامی که موقعیت سرنگونی رژیم را بارز کرد و مردم ایران را با پشتوانه 4 دهه مقاومت سازمان یافته در آستانه جهش به دوران تازه از تاریخ خودش قرار داد. قیام با جان باختن مظلومانه ژینا امینی مهسا در اثر ضربات وحوش خامنه‌ای در گشت سرکوب زنان جرقه خورد. من در همون شب به عزای عمومی فراخوان دادم. در این قیام جهان به روشنی دید رژیمی که با جنگ افروزی و تروریسم و با هیاهو درباره برنامه موشکی و اتمی بی‌ثباتی خودش رو می‌پوشونه، در واقع بر روی بشکه بارود نشسته و هیچ آینده‌ای نداره. شعله‌های امید در قلب‌های مردم ایران بیش از هر زمانی فروزان است. عزم‌های دختران و پسران شورشگر ایران بیش از هر زمانی شعله‌ور است و اراده‌های متحد مردم ما برای آزادی از هر قدرتی در جهان قوی‌تر است. بله، این سمفونی پرشکوه آزادی است، این صدای آزادی است و این صدای پای قیام و صدای پای ارتش بزرگ آزادی مردم ایران است.

0: پس از قیام 1401 چرخ زمان و انقلاب دموکراتیک نوین ایران هرگز به عقب بر نمی گردد. فاشیسم دینی تا زمان سرنگونی هرگز دست از سرکوب بر نمی دارد. خامنه ای تا زنده است هرگز از هژمونی انحصاری دست بر نمی دارد. نتیجه چیست؟ قیام های بیشتر و بیشتر با جنگ یعنی آتش و حرکت فزاینده و سرانجام سرنگونی. این سرشت و سرنوشت نهایی نبرد و انقلابی است که از 42 سال پیش پرچم افراشته و از بسا کوره های گدازان گذشته است. انقلابی که با رود خروشان خون شهیدانش باز هم می رود، می شکند، می سوزد، می دمد، می شکفت در هر جا و این مسیری است تا پیروزی. پارسال در این ایام باید از حرمت کلمه انقلاب در برابر ارتجاع و بورژوازی همکاسه و وابسته دفاع می کردیم. حرفمان این بود که مشکل نه در انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی، بلکه در انقلاب نکردن، در سرقت رهبری انقلاب توسط ارتجاع و در داعیه بازگشت به ما قبل خمینی است. انقلاب جرم نابخشودنی فدای خلق و مجاهد خلق بود، اما قیام 401 این بساط را به کلی در هم ریخت و کلمه خود را تحمیل کرد. این واقعی و ضروری و حقیقی بوده و هست و خواهد بود. از این رو در جبهه خلق مرزبندی با شاه و شیخ در مرگ بر ستمگر فراگیر شد. وجوب تحریم و لیست گذاری سپاه پاسداران ولایت هم فراگیر شد. در مراحل بعدی قیام ضرورت انحلال و در همکوبیدن آن نیز خود را تحمیل می کند. معنا و مفهوم اپورتونیسم هم روشن می شود. در قیام 401 مقام زن هم با درهم شکستن زنجیرهای فئودالی آخوندی می رود تا در میان انواع تعبیر و تفسیرهای طبقاتی و نظرگاه های استثماری جایگاه حقیقی و ضروری خود را پیدا کند. این هنوز اول راه است. فقط خاطر نشان می کنم که در مقاومت ما از 32 سال پیش با مریم زن انقلابی زی صلاح مجاهد خلق هژمونی خود را در تمام پهنه ها و سطوح برقرار کرده و از آن زمان پذیرش این هژمونی شرط اعلام شده عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و یک گام تاریخی در راستای نفی استثمار است. طبیعی است که غیر از آنها که این هژمونی را به چشم دیدند باور کردنش برای دیگران سخت است. تشریفاتی و فرمالیستی به نظر می رسد. چه رسد به این که چشم مرد سالار مانع دیدن هم باشد. ایدئولوژی و نظرگاه جنسیت البته مرد و زن ندارد. زن هم باید از این ایدئولوژی که حاصل آن زن در گیومه به معنی ضعیفگی و عجز باشد آزاد شود. بنابراین آنچه مجاهدین از آن سالیان با مریم تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک کردند و البته برچسب‌های فراوان هم خوردند، نیاز ایدئولوژیکی و تشکیلاتی آنها برای ماندگاری و جنگندگی و پیشرفت در بغرنج ترین و خطیر ترین شرایط بوده و هست. جنبش و قیام خلق ما نیز در جریان تکامل و پیشرفت خود در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران، یعنی در برابر فاشیسم دینی و سلطنت مطلقه فقیه، به طور قانونمند و گام به گام در همین راستا حرکت می کند. البته در این مرحله تاریخی شعار سیاسی و اجتماعی ما برابری است و نباید آنچه را خاص آنهایی است که بر سنگ مزارشان آرمان جامعه بی طبقه توحیدی حک می شود به سایرین تعمیم داد. اما به عنوان یک اصل، زن در هر حال به درجه پیش می آید که عنصر استثماری و بهره‌کشی کالایی پس زده شود. خلاصه می کنم، شاخص برای ما جنگندگی و مقاومت در برابر استبداد و استعمار و ارتجاع است. ضد دیکتاتوری، ضد وابستگی و ضد بهره‌کشی است. در میهن ما و در شرایط ما بدون این شاخص، شاه و شیخ و همکیشان آزادی را سرکوب و زن را در دستگاه فئودالی یا سرمایه‌داری به بند می‌کشند. مفهوم زندگی را هم در دستگاه نجنگ بر ضد مقاومت و بر ضد مبارزه و شهادت پذیری به یغما می‌برند تا ماحصلی جز تسلیم نداشته باشد. مسعود رجوی، 30 تیر 1402. به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
1: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسایل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. خب شاه رادیو تلویزیون داشت، این همونو داره، هم منبر رو داره، هم از آسفالت خیابون برای شعار نویسی و تبلیغ و اینها در نمی گذشت. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همونجا از هم دریده خواهد شد، از همونجا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست، بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری یا سفاکیت، اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انهو رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن اون نمیتونه تحمل کنه.
2: گزارش 1100 صفحه‌ای عفو بین‌الملل درباره قیام 1401
0: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی. عفو بین الملل. مقامات رژیم ایران مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که وضعیت ایران را به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خواهد یک سازوکار قضایی کیفری بین المللی برای ایران ایجاد کند. مقامات ایرانی صدها معترض و رهگذر از جمله کودکان را به قتل رساندند، هزاران نفر را در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری یا شکنجه قرار دادند. عفو بین الملل 87 مقام ایران را که باید هدف تحقیقات کیفری قرار گیرند شناسایی کرده است. مسئولیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت در سال 2022 راه را برای فجایع بیشتری هموار کرد. مقامات مسئول جنایات علیه بشریت در سرکوب خونین اعتراضات سال 2022 همچنان ماشین سرکوب مرگبار دولت را کنترل می کند.

0: بین الملل در گزارش جدیدی در چهارمین سالگرد قیام سراسری مردم ایران در سال 1401 که روز 16 سپتامبر 25 شهریور منتشر شد اعلام کرد که مقامات مسئول جنایات علیه بشریت در سرکوب خونین اعتراضات سال 2022 همچنان ماشین سرکوب مرگبار دولت را کنترل می کند. این گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای جزئیات ارتکاب جنایات، قتل، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، حبس، تعرض و آزار و اذیت بر اساس دلایل سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی را برای درهم شکستن خیزش‌ها مستند کرده است. این گزارش همچنین ساختارهای فرماندهی عملیات سرکوب مرگبار را افشا می‌کند و 87 مقام را که به خاطر جنایات علیه بشریت باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند، شناسایی کرده است.
1: آنیس کالامار دبیرکل عفو بین‌الملل گفت شواهد گسترده گردآوری شده و تحلیل شده در گزارش ما هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که مقامات ایرانی جنایات علیه بشریت مرتکب شدند. آنها حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی که خواستار کرامت، حقوق بشر و تغییر سیاسی اساسی بودند، استفاده از نیروی مرگبار برای نابودی مخالفان را بر اساس سیاست دولتی به راه انداختند. دبیرکل افسود گزارش ما همچنین نشان می‌دهد که چگونه جنایات علیه بشریت در ایران با معماری مسئولیت از مجازات ساخته شده در چارچوب‌های قانون اساسی به طور قانونی، سیاسی و قضایی در کشور تداوم می‌یابد. نتیجه وحشتناک آن چرخه‌های تشدید شونده کشتارهای جمعی معترضان بوده که به کشتار هزاران معترض در عرض تنها 48 ساعت در 8 و 9 ژانویه 2026 انجامیده است.
0: عفو بین الملل از شورای امنیت ملل متحد خواست وضعیت ایران را به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد و از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شد که یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران جهت پیگرد قانونی کسانی که بیشترین دخالت را در جنایات علیه بشریت داشته اند ایجاد کند. این گزارش می افزاید جوامع کرد و بلوچ به شکل نامتناسبی هدف سرکوب مرگبار قرار گرفتند و 62% قربانیان ثبت شده را تشکیل می دهند، در حالی که به ترتیب 10 تا 15.5% جمعیت کشور را شامل می شوند. پیامدهای بحران بنزین، زمین سازی های گرانی و کاهش سهمیه ها. سایت حکومتی خبر آنلاین درباره حذف سهمیه 1500 و 3000 تومانی خودروهای نوشماره با قیمت بیش از 1 میلیارد تومان و تکسیب آن در عرض 6 ساعت نوشت این دومین باری است که در یک ماه اخیر خبری در حوزه بنزین اعلام و تکسیب می شود. هرچند ناترازی بنزین فشاری مضاعف به اقتصاد وارد می کند، اما نوعی سردرگمی در اطلاع رسانی سبب شده نگرانی بابت این وضعیت هر روز افکار عمومی را با بحرانی تازه مواجه کند. این منبع زیر عنوان ماجرای بنزین 87 هزار تومانی تکرار شد افزود هرچند خبر عرضه بنزین با قیمت 87 هزار و 200 تومان به سرعت تکذیب شد، اما تا روزهای آتی شهروندان شاهد صفهای طولانی در پمپ بنزین ها بودند و نگرانی بابت رسیدن قیمت بنزین به این رقم وجود داشت.
2: به گزارش رسانه‌های حکومتی، عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد میزان ذخیره بنزین در کارت سوخت به نصف کاهش پیدا کرده و هر راننده فقط میتواند 180 لیتر بنزین در کارت سوخت خود ذخیره کند. وی افزود خودروهای نوشماره بالای 1 میلیارد تومان سهمیه 1500 و 3000 تومانی بنزین نمیگیرند. این خودروها ماهانه 110 لیتر بنزین 10000 تومانی میگیرند.
3: در ادامه حرفای سخنگوی پزشکیان که مدعی شد درآمد حاصل از گران کردن بنزین خرج معیشت می شود، معاون اجرایی پزشکیان نیز در توجیه گران کردن بنزین گفت اگر بنزین 80 هزار تومان شود می شود 7 میلیون یارانه به هر نفر داد.
4: من حساب کردم حالا یه روزی خدمت های دکتر که اگر ما قیمت گازمون رو، قیمت برقمون رو و قیمت بنزین و گازولیمون رو به قیمت ارزان‌ترین همسایه بدیم، مثلا قیمت به دلار 170 تومان بحرین 80 تومان در یک لیتر بنزین، یه لیترش 80 تومان، اگه ما بنزین 80 تومان بدیم هر جایی که ارزون تره گازوئیل هم به همون قیمت بفروشیم، چیزی حدود 720 همت در سال ما درآمد داریم فقط بابت یاران دیگه، تشکیلات اداری و ملاحظاتی که داریم و چقدر اداره درست کردیم و چقدر کارت و چقدر کنترلخانی و چقدر و چقدر پرونده دادگستری بابت این کار، 720 همت، هر ایرانی تقریبا چیزی 7 میلیون تومان در ما بهش میشه داد، یعنی خانواده 4 نفره 28 میلیون تومان میگیره، چقدر این تورم داره روش مثلا. و مشکل تقریبا دیگه قاشاقی وجود نخواهد داشت، داشت نمیصرفه قاشق چرا بکنستون، همه چیز ما نرخ بین المللی بشه، کارگرمون، کارمندمون، سوختمون، این چه نتیجه خواهد داشت؟ عدالت در کشور جاری میشه.
0: به نوشته سایت حکومتی رویداد 24، احمد بیگدلی عضو مجلس رژیم درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور گفت: بنزین گران شود، به تبع آن همه کالاها گران می شود. متاسفانه تصمیماتی می گیریم که به جای این که زیر ساختها را درست کنیم، صورت مسئله را پاک می کنیم. برای مثال می گوییم مصرف بنزین بالاست. دلیل مصرف بالای بنزین چیست؟ باید آن را برطرف کنیم، اما به جای این کار ما به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستیم و میگوییم بنزین در کشور ما ارزان است. اما آیا در کشورهای دیگر که بنزین ارزان تر نیست، آنها تولید کننده بنزین هستند یا وارد کننده؟ وی افزود: آیا افزایش 30% قیمت بنزین اینقدر تأثیر دارد؟ کشورهای دیگر زیر ساختهای خود را درست کرده اند، حمل و نقل عمومی را درست کرده اند، خودروهای خود را برقی کرده اند و وابستگی به بنزین را کاهش داده اند. اگر 80% این اقدامات را انجام داده بودند، افزایش قیمت نیز آنچنان تأثیری در زندگی مردم نداشت. ما هیچ کدام از این اقدامات را انجام ندادیم و بعد میگوییم میخواهیم قیمت را افزایش دهیم تا مصرف را پایین بیاوریم. بیگدلی در ادامه گفت: زمانی که 1 میلیون تومان کالا برگ می دادیم، گوشت 700,000 تومان بود، مرغ 130,000 تومان یا 170,000 تومان بود. اما الان گوشت بالای 2 میلیون تومان شده، مرغ 400 یا 500,000 تومان شده، روغن 300,000 تومان شده و لبنیات و تخم مرغ با این قیمت بسیار بالا عرضه می شود. از سوی دیگر میزان حقوقی که قرار بود افزایش پیدا کند در نیمه دوم سال و با رسیدن به ابتدای نیمه دوم سال هنوز هیچ اقدامی درباره آن انجام نشده است.
2: خبرگزاری مهر وابسته به اطلاعات آخوندی نوشت: صفحای طولانی جایگاه‌های بنزین آزاد صدای اعضای شورای شهر بیرجند را درآورد. شرکت نفت میگوید از ابتدای مهر ماه سهمیه آزاد روی کارت افراد قرار میگیرد تا صفحای بنزین مدیریت شود. رئیس شورای شهر بیرجند در این جلسه گفت: ایجاد صفحای طولانی و افزایش نرخ سوم بنزین موجب نگرانی مردم شده است. مهدی عبدالرزاق افزود: افرادی که به عنوان راننده اسنپ فعالیت میکنند عنوان کردند که سهمیه بنزین اختصاص یافته به آنها تنها تا نیمه ماه پاسخگوی نیازشان است و در ادامه ماه به دلیل نداشتن سهمیه امکان فعالیت ندارند.

0: رسانه حکومتی بامداد چهارشنبه 25 شهریور از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر دادند. ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم زیر عنوان صدای انفجار در قشم نوشت بنابر گزارش منابع محلی این صداها از سمت دریا شنیده شد و تا کنون منابع رسمی درباره علت آن توضیحی ندادند.
1: آسوشیتد پرس 24 شهریور گزارش داد ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان درگیری‌های متقابل در تنگه هرمز در هفته جاری به سوی دو قایق کوچک ایرانی که قصد ربودن یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا را در آب‌های نزدیک ایران داشتند آتش گشوده به آنها را منهدم کرده است. ناخدا تیم هاکینز سخنگوی سنتکام گفت قایق‌های ایرانی تلاش کردند کنترل یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی را به دست بگیرند، اما پس از واکنش قاطع ارتش آمریکا در این کار ناکام ماندند. آسوشیتد پرس افزود این جدیدترین دور از درگیری‌ها در جنگی است که بیش از 6 ماه از آغاز آن می‌گذرد و در آن هر دو طرف برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز تلاش می‌کنند. آمریکا در هفته‌های اخیر موفق شده است از تسلط رژیم ایران بر این گذرگاه حیاتی حمل و نقل انرژی بکاهد.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران عصر سه‌شنبه از رهگیری یک پهپاد MQ-1 آمریکا خبر داد و نوشت این پهپاد در آسمان تنگه هرمز منهدم شد.
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا از زمان اثرگیری محاصره بنادر ایران تا تاریخ 24 شهریور 103 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر داده است.
0: رویترز 25 شهریور گزارش داد در حالی که اختلالات عرضه نفت در خاورمیانه همچنان ادامه دارد، در پی افزایش غیرمنتظره و قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت نفت روز چهارشنبه پس از دو روز روند صعودی کاهش یافت. نفت خام برند صبح چهارشنبه به 108 دلار و 2 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام بس تگزاس به قیمت 104 دلار و 73 سنت در هر بشکه معامله شد.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان گفت قدرت اقتصادی آمریکا بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه رژیم ایران و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا گذاشته است. دولت ترامپ دیگر در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است. وزیر خزانه داری آمریکا افزود امارات متحده عربی مواضع روشنی در محدود کردن دسترسی رژیم به نظام مالی اتخاذ کرده و اعلام کرده است مبادلات مالی و تجارت خود را با رژیم ایران قطع می کند. ما شاهد اظهارات بسیار مثبتی از سوی امارات بوده ایم. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت دولت ترامپ درباره رژیم ایران گفتگوهای خصوصی بسیار خوبی با چین داشته و قرار است این گفتگوها آخر هفته در دیدار با یکی از مقام‌های ارشد اقتصادی چین ادامه یابد و این موضوع در جریان سفر شی جین پینگ به آمریکا نیز دنبال شود.
0: مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با 220 رأی موافق در برابر 204 رأی مخالف برای سومین بار به محدود کردن اختیارات دولت آمریکا برای حمله به ایران رأی داد. در این رأی‌گیری 7 عضو جمهوری‌خواه به قطعنامه رأی مثبت دادند. CBS 25 شهریور ضمن درجه این خبر افزود این قطعنامه برای تصویب نهایی باید در سنای کنگره آمریکا به رأی گذاشته شود. هنوز مشخص نیست که آیا سنا قصد دارد این طرح را در دو هفته باقی مانده از جلسات خود پیش از انتخابات ماه نوامبر بررسی کند یا خیر. CBS همچنین نوشت قطعنامه در مورد اختیارات جنگی که در ماه ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شده بود تا کنون در سنا هیچ پیشرفتی نداشته است.
1: خبرگزاری آناتولی گزارش داد عربستان در رابطه با یک خطر احتمالی در شهرهای جده، مکه و طائف هشدار اضطراری صادر کرد. در این هشدار از ساکنان خواسته شد به مکانهای سرپوشیده پناه ببرند و از پنجره‌ها و فضاهای باز دوری کنند. مقام‌های عربستان ماهیت این خطر را اعلام نکرده‌اند.
0: کشورهای کویت، مصر و قطر حمله حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به تأسیسات اقتصادی عربستان را محکوم کردند. دولت کویت روز سه‌شنبه حملات حوثی‌ها را به شهرهای عربستان نقض قوانین بین‌المللی خواند و قطر هشدار داد بسته شدن تنگه باب المندب برای جهان فاجعه بار خواهد بود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در دیدار با محمد بن سلمان ضمن حمایت قاطع از عربستان بر ضرورت تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب و دریای سرخ تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه با وزیر امور خارجه عمان در رابطه با بحران منطقه و تنگه هرمز گفتگو کرد.
1: آکسیوس روز سه‌شنبه گزارش داد دو مقام اسرائیلی به آکسیوس گفتند فرماندهان ارشد نظامی از آمریکا، اسرائیل و چندین کشور عربی هفته گذشته در آلمان گرد هم آمدند تا درباره جنگ با ایران و تنش‌های گسترده‌تر در منطقه گفتگو کنند. علاوه بر دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، رؤسای ستاد مشترک ارتش اسرائیل، عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در این جلسه حضور داشتند. این نشست غیرعلنی که توسط کوپر، فرمانده سنتکام، سازماندهی شده بود، از سوی هیچ یک از کشورهای شرکت کننده به طور رسمی اعلام نشد. آکسیوس افزود اگرچه در گذشته نشست‌های مشابهی برگزار شده بود، اما این نخستین گردهمایی از این دست از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بیش از 6 ماه پیش محسوب می‌شود. در این نشست کوپر به حاضران اطمینان داد که ارتش آمریکا با وجود حملات ایران نیروهای خود را از منطقه خارج نخواهد کرد. کوپر همچنین همتایان خود را در جریان طرح آمریکا برای گسترش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز قرار داد.
0: سنتکام در بیانیه برگزاری این نشست را تایید و اعلام کرد که میزبان فرماندهان ارشد نظامی از 8 کشور در جریان کنفرانسی برنامه‌ریزی شده در آلمان بوده است. این فرماندهان درباره فرصت‌های تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. آکسیوس نوشت این دیدار در شرایطی برگزار شد که حوثی‌ها حملات خود به عربستان را تشدید کرده و با پیشروی‌های خود عملاً کنترل تنگه باب المندب در دریای سرخ را به دست گرفتند. یک منبع گفت اسرائیل و عربستان با همکاری سنتکام در حال گفتگو برای همکاری بر اساس الگوی حمایتی ارائه شده به امارات هستند.
1: فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق خواستار پایان دادن به انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران، توقف برنامه هسته‌ای نظامی آن و قطع حمایتش از نیروهای نیابتی در منطقه شد. مرتز گفت ایران باید هر چه زودتر به این انسداد پایان دهد. همچنین باید برنامه هسته‌ای نظامی خود را متوقف کند. نخست وزیر عراق نیز تاکید کرد بغداد خواهان یافتن راه حلی برای منازعه میان ایران و آمریکاست و این تنش‌ها به اقتصاد عراق آسیب وارد کرده است.
0: 72 نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 24 شهریور در وین برگزار شد. در این نشست کشورهای مختلف بر ضرورت پایبندی رژیم ایران به تعهدات پادمانی برای حل مسائل باقی مانده تاکید کردند. نماینده آلمان در این نشست گفت مسئله فوری برنامه هسته‌ای ایران است که همچنان تهدیدی برای امنیت جهانی محسوب می‌شود. نماینده کانادا گفت تداوم عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی خود و همچنین ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور فاقد هر گونه هدف غیر نظامی موجه است. نماینده اتریش نیز تاکید کرد ایران باید همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر گیرد. ادامه خبرها. به گزارش تلویزیون رژیم، پزشکیان در جریان نشستی با بازنشستگان گفت تحریم‌ها را روز به روز علیه ما دارند افزایش می‌دهند و از داخل هم می‌خواهند اختلافات ما را افزایش دهند.
2: شما بهتر می‌دونید که دارن تمام تلاش‌ها رو می‌کنن که ما رو وادار به تسلیم کنن. یعنی اصلا این تحریم‌هایی که الان هست با تحریم‌های گذشته فرق داره. هم جنگ و تحمیل بر ما تحمیل کردن، هم تحریم ها رو دارن روز به روز افزایش میدن و هم از داخل میخوان اختلافات ما رو افزایش بده. ما داریم تلاش میکنیم اگر ما همدیگه کمک بکنیم، تصور من اینه با قدرت خواهیم توانست از این وضعیت بیایم بیرون، ولی نیاز به همکاری و همدلی همه داریم.
1: در جریان جنگ گورکا، جبلی رئیس رادیو تلویزیون رژیم گفت اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. رسانه ملی راهش را پیدا کرده و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت. دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است.
0: عبدالحی مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما توی مصاحبه‌ای گفت در جنگ رمضان 10 هواپیمای عملیاتی ما مورد اصابت قرار گرفت و 20 تا 30 فروند هواپیما در شهرهای مختلف آسیب دیدند.
3: چهارمین سالگرد قیام 1401 با 750 شهید.
4: زن، مقاومت، آزادی. نه شاه، نه شیخ، آری به جمهوری دموکراتیک. با درود به 750 شهید قیام 1401، به ویژه قهرمانان سربدار که به خاطر کیفر مزدوران و به آتش کشیدن مظاهر حاکمیت ضحاک زمان جان فدا کردند. چهل پیام آتشین در تهران، مشهد، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه، ساری، عراق، یزد، زنجان، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، سمنان، بیرجند، نیشابور، سبزوار، ساوه، بابل، بم و ایرانشهر در آماده باش سراسری دشمن ضد بشری و ادعای تعقیب و دستگیری مجاهدین توسط دشخیم رادان.

0: بله، روز یکشنبه 22 شهریور 1405 رئیس سازمان سرپرستی زندانها اعلام کرد که تخریب دیوارهای زندان گوهردشت کلید خورده. هدف از این اقدام چی هست؟ این پروژه از چه زمانی آغاز شد و اصلا تاریخچه و پروسه این زندان چی هست که میخوان اینطور اون رو پنهان کنند؟ برای پاسخ به این سوال ها همراه هستیم با محمود رویایی که سالها در همین زندان بوده و یکی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت است. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز، در خدمتم.
0: بله، اگر امکان هست به ما توضیح بدید که از چه زمانی رژیم تصمیم به این کار گرفته و در این مورد چقدر پیش رفته؟
1: این جنایت بی‌تردید با هدف پاک کردن بزرگترین جنایت تو زندان گوهردشت و البته با هدف پاک کردن بزرگترین صلابت و پایداری انجام شد. صلابتی که حتی نقل خاطراتش نسلی رو برمی‌انگیزونه. جنایتی که در امتداد همون جنایات و در همون ردیف به حساب میاد. یعنی پاک کردن جنایت، ادامه همون جنایت‌هایی که سالهای قبلی و البته باید حسابرسی بشه. اما درباره روندی که به اینجا کشید باید بگم که اولین بار 17 فروردین 1402 اژه‌ای تو بازدیدی که از استان البرز داشت گفت زندان گوهردشت رو منتقل میکنه و این زندان بسته میشه. بعد هم 14 مرداد قوه قضاییه از تخلیه زندان گوهردشت خبر داد و بعد هم دیدیم که زندانی سیاسی گوهردشت به زندان قزلحصار منتقل کردن. البته موضوع تخلیه و تخریب زندان گوهردشت و اوین از سالها قبل مطرح بود اما هیچ موقع عملی نشد. 6-7 ماه پیش یعنی 7 اسفند اژه‌ای گفت زندان گوهردشت تغییر کاربری خواهد داد. همین 2-3 روز پیش هم رئیس سازمان سرپرستی زندان‌ها اعلام کرد که تخریب دیوارهای زندان گوهردشت کلید خورد.
0: بله، با تشکر از توضیحاتی که دادید، اما اگر امکان داره کمی توضیح بدید از زندان گوهردشت و بگین که کلن این زندان چه تاریخچه‌ای داره، چرا معروف هست به زندان مخوف گوهردشت، چه زمانی ساخته شده و چه ویژگی‌هایی داره؟
1: زندان گوهردشت تو دهه 50 برای نگهداری زندانی سیاسی با فرمان شاه ساخته شد. این زندان که همون زمان به 1000 سلول معروف شد از این جهت تو بین مردم مخوف و پر رمز و رازه که با استفاده از آخرین تجربیات ضد انقلابی و ضد بشری برای درهم شکستن زندانیان سیاسی طراحی شد و به همین خاطره که برخلاف سایر زندان‌های معروف کشور مثل عادل آباد و وکیل آباد و زندان‌های تبریز و رشت و اصفهان و اینا و حتی زندان اوین که فقط 100 تا سلول انفرادی داشت، بافت اصلی این زندان گوهردشت انفرادیه. اندازه هر سلول انفرادی تقریبا 1.80 متر در 2.5 متر که توش یک سرویس بهداشتی و روشویی استیل کوچیک تعبیه شده تا زندانی به طور کامل از همه جا قطع بشه، نه کسی رو ببینه، نه کسی رو بشنوه و نه کمترین تحرک و تبادلی با بیرون داشته باشه، تا از این طریق زندانی سیاسی که زیر سخت‌ترین شکنجه ها فرو نریخت و سرخم نکرد زیر این نوع فشارهای روانی از دور خارج بشه. البته مردم ایران دیکتاتوری سلطنتی رو سرنگون کردن و شاه نتونست از این زندان استفاده کنه، اما جانشینش خمینی بیرحمانه از اون سلول‌ها و بندها برای شکنجه تا زندانی به طور کامل از همه جا قطع بشه، نه کسی رو ببینه، نه کسی رو بشنوه و نه کمترین تحرک و تبادلی با بیرون داشته باشه، تا از این طریق زندانی سیاسی که زیر سخت‌ترین شکنجه ها فرو نریخت و سرخم نکرد زیر این نوع فشارهای روانی از دور خارج بشه. البته مردم ایران

0: ده بلوک و ساختمون تشکیل شده که سه بلوک اون اداری، یعنی از جنوب که نگاه بکنید سمت چپ دو بلوک بهداری و سالن ملاقات و دادیاری رو میبینیم و در سمت راست هم ساختمون آشپزخونه. حالا همینجا که الان نشون میدین سمت راست آشپزخونه است که روبروی ساختمون دادیاری و سالن ملاقات. این سالن دادیاری طبقه همکف همون محلی که راهروی مرگ قرار داشت. تو 8 ساختمون یا بلوک 3 طبقه دیگه 24 بند وجود داره، یعنی 8 از همین جام که الان نشون میدین دیده میشه، 8 تا بلوک که اینا زندانه، که این 8 تا بلوک که 3 طبقه که 24 بند میشه، 21 بندش انفرادیه، 3 بندش، 3 بند طبقه بالاش بند عمومیه. هر بند انفرادی 40 سلول داره، 40 سلول انفرادی که 2 تا سلول ابتدای بند رو به سرویس بهداشتی عموم اختصاص دادن و به عبارت دقیق‌تر این زندان شامل 3 بند عمومی و 21 بند انفرادیه که مجموعاً 798 سلول انفرادی داره. البته اینی که دارم میگم غیر از تاریخ خونه ها و فرعی ها و محلی که به اتاق گاز معروف شد که تو قسمت های مختلف هست، این غیر از اونه.
1: بله، حالا اینجا شما کمی هم از همون جنایت ها و پایداری هایی بگید که البته در ابتدا به اون اشاره کردید، تا بیشتر با اهداف رژیم برای پاک کردن آثار جنایت و البته صلابت و ایستادگی زندانیان هم آشنا بشیم.
0: لاجوردی تو پاییز سال 61 این زندان رو رسما افتتاح کرد. من یادمه که یه روز تو قزلحصار گفت کاری میکنم که یا روانی بشین یا حزب اللهی بشین، طوری که دیگه رهبرتون هم قبولتون نکنه. این واقعا هدفش بود. از همین سال، یعنی از پاییز 61، سیاست سرکوب و فشار حد اکثر تو زندان ها شروع شد. لاجوردی وقتی این زندان رو راه انداخت گفتش که شما تو جمعتون به هم روی میدین، وقتی که با هم هستین سر موزه این، اگه شما رو تو سلای انفرادی از هم جدا کنن در روزه میشکنین. این تئوری و نظرش بود و واقعا هم فکر میکرد که همینطور میشه، چون یه بارم یادمه که گفته بود که انفرادی یه چیزی دیگه است، من کشیدم میدونم چیه. منظورش این بود که تو زمان شاه این در روز تو انفرادی بیشتر دووم نیورد و فکر میکرد بقیه هم همینطورن. حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که از مهر و آبان سال 61 دسته دسته زندانیان قزلحصار رو به سلولای انفرادی منتقل کردن تا اینا یه ماه بریده و خائن و درمونده بشن برگردونن بعد سری بعد ببرن. اما نشون به اونشون که هر چی فشار آوردن زندانیان مجاهد محکم تجربه شدن. کاری که
1: یعنی فکر میکردن که اگر یک سلول انفرادی با همین فشارهای روانی درست کنن همچین نتیجه میگیرن.
0: واقعا همینطور فکر میکرد. حالا این سلای انفرادی که اینا را انداختن خیلی فرق میکنه با سلای انفرادی مثلا جای دیگه یا مثلا زمان خود لاجوردی، چون اینا فروشگاه نداشتن، نمیدونم هواخوری نداشتن، جیره کتک داشتن، به همین دلیل فکر کردن در روزه ببرن. اما نتیجه چی شد؟ نتیجه این که این دو سال و نیم سه سال بچه ها توی این انفرادی موندن و بلایی سرش آوردن که خودش تصورش نمیکرد. و این نهایتا لاجوردی بود که زانو زد، چون دیگه اواخر 63 و 64 اینا درا رو باز کردن و لاجوردی هم عوض شد. بچه ها روحی با روحی بالاتر و محکمتر ایستادن و این فهمید که نه، لاجوردی نظام هم فهمید که مجاهدین تو فشار هر چقدر که تنها باشن و دور از جمع باشن به دلیل آرمانشون و به دلیل اعتقاداتشون نمیشکنن، محکمتر میشن. البته من به دلیل کم بوده وقت توضیح راجع به اون کاری که اونا انجام دادن اونجا نکردم. اون کاری که اینا با بچهای 59 که دستگیری 59 بودن آوردن سال 61 توی این سلولای انفرادی، بلاهایی سرشون آوردن که حالا به دلیل کم بوده وقت فرصت نیست، حالا ایشالله فرصتهای دیگه بگیم، که کارهایی کردن که واقعا کمتر گفته و شنیده شده، دلاوری هایی که انجام شد. و بعد رسیدیم به قتل عام. قتل عام حماسه هایی که تو راهروهای مرگ به ثبت رسید، تو همین تصاویری که شما هم نشون دادید و الان هم داریم میبینیم.

0: زندانیان رو از 8 صبح روز هشتم مرداد، شنبه هشتم مرداد، دسته دسته تو این راه رو می آوردن و با یک سوال ساده ظرف چند دقیقه اونا رو حلق‌آویز می کرده. این البته این تصویر که الان من می بینم این سالن مرگ، تو راه روی مرگ هم توی همین تصاویر توی فیلم سبودی که ساختیم دیده میشه که قشنگ همون با همون ابعاد تنظیم شده. سری اول زندانیان که آوردن همون روز شنبه کسایی بودن که مدت محکومیتشون تموم شده بود و نمیدونستن اصلا موضوع چیه، اما بلافاصله خبر بین بچه‌ها و بنتو پیچید و زندانیان میدونستن که اگه در برابر پاسخ به سوال اتهام از لفظ منافق استفاده نکنن یا بگن مجاهد، بلافاصله اعدامن. یعنی از همون روزهای اول مشخص شد، از همون سری اول اینا زندانیایی بودن که زندگی رو خیلی دوست داشتن، اصلا ماجراجو و بیریشه و بیخبر نبودن، اما برای اینکه کوچکترین خشی به مرام و آرمانشون وارد نشه از نام و هویتشون کوتاه نیومدن. من فکر میکنم که سالها بعد قدر و شأن این عزیزان و البته وحشیگری و جنایت خمینی شناخته و فهم میشه. روز چهارشنبه 12 مرداد که من تو راهروی مرگ بودم، یکی از بچه‌ها به نام محمدرضا شریف‌افتخار گفت، میدونی، یکی از بچهای دیگه گفت میدونی اینا که اینجا هیئت به محمدرضا گفت میدونی اینا که اینجا هیئت عف نیستن، اینا اومدن ما رو بکشن، هر کی بگه اتهام مجاهده میکشنش. محمدرضا گفت درخت انقلاب به خون نیاز داره و حالا نوبت ماست، چه خونی بهتر از ما. این جمله ای که مشابه اون رو بسیاری از زندانیان قبل از اعدام گفتن. تو همین راهروی مرگ که میبینیم انتهاش یک در وجود داره که این در یکی از همون بندهای انفرادی تو طبقه همکفه. پاسدارا قبل از اینکه زندانیان رو به همین سالن مرگی که شما نشون دادین ببرن، مینداختن توی اون سلولا و بهشون یه کاغذ میدادن، هر کدوم توی سلول مینداختن، بهشون یه کاغذ میدادن، میگفتن وصیت‌نامه بنویسید. هدف این بود که یک بار دیگه زندانی رو در برابر مرگ قرار بدن، شاید کوتاه بیاد، چون مشخص بود که خب وصیتی که به خانواده نمیدادن، می‌خواستن اینا در برابر مرگ قرار بگیرن، شاید اینجا کوتاه بیان. بعد هم وقتی اینا رو می‌بردن تو سالن مرگ و اونا رو در برابر پیکرهای بچه‌ها و تنابای دار قرار میدادن، انتظار داشتن درصدی عقب بشینن، اما هیچ کس عقب نشست. من یادمه که همین ناصریان که اسم اصلیش آخوند مقیسیه، که آخوند مقیسی، محمد مقیسی که توسط آبدارشی قهرمان مجازات شد، در جمع گفتش که شما اینقدر پلیدین که یک نفرتون حتی کوتاه نیومد.
1: بله، البته این توضیحات همونطور که گفتید جا داره تا ساعت‌ها در موردش صحبت بشه و هر قدر که صحبت بشه باز هم کم هست، اما به دلیل ضیق وقت اجازه بدین که بازگردیم به سوال اول به عنوان آخرین سوال. اگر امکان داره برای ما توضیح بدید که معنای این کار رژیم در این زمان چیه، یعنی در حالا، و تخریب زندان در اساس چه مشکلی از رژیم حل میکنه؟
0: همونطور که تو اطلاعیه روز گذشته دبیرخانه شورای ملی مقاومت هم تصریح شد، اجازه بدید من از روش بخونم. اومده که مقاومت ایران با تاکید بر این که از بین بردن آثار جرم در نسل کشی و جنایت علیه بشریت و ایجاد مانع در برابر کشف حقیقت به مثابه ادامه و مشارکت در این جنایت ها به شمار می رود، ملل متحد و ارگان های زیربط را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب زندان گوهردشت و تخریب مزار شهیدان و قرار دادن مسئولان این جنایت‌های سابقانه در برابر عدالت فرا می‌خواند. این ادامه همون تخریب قطعه 41 که بهش دراست که مرداد پارسال انجام شد، به ادامه تخریب صدها خاوران و گورهای جمعی تو شهرهای مختلفه، ادامه تخریب مزارهاست برای گم کردن رد جنایت و به معنای واقعی ادامه همون جنایته. حالا چرا الان؟ به خاطر اوجگیری جنبش دادخواهی و همونطور که خانم رجوی چند روز پیش تو کنفرانس بین‌المللی دادخواهی با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد و در حضور برجسته‌ترین حقوقدانان و کارشناسان حقوق بشر گفتند، جنبش دادخواهی بخشی جدایی ناپذیر استراتژی سرنگونیه و رژیم با پیشروی جنبش دادخواهی پایان خودش رو می‌بینه. و به همین خاطره که دیوانوار تلاش میکنه آثار جنایت رو پاک کنه، کاری البته عبث و بیهوده که جز تکرار و ادامه همون جنایت و نسل‌کشی معنای دیگه ای نداره.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و توضیحاتی که ارائه دادید، حتما در برنامه های آینده از صحبتاتون استفاده خواهیم کرد.
0: من از شما تشکر میکنم.
1: خدا نگهدارتون.

0: با سلام، در برنامه کنکاش انفجار تونل‌های حزب الله لبنان و ضربه راهبردی به رژیم رو مورد بررسی قرار می‌دیم. با ما همراه باشید. روز 19 شهریور بعد از چند ماه درگیری، تونل‌های حزب الله لبنان در تپه‌های علی الطاهر توسط اسرائیل منفجر شد و سپاه تروریستی قدس مهمترین مرکز راهبردیشو در جنوب لبنان از دست داد. تنها 5 روز پیش از این واقعه در 14 شهریور یه نماینده مجلس رژیم هشدار داده بود که علی الطاهر خط قرمز نظامه و روز 16 شهریور هم سایت الجزیره نوشت که رژیم از طریق پاکستان و عمان به آمریکا اطلاع داده که در صورت اشغال تپه علی الطاهر مستقیماً وارد عمل میشه. اما عملاً خبری نشد و سفارت رژیم در بیروت اعلام کرد که اینها مواضع رسمی ما نیست و دیدگاه‌های شخصی افراده. حالا این تپه علی الطاهر چی بود؟ چه نقش و اهمیتی برای رژیم داشت و چطور به این نقطه رسید؟ درست 2 سال پیش حزب الله لبنان برای قدرتنمایی کلیپی از تونل‌های زیرزمینی موسوم به عماد 4 منتشر کرد که نشون می‌داد سیستم‌های پرتاب موشک در اونجا ذخیره کرده و از همونجا می‌تونه موشک پرتاب کنه. در واقع تونل‌هایی که اخیراً منفجر شد همین تأسیسات عماد 4 بود. یکی از عوامل رژیم در این باره میگه
1: تلاش جدی رو برای اشغال تأسیسات استراتژیک علی الطاهر آغاز کرده. این تأسیسات حاصل خون دل سالهای شهدای بزرگ ما در لبنان و در ایران هست.
0: منظورش قاسم سلیمانی و حسن نصراللهه که دارایی مردم ایران رو به قیمت فقر و فلاکت اونها خرج این تأسیسات و تونل‌ها کرده بودند. اما این تپه و تونل‌های زیرش چه نقش و جایگاهی برای رژیم داشت؟ درباره اهمیت و جایگاه تأسیسات حزب الله در تپه علی الطاهر، سردبیر سیاسی روزنامه خراسان، یکی از ارگان‌های باند قالیباف میگه
2: علی الطاهر هفته آخر خرداد ماه جنگ در جنوب لبنان به حساس ترین نقطه رسیده بود. تپه علی الطاهر مقر زیرزمینی و فوق راهبردی حزب الله، محل استقرار فرماندهان و بخش مهمی از پهپادها و شبکه لوجستیک موشکی مقاومت. با سقوط این تپه حزب الله ناچار میشد تا زاهی عقب بنشیند و بخش بزرگی از سرمایه که طی 40 سال ساخته بود در معرض نابودی قرار میگرفت.
0: این مهره رژیم در پاسخ به باندهای مخالف مذاکره و تفاهم نامه توضیح میده که علت سفر قالیباف به ژنو و مذاکره مستقیم با آمریکا نجات همین تپه و تأسیسات اونجا بوده.
2: در این شرایط پیامی از طرف مسئولین ارشد حزب الله به ایران ارسال می شود و از ایران می خواهد که به هر نحوی که می تواند آتش بس در لبنان را برقرار کند و جلوی پیشروی اسرائیل را بگیرد. در همین حال که برای رفتن یا نرفتن به سوئیس بحث بود، پیام دوم از بیروت رسید. مسئولان حزب الله این بار شرایط دشوار میدان را شرح دادند و از ایران خواستند تردید را کنار بگذارد و به خاطر لبنان در مذاکرات شرکت کند. اما درخواست حزب الله تردیدها را کنار گذاشت و هیئت دیپلماتیک ایران تصمیم گرفت به سوئیس برود.
3: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم در هر لحظه خون بیشتری می ریخت.
2: بدین ترتیب علی الطاهر حفظ شد.
0: بله، اهمیت استراتژیک این تپه و تأسیسات زیرش به قدری بود که رژیم حاضر شد کلی امتیاز بده تا اونجا رو حفظ کنه. اما چه مسیری طی شد و چرا به اینجا رسید؟ همونطور که این مهره باند قالیباف گفته، رژیم با امضای تفاهم نامه جلوی نابودی پایگاه‌های حزب الله رو گرفت. اما قیمت این کار باز کردن تنگه هرمز و امتیازهای دیگه بود که نهایتاً به اتمی هم میرسید. این مسیر برای مجتبی خامنه‌ای قابل تحمل نبود. به همین خاطر با شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز تفاهم‌نامه رو نقض کرد. در نتیجه جنگ تو لبنان از سر گرفته شد. از اینجا موضوع علی طاهر به سوژه جنگ باندهای رژیم تبدیل شد. یکی از عوامل باند پایداری در این باره گفته بود:
4: در موقعیت علی طاهر ده ها بلکه صد ها مجاهد و رزمنده حزب الله در زیر زمین محبوسند. احتمال شهادتشون بسیار بالاست، احتمال اسارتشون بسیار بالاست و خدایی نکرده اگر این اتفاق رقم بخوره، بزرگترین فاجعه تاریخی حزب الله رقم میخوره. و این اتفاق نیفتاد مگر در سایه غفلت عظیمی که تفاهم نامه به خصوص در پرونده لبنان رقم زد.
0: اینا که مدعی بودن تفاهم نامه باعث این وضعیت شده، حرفش این بود که رژیم با حملات موشکی مانع سقوط علی طاهر بشه.
5: علی طاهر مهمترین مرکز فرماندهی مقاومت تو جنوب لبنان و مهمترین سایت موشکی مقاومت تو جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که دست دادنش یک فاجعه است. آقای قالیباف کجا تشریف دارید؟ ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو.
0: البته تک و پاتک باندهای رژیم در این باره زیاده، اما چرا رژیم علارغم اینکه مدعی بود علی طاهر خط قرمزشه و تهدیدم کرده بود هیچ اقدامی نکرد؟ درباره اینکه چرا رژیم اقدامی نکرد، یکی از عوامل باند پایداری با طعنه به قالیباف نوشت: مهم نیست پایگاه موشکی عماد واقع در تپه راهبردی علی طاهر سقوط کرده و این سقوط پیامدهای سهمگینی برای حزب الله و ایران و مشخصا شیخ نعیم قاسم و مجتبی خامنه ای خواهد داشت. مهم این است که در سند افتخار موسوم به تفاهم اسلام آباد موفق شدیم لبنان را در بند اول قرار دهیم. یعنی داره به روشنی میگه تفاهم نامه مانع اقدام رژیم شده. به طور خلاصه سقوط علی طاهر فقط از دست رفتن یک پایگاه نظامی نیست، بلکه ضربه به یکی از مهمترین سرمایه گذاری های منطقه‌ای رژیمه. این نتیجه جنگ قدرت در دست رژیمه که تصمیم گیری درباره جنگ یا مذاکره رو به بنبست کشونده و رژیم ولایت فقیه بین دو گزینه گرفتار شده. ادامه جنگ براش هزینه داره، عقب نشینی هم بحران درونیشو تشدید میکنه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
6: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، خانواده های ایرانی علاوه بر مشکلات اقتصادی با هزینه های سنگین تحصیل فرزندانشون هم روبرو هستند. اما امسال آغاز مدارس با سالگرد قیام 1401 همزمان شده، قیامی که دانش آموزان، دختران و پسران در اون نقش پررنگی داشتن. در این گفتگو میخوایم ببینیم مدارس امروز ایران در چه شرایطی هستن، دانش آموزان چه نقشی در قیام 1401 داشتن و چرا بازگشایی مدارس میتونه برای رژیم یک مسئله امنیتی باشه. برای بررسی موضوع همراه هستیم خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما، در آستانه بازگشای مدارس هستیم. میخواستیم برای اون توضیح بدید که مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی خانواده ها برای تأمین هزینه فرزندانشون چی هستش؟ بفرمایید.
7: با سلام خدمت شما، اجازه میخوام قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، شهادت مهسا جینا امینی رو یادش رو گرامی بداریم و بگیم که میخواستم بگم این قیام زنده است با تمام ترفندهایی که رژیم تو این 4 سال سعی کرد، به خصوص به هر حال ما دیدیم که قیام 404 چه آتشی بر جان رژیم انداخت و تقریبا تمام کسانی که ناظر هستند قیام رو زنده میبینن، گرچه که درست مثلا اگر که کانونهای شورشی که موقعیتشون جداست، اما فارغ از کانونهای شورشی نیاز به قیام و نیاز به تغییر و حتی کارهایی که داره انجام میشه نشون میده که این قیام زنده، پویا و رو به جلو هست. اما در جواب به سوال شما، ببینین سوال گسترده‌ایه که از یک طرف ما مثلا راجب هزینه‌های تحصیل، هزینه‌های یعنی قیمت لوازم تحریر و لباس، نمیدونم سرویس مدارس، همه اینا رو میشه مثلا صحبت کرد. از یک طرف دیگه وضعیت خود مدارس هست که چجوری توی مثلا آمادگی پیدا میکنن برای استقبال از دانش آموز، استقبال که لغت خیلی چیزیه. از یک طرف دیگه وضعیت خود جامعه هست، همه اینا خب میشه، یعنی قیمت ها که دیگه نمیشه راجبشون حرف زد، چون یه چیزی هستش که ساعت به ساعت بالا میره، یعنی چیزی نیستش که من دقیقا نمیدونم امروز دلار چنده قیمتش، ولی با همین احوالی که آدم میبینه روزانه بحث 50%، 100%، 75% قیمت دفتر، کتاب، لوازم تحریر و هزینه‌های آموزشی و و و هست. از یک طرف دیگه هم خب جامعه‌ای که میلیون‌ها کار از بین رفته توش، مثل شرکت‌هایی که یا رستوران‌هایی که ورشکست میشن، مغازه‌هایی که همینجور که می‌بینین کار نمی‌کنن، کارگرایی که کارشون از دست میدن، همه اینا به خانواده ها تأثیر میذاره. خانواده هایی که یک یا دو بچه داشته باشن و بخوان بچه هاشون رو مدرسه بفرستن، خب شرایط بسیار سنگینی براشون هست. به نظر من فارغ از اینی که گرونی و به هر حال کمبود لوازم تحریر یا لباس یا پوشش، همه اینا خیلی لطمه بزرگی برای خانواده هست، اما بزرگترین ضربه‌ای که در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم، تعداد کسانی هستش که ترک تحصیل میکنن و به علت فقری که توی جامعه هست از ادامه تحصیل محروم هستن یا محروم میشن. فیلمایی توی رسانه‌های اجتماعی گذاشتن که معلم مدرسه تقاضا میکنه که بچه‌ها ترک تحصیل نکنن و بمونن سر درسشون. خب بحث رقم 1 میلیون دانش آموزه، 1 میلیون دانش آموز، واقعا این لغت ها، یعنی این ببخشید این عدد ها خیلی نجومی هستن. کشوری که روی دریای نفت خوابیده و از نظر مواد طبیعی و معادن همه چیزی که خودمون میدونیم یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هست، تحصیلات که باید مجانی باشه چنین هزینه ای داره و همچوری هم که توی اخبار گفته شد همین در آغاز برنامه، در بخشی از نقاط نون رو هم قسطی میخرن یا قرضه میخرن. ما با همچین پدیده یا فاجعه‌ای روبرو هستیم. خب از یک طرف دیگه هم کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، بر اثر یکی از مدیرای مدارس گفته که اینقدر وضع خرابه که ما مثلا پول ندارن بچه ها، به جای 400 تا شاگرد ما مجبور شدیم 800 تا دانش آموز رو بپذیریم. خب همه اینا رو کیفیت آموزش، رو کیفیت زندگی بچه ها تأثیر میذاره و خانواده که بجز اینی که فکر کنن غذای بچه‌شون رو تامین کنن، هیچ برنامه‌ای نمیتونن برای بچه‌ها داشته باشن. موقعی که مثلا کیف و کفش رو نمیدونم یک به اندازه حقوق یک ماه یک کارگره برای یک بچه، خب چجوری میتونه اینو تامین کنه؟ راحت ترینش اینه که خب بگه مدرسه نرو. و کسی که اون کودکی به این علت از مدرسه محروم میشه، خب یا میره بازار کار، کار کودک، یا که متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیره. و خب تمام اینا نشون دهنده یک، من نمیتونم بگم، یعنی اسمش مدیریت نمیتونه باشه، یعنی یک ظلم و یک بیتفاوتی در مقابل آینده، نسل آینده که میخواد این چیز داشته باشه، سکان کشور رو به دست بگیره. و همه اینا این شرایطی هستش که رژیم بارها و بارها راجبش صحبت کردیم، مثلا کاظمی وزیر آموزش پرورش دیگه اصلا بدون مشکل میگه که تعداد بچه‌ای که ترک تحصیل کردن، البته اونها نمیگن ترک تحصیل، بازمان دست تحصیل هستن، رقم 1 میلیونیه. خب این شرم داره برای اونایی که توی مدیریت آموزش پرورش رو به عهده دارن. و این شرایطی هست که الان در وضعیت مدارس است.
6: بله خانم دشتی، این آغاز سال تحصیلی رو که شما بهش اشاره کردین، حالا امسال مقارن شده با سالگرد قیام 1401، دانش آموزا و به اصطلاح دختران و پسران چطوری وارد این قیام شدند و حضور اونها چه پیامی داشت؟
7: خب سال 401 یعنی 4-5 روز بعد از 25 شهریور دیگه اول مهر است که مدارس باز میشه، ما شاهد بودیم که به خصوص در مدارس دخترانه و از مقطع به اصطلاح پایه 3 سال اول دبیرستان و بالاتر اعتراضای دانش آموزان دختر اینقدر زیاد بود که در مواردی حتی مسئول وزارت اومده بود یا مسئول اداره آموزش پرورش اومده بود توی مدرسه، هوش کردن و مجبورش کردن که از مدرسه بری بیرون. نیروی انتظامی که وارد مدرسه می شدن نمی تونستن کنترل کنن مدرسه رو. متاسفانه در مواقعی دیدیم که مدیران مدرسه همکاری کردن با نیروی انتظامی، در برخی از جاها هم اصلا نبود و به هر حال فضایی پر از مقاومت، پر از شور و هیجان و که این تغییر رو و این در تمامی ایران بود، من گفتم به خصوص در مدارس دخترونه و خب خیابون ها هم که دیگه 3 ماه تمام پر از کسانی بود که شبانه وارد خیابون ها می شدن، اعتراض می کردن و خواستار آزادی بودن. دخترهای 16-17 ساله مثل نیکا شاکرمی یا سارینا اسماعیل زاده یا مهسا آیلار حقی و خیلی دیگه که الان اسماشون نیست. خب رژیم با کمال یعنی بیرحمی و سبوعیتی که در وجودش نهادینه شده دیگه دست به کشتاری زد که کیانه پیرفلک 11 ساله را هم که بود شامل می شد و خیلی خیلی دیگه 750 نفر رو حداقل با اسم ثبت شده است که سازمان مجاهدین ثبت کرده اسامی اینا رو. خب این شرایطی بود که رژیم با تمامی با چنگ و ناخن و دندان میخواست در زمینی که مدارس رو تعطیل نکنه، چون قبلش دوره کرونا بود و تعطیلی طولانی مدارس، ولی با سرکوب مدرسه رو نگه داره که تا اندازه متاسفانه بگم که موفق شد، اما جای این زخم، جای این مبارزات در تن دانش آموزان دختر و پسر ایران هنوز هست، التیام نیافته. نه تنها که رژیم سعی نکرد که وضعیت رو بهتر کنه برای مدارس و خیلی چیزهای دیگر رو که میدونیم از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از بسیار بدتر از 4 سال پیش.
6: بله اجازه بدین خانم داشتی صحبت فروشنده یک موبایل رو در رابطه با نسل جوان با هم بشنویم بعد ادامه بدیم.
8: بعد چند سال ما به این بچه های اصخایی بدکاریم، هیچ کاری واسه شون نتونستیم بکنیم، واسه خودم هم نتونستم بکنم، و چقدر از آینده و روزای خوبش برای اینا بگم. بابا طرف درد میکشه نمیتونه بره دکتر چند ماهه، حسرت موتور داره، یه پارکابی به دلش نشسته، باشگاه میخواد بره نمیتونه، حساب کرده اگه 2 سال بهترین روزای جوونیشو قسط گوشی بده آشغال ترین گوشی رو میتونه بگیره، تازه اگه ندوزن اگه خراب نشه.
6: بله صحبت های واقعا دردناک فروشنده موبایل بود برای نسل جوان. خانم دشتی، ما الان 4 سال از قیام 1401 شدیم که گذشته، نگرانی رژیم الان از بازگشایی مدارس و حضور دوباره میلیون ها دانش آموز چی هستش و فضای مدرسه رو در سال تحصیلی جدید شما چطور ارزیابی میکنید؟
7: خب من اجازه میخوام فقط یک یادآوری کنم از فاطمه مهاجرانی که معاون پزشکیان هست، که موقعی که رفت توی عراق برای مبارزات به اصطلاح انتخاباتی پزشکیان، عراقی که مرشاد شهیدی اون جوان رعنا کشته شده بود و واقعا به قتل رسیده بود، گفتش که قول میدیم که دیگه مادری عزادار بچهش نباشه، که بعد شاهد قیام 404 و کشته شدن هزاران هزار نفر بودیم. دوباره هم دیروز یا پریروز فاطمه مهاجرانی آمد و توی تلویزیون برای نیروهای انتظامی که به گفته خودشون کشته شده بودن از طرف مردم یا به اصطلاح خودشون میگن کودتا، برای اونا دل سوزوند. در این حال که تمامی شاهدایی که هستن، چیزایی که مستند شده و همین جوری که توی اخبار گفتن، گزارش 100 صفحه‌ای عفو بین الملل نشان از سرکوب، وحشیگری بی‌نهایت، شکنجه های مستمر داره و همینجور که گفتم اینا همه اینا یک زخمی از برتن دانش آموزان که مدرسه رو شروع کردن. بحث اینه که محرومیت از همونجور که این آقای فروشنده می گفتن، محرومیت فقط در این خلاصه نمیشه که یک شیئی رو به دست بیاری یا یک موبایل بخری یا یک موتور بخری. محرومیت از اینی که آیا امید به آینده هست که اینا رو تهیه کنه؟ اونی هست که مشکل این برای رژیم بیشتر، چون موقعی که امیدی با شرایطی که حاکمه برای تامین آینده یا به اصطلاح یک به گفته یه میگن یک نوری ته تونل هم پیدا نمی کنن، خب طبعا وارد این میشن که به تعارض میرسن، به اعتراض میرسن، به این میرسن که این شرایط موجود رو قبول نکنن. و خب این چیزی هست که رژیم ازش میترسه. همین امروز نمیدونم با این داستان جان فدا و نمیدونم یک چیز اینای دیگه، تماما و تمام خبرهایی که از خود ایران میرسه و مردم عادی گزارش میدن و همون شعار مردم که دشمن ما همینجاست، رژیم خودش رو داره برای رویارویی آماده میکنه و هیچ قبحی هم نداره، به راحتی خودش داره میگه. اما بارها و بارها گفته شده، هر چقدر هم گرچه آقای کریمی هم گفتن، منم تکرار میکنم، جمعیت زنده و پویای ایران و جوانان ایران و کانونهای شورشی بسیار بسیار بسیار بیشتر از این، حتی اگر بگن همون 1 میلیونی که خودشون دارن میگن، تازه اونم به زور دارن میگن، همون بسیجی ها رو دوباره یه اسم دیگه براشون میذارن که میخوان رژه برن. آینده سرکوب تنها وسیله ای است که برای رژیم مونده، حداقل توی ایران. و خب اینم تاریخ مصرف داره و اگر نداشت، یعنی اگر رژیم نمیدونستش که این چه مقاومتی و چه پتانسیل مقاومتی توی جامعه هست، اصلا نیاز به این سرکوب نداشت. خودش خوب میدونه که جامعه انفجاریه و دیر یا زود این جرقه زده خواهد شد.
6: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم دشتی که فرصت خودتون به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
7: متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
6: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.

0: چهار سال از قیام 1401 گذشته، قیامی که رژیم تونسته با سرکوب گسترده اون رو مهار کنه اما نتونسته زمینه‌های نارضایتی رو از بین ببره. امروز اما شرایط ایران با اون زمان تفاوت‌های مهمی داره. هم جامعه تغییر کرده، هم رژیم با بحران‌های تازه‌ای روبرو شده و هم موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی اون دگرگون شده. از یه طرف نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی ادامه داره و تجربه قیام های گذشته به ویژه قیام های 1401 و 1404 هم در حافظه جامعه باقی مونده. از طرف دیگه رژیم با بحران رهبری، جنگ قدرت، فرسایش برخی مؤلفه های قدرت و فشارهای خارجی مواجهه. بنابراین سوال اصلی این برنامه اینه: آیا توازن قدرت نسبت به 1401 تغییر کرده و شرایط برای شکل‌گیری یک قیام جدید مساعدتر شده یا خیر؟ همراه هستیم با آقای بهنام کریمی در استودیو که به این موضوع بپردازیم. آقای کریمی با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که اشاره کردیم الان 4 سال بعد از گذشت قیام 1401 هستیم. اگه بخوایم فقط تغییرات به اصطلاح مهمترین تغییرات رو مقایسه کنیم، جامعه و رژیم نسبت به شهریور 1401 چه تفاوتایی کرده؟
1: بله، در ابتدا با سلام به شما، به خصوص خانم‌های شورشی قهرمان و با توجه به اینکه در سالگرد قیام 401 هم هستیم، با سلام و درود ویژه به خانواده‌های گرانقدر شهدای این قیام به خاطر مسیری که انتخاب کردن و به خاطر صبری که در این مسیر از خودشون نشون دادن و به امید پیروزی. اما در مورد پرسشی که شما مطرح کردید، اولین چیزی که ما شاهدش هستیم دو قیام بزرگ، سراسری و خونین در کشور ما رقم خورده، یعنی 401 و 404. این به نظرم مهمترین اتفاقیه که در این فاصله افتاده. نکته دوم که خوب ما بهش توجه کنیم اینه که پدیده قانون شورشی در ظرف همین مدت بسیار سازمان یافته تر، گسترده تر و کارهای کیفی تری هم انجام داده و کارهایی الان داره انجام میده که نشانه هایی است از ورود به مرحله جدید. تفاوت سوم که به نظرم مهم هستش اینه که 4 سال پیش، یعنی در 401، مرزی که رژیم بسته بود برای جنگ خارجیش در سوریه بود. این مرز به شکل قابل توجهی عقب رونده شده و الان رژیم یا در جوار مرزها داره می جنگه یا در درون خاک کشور. پس در این صحنه ما شاهد این موضوع هستیم که حالا همه اینها منجر به تحولات جدی در سطح جامعه شده. اگر ما به نسل جوان توجه کنیم، یعنی نسلی که یا در دوره حکمرانی اینها به دنیا آمدن یا اگر هم قبلش بودن در این دوره بزرگ شدن و مدرسه رفتن و اینها، و بسیاری از این نسل کسانی هستند که دهه‌های اول و دوم، دهه مثلا 60 و 70 و اینها برایشون در حکم تاریخه، یعنی حتی ممکنه حافظه مستقیم و نزدیکی از اون زمانها نداشته باشن و این نسل فاصلش با این رژیم و نفرتش از این رژیم و انگیزش برای سرنگونی بسیار بیشتر شده در ظرف این مدت زمانی. و اتفاق مهم دیگه‌ای که در ادامه این و در حقیقت نتیجه همه اون فرایندهایی است که اشاره بهش کردم اینه که بسیاری از همین نسل در همین بازه زمانی به کانون‌های شورشی پیوستن، یعنی کسانی که در قیام 401 از عمره شورشگران بودن در صحنه بدون هر گونه پیوند یا وابستگی تشکیلاتی به تشکیلات گسترده کانونهای شورشی الان خودشون جزئی از کانونهای شورشی شدن.
0: بله آقای کریمی، شما به موضوعات داخل خود رژیم هم اشاره کردیم، به طور مشخص هم جا به جای مرزها و اینکه اهمیت کانونهای شورشی و قیامهایی که اتفاق افتاده. حالا اگر منظر رهبری رژیم نگاه کنیم، همون عمود خیمه نظام و خامنه ای، به هر حال اون حدود 4 دهه به عنوان عمود خیمه نظام بوده، امروز که اون از صحنه به نوعی کنار رفته، آیا مشتبه خامنه ای تونسته این خلل رو پر کنه؟
1: خب ما میبینیم که همین فاصله جا به جایی، یعنی حلاکت خامنه ای که برای چند دهه موقعیت خودش رو تحکیم کرده بود در درون رژیم و مدعیان درون رژیم رو یک به یک از صحنه حذف کرده بود، با مرگ اون و بر سر کار آمدن پسرش می‌بینیم یک فرصتی رو احساس می‌کنن باندهای درونی رژیم که هر یک بتونن به اصطلاح برای خودشون جایابی کنن، یعنی موقعیتی فراهم کنن. این از یک طرف هم شامل حال باندهای اصطلاحاً اصلاحاتی و اعتدالی و اینها میشه که ما میبینیم مثلا هم خاتمی وارد صحنه شده، هم روحانی گهگاه وارد صحنه میشه و حرفهایی میزنه و خودی نشون میدن. اما مهمتر از اینها که در حقیقت باندهای محذوف رژیم هستن و موقعیت اثرگذاری در شرایط فعلی در درون سازوکارهای قدرت ندارن، از درون خود باند اصولگرا ما میبینیم که کشمکش های جدی در جریانه، یعنی حملاتی که به اصطلاح این باند پایداری مثلا به دار دسته قالیباف میکنن و برعکسش، همه رو باید از همین منظر دید که تلاش میکنن در نقطه‌ای که موقعیت ولایت فقیه در درون رژیم ولایت فقیه ضعیف هستش، هر کدوم برای خودشون جای مستحکمتری پیدا کنن، چون بنا به تجربه‌ای هم که حتما دارن از درون مناسبات این رژیم، به طور معمول قوی‌ترها ضعیف‌ترها رو یا به حاشیه میرانن یا اگر هم زیاد به اونا رو سر و صدا کنن حذف میکنن. یعنی در رژیم اینقدری هم که از خودشون هم حذف کردن میشه یک فهرست بلندبالایی تهیه کرد. در نتیجه ما این وضعیت آشفته‌ای که در درون رژیم میبینیم، بخش قابل توجهش به خاطر ضعف ولی فقیه فعلیه.
0: بله حالا آقای کریمی، رژیم به هر حال سالها قدرت اتمی، موشکی و همین شبکه‌های نیابتی رو به عنوان ستون‌های بازدارنده خودش معرفی می‌کرد. اگه بخوایم این موضوع رو هم بررسی کنیم، امروز وضعیت این معرفه‌ها چه تغییری کرده؟
1: خب تا اونجایی که معلوم شده و هیچ نیازی هم به استدلال کردن و دفاع مستدل ازش نیست، چون تقریبا هیچ کسی هم حرفی قرابین نمیدنه در درون خود رژیم به طور مشخص، که بازدارندگی که رژیم برای خودش ایجاد کرده بود از دست رفت، یعنی تمام هزینه‌ای که برای موشکی اتمی و نیابتی صورت گرفته بود در وهله اول و قدم اول با هدف این نبود که با جنگ بقای رژیم رو حفظ بکنه، جنگ در داخل کشور یا در مرزها، هدف این بود که کسی جرأت حمله بهش رو پیدا نکنه. این هدف محقق نشد و بنا به گفته تقریبا تمام کارشناس های رژیم، یعنی هر کسی که اظهار نظر میکنه، یعنی همه از هر باندی روی این متفق هستن که بازدارندگی نظامشون از بین رفته و بحثی که میکنن اینه که این بازدارندگی رو چگونه میتوانیم برگردانیم. پس اون سرمایه گذاری از دست رفت و نکته مهم اینجاست، اینکه الان رژیم مثلا شلیک هایی میکنه به کشورهای همسایه یا اخلال ایجاد میکنه در زنجیره تأمین جهانی، اینها فرع قضیه است به نسبت اون چیزی که از دست داده و به لحاظ زمانی هم مدت کمتر و کوتاه‌تری میتونه از این اهرم استفاده بکنه به نسبت زمانی که اگر بازدارندگی میتونست داشته باشه.
0: بله آقای کریمی، قیام 1401 به هر حال یک حرکت سراسری بود. حالا با وجود این سرکوب و همینطور گذشته الان 4 سال از اون قیام، چه پارامترهایی نشون میده که نارضایتی های اجتماعی میتونه دوباره به یک حرکت سراسری تبدیل بشه؟
1: خب اون عللی که قیام ها رو ایجاد کرد از 96 به بعد، یعنی 96 98 401 و 404، 4 قیام بزرگ سراسری رو ایجاد کرد و چند برابرش قیام های منطقه‌ای و محدودتر. پس کل کشور وارد یک وضعیت قیام خیز شده از اون مقطع. اون عللی که این قیام ها رو ایجاد کرد و هر قیامی را از قیام قبلی بزرگتر کرد و نسل جوان و در شمار بیشتری به صحنه کشون، اون علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر سر جای خودش باقی مونده و تشدید هم شده. علت العلل که سیاسی است، یعنی غصب حق حاکمیت مردم، که سایر مفاسدی که ما می‌بینیم از این رژیم هست و دائما افزایش پیدا می‌کنه، ناشی از اون سرقت اصلی و اولیه هستش. و به طور مشخص هم در همین قیام‌ها ما دیدیم که جرقه قیام علل عموم با یک موضوع اقتصادی خورد و در مورد مشخصی هم که جرقه با یک سرکوب فرهنگی خوردش، باز هم دیدیم اون جوشش جامعه انگیزه‌های بسیار جدی اقتصادی داشت، چون مردم در شرایط بسیار سختی به سر می‌برن. رژیم هم به این علل به خوبی آگاهه، به مسئله سیاسیش نمیتونه پاسخ بده چون از سرقتی که کرده باید صرف نظر بکنه، به مسئله اقتصادیش هم نمیتونه پاسخ بده چون باید از غارت صرف نظر کنه، باید اون پولهایی که خرج سپاه و جنگ افروزی میشه رو در جای دیگه هزینه بکنه. در زمینه فرهنگی سعی کرده مانورها و نمایشهایی داشته باشه و اینطور لاقل از جانب برخی از سخنگویان رژیم نشون بده که آماده انعطاف هست که بتونه بالاخره بخشهایی از جامعه رو در جنگی که داره پشت سر خودش نگه داره، که این قسمت هم به شدت سست و بی‌اعتباره، یعنی همون علل اصلی تر در صحنه کار میکنن و رژیم رو پس میذارن و منجر میشن. همین عقب کشیدن هایی هم که در صحنه فرهنگی در بعضی جا از خودش نشون میده به طور مضاعف بر سرش خراب میشه.
0: بله شما به مسائل اقتصادی همینطور مسئله سیاسی و فرهنگی هم اشاره کردیم. حالا در مقابل همه این عوامل رژیم الان چه ابزارهایی هنوز تو اختیار داره که بتونه مانع تبدیل شدن نارضایتی های مردم به یک قیام سراسری بشه؟
1: خب ابزار نخست و مهمترین ابزارش سرکوب عریانه، یعنی زدن، کشتن، تهدید کردن و روزانه اعدام کردن. و همین فرمانده نیرو انتظامیش هم که اومد گفت ما دست روی ماشه هستیم، که خود این بالاخره نمونه یه در دنیا که فرماندهی که ظاهرا فرمانده پلیس مثلا یک مملکتیه که یک پاسدار جنایتکاری بیش نیست، میاد و رسما تهدید به کشتن شهروندان میکنه. یعنی این اهرم اصلی حکمرانی این رژیم هستش و به عنوان اهرم ازش استفاده میکنه. اما در کنار این ما میبینیم که در همین چند سال از یک پدیده جعلی به عنوان اپوزیسیون یا آلترناتیو قضایی شاهپرستانه رونمایی میشه و وقتی کمی به این دقت میکنیم میبینیم که از صدر تا ذیل، از سخنگویان تا بدنه تا شلوخ‌کنا تا فحاشا، همه با کمترین فاصله زمانی از درون رژیم به بیرون حرکت کردن، یعنی یا مال باندهای ریزشی رژیم هستند یا مأموران بالفعل هستند که همه اینها رو به خارج صادر کردن یا در داخل به شکل دیگری دارن ازشون استفاده میکنن. و در حقیقت از منظر رژیم وقتی بخوایم به صحنه نگاه بکنیم، او که میداند در برابر قیام قرار دارد و این صحنه تکرار خواهد شد و بزرگتر خواهد شد، پس تصمیم میگیره که به قول خودش اپوزیسیون خودش، نیروی مخالف خودش رو مدیریت بکنه و در نهایت ازشون استفاده میکنن. و در حقیقت از منظر رژیم وقتی بخوایم به صحنه نگاه بکنیم، او که میداند در برابر قیام قرار دارد و این صحنه تکرار خواهد شد و بزرگتر خواهد شد، پس تصمیم میگیره که

0: و این عامل هم در کنار عامل سرکوب در حقیقت اهرم دومیه که رژیم ازش استفاده میکنه برای جلوگیری از قیام ها.
1: بعد شما در این گفتگویی که با هم داشتیم از قیام 401 تا الان رو مقایسه کردید و مهمترین تحولاتی که اتفاق افتاده از جانب اجتماع، جامعه و رژیم به ما گفتید. اگه بخوایم همه عوامل رو کنار هم بذاریم، مهمترین سوال اینه که امروز بالاخره کدوم طرف بالاتر هستش؟ رژیمی که هنوز مثلا ابزار سرکوب در اختیار داره، یا به قول شما آلترناتیوهای قلابی رو به کار میندازه، یا نه جامعه ای که از قیام 1401 تجربه گرفته و با رژیمی مواجهه که بخشی از مؤلفه‌های قدرتش هم توی شما اشاره کردین عدس داده و اون انسجام گذشته رو دیگه نداره؟
0: بله، در 401 رژیم خودش رو در اوج احساس میکرد به عنوان حکومتی که قیام رو سرکوب کرده، از آلترناتیو قضایی شاهپرست رونمایی کرده و در خارج از مرزهای ایران به قول خودشون 4 پایتخت رو هم تحت کنترل داره و عمق استراتژیکش هم سواحل مدیترانه است. و امروز وقتی ما نگاه میکنیم، رژیم همه اینها رو به میزان زیادی از دست داده یا تضعیف شده. در نقطه مقابل ما میبینیم پدیده کانون شورشی از 404 به طور مشخص تا همین چند روز پیش در نقاط مختلف در تهران و جاهای دیگه حضورهای علنی و سازمان یافته چند دقیقه‌ای و شاید هم بیشتر داره، رژه هایی که در خیابون ها اجرا می کنن، و این شاید مهمترین نشانه تغییر یک مرحله هست و اون نیروی رزمنده داره گام بر می داره برای اینکه در صحنه های جدیدی ظاهر بشه. و یکی از این بروزها رو ما در 4 اسفند 1404 در تهاجم 250 رزمنده کانون های شورشی به بیت خامنه‌ای می‌بینیم. به قول خود دستاندرکاران رژیم، خامنه‌ای از یکی از گرانترین حفاظت های رهبران در سطح جهان برخوردار بود و کانون‌های شورشی همونجا رو هدف قرار دادن. و در تاریخ معاصر ایران آنقدری که من اطلاع دارم مشابه چنین صحنه‌ای هرگز نبوده. پس اتفاق بسیار بزرگی افتاده. اما نکته سوم که من میخوام روش دست بذارم اینه که ما درگیر یک جنگ هستیم با همه فراز و فرودها، کشمکش ها و هزینه هایی که براش پرداخت شده و باید پرداخت بشه تا این رژیمی که امروز احساس تهدید وجودی میکنه و جنگ خودش رو جنگ وجودی میدونه برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستیمش و یک ایران جدید برپا بکنیم. توجه به جنگ و مبارزه که باید کرد در این رابطه و بهایی که باید پرداخته بشه، من فکر میکنم اون اصلی ترین موضوعیه که هممون باید بهش توجه بکنیم، به خصوص نسل جدید و جوانی که گام در مسیر مبارزه گذاشته و داره جای پاشو سفت میکنه، یا کسانی که میخوان انتخاب بکنن و وارد این مسیر پر افتخار بشن.
1: بله دقیقاً، ضد درگونه بی هزینگی. آقای کریمی اجازه بدین در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم یک سوال هموطنم بخونیم، اگه میشه اینم شما کوتاه پاسخ بدین. هموطن این پرسیدن آیا رژیم با ایجاد بسیج 1 میلیون نفر خیالی دنبال زهر خوردن و از عواقب بعد از اون میخواد پیشگیری کنه، یا ایران در آستانه یک قیام بزرگتری هست به خاطر شرایط اقتصادی و تحریم‌های کمرشکن؟
0: هر بسیجی که رژیم انجام بده فراتر از بدنه‌ای که داره

0: نخواهد بود، بلکه کوچکتر از اون هم خواهد بود و بدنه رژیم به نسبت جمعیتی که خواهان نابودیش هستند اقلیت بسیار کوچکی است. حتی اونایی که میخوان رژیم رو خیلی بپرورونن جرأت نمیکنن از 20-25% بیشتر بگن. اونایی که یه مقدار واقع گرایانه تر ارزیابی میدن بین 4-5% و حتی کمتر. این پس از هر مانوری که میخواد انجام بده. اما موضوع زهر خوردن یا نخوردن در حقیقت از اینجا شروع میشه که رژیم به این نگاه میکنه که چه چیزی منجر به حفظش و چه چیزی منجر به سرنگونیش میشه. اگر به کنش واکنش های مقامات رژیم، انتصابات و همه چیز نگاه میکنیم، در حقیقت اونها مسئله یکشون جلوگیری از قیام در داخل کشور هست و برای اینکه از این قیام به خیال خودشون بتونن جلوگیری کنن یا لااقل اون رو به تعویق بندازن، در هر صورت باید آرایش جنگی خودشون رو حفظ بکنن، چون رژیم هم میدونه که درگیر یک جنگ هست و اگر لحظه سستی نشون بده اون آخرین لحظهش هست که بر سر کاره.
1: بله، بسیار بسیار ممنون، امیدوارم که پاسخ رو هموطنم گرفته باشن. با تشکر از هموطنی که ما رو با سوالاشون دنبال کردم و همچنین از شما آقای کریمی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما و هموطنان پاسخ دادید.
0: ممنون از فرصتی که در اختیارم
1: قرار گرفتید. خدا نگهدار.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی‌محابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هستم. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بی امان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلندتر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ای که بر اساس یک جهانبینی شکل می‌گیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیوه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر می‌گیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا، یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم ترچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید نود هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره‌کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدند؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوان برن سمت دماوند حرکت کنن هم دقیقا ممکنه دچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویاروی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا قمرزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتر، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل میگفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی میکرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف میزد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی‌های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس‌ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران می‌ذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس‌های تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار می‌کردین، اصلا چه جوری می‌شنیدین کلاس‌های تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه.
7: من دانشجوی عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس می‌خوندم، سال 3 و 4 بودم، 3 بودم فکر کنم.
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم به حضور شما عراقم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
8: یا روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم میشد فردا آره کاست زودتر میرسید، کتابام به فاصله چند ساعت میرسید که شاید. دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران و همین که تمام نوارها و کتابها رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
8: جالب، مثل یک کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شده در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود. مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجش رو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریش رو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس‌ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودین؟
7: مثلا 22 مثلا 23 ساله.
8: 22 ساله. یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین هم برای ما که اون موقع نبودیم هم برای مخاطبان موجنو.
7: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت می‌کنیم. 47 سال میشه دیگه، 58 بود 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت می‌کنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع کرده بود و هرچی فوت میکرد باید میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه سیاسی نظامی اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود. توی یک همچین دستگاهی بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخوانی، حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کمان که بعدن هم تو مصاحبه آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونم، پنهان هم نمی کنیم. خب توی یک همچون شرایطی بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعفای این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمینه مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه کنید توی یک همچین شرایط،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
7: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57-50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش رو میدونید دیگه،
8: صمد و اینا.
7: آره
8: گفت این ماری یا این
7: نه گفت اسلام، آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم. حالا دیگه بخشای کارگری و کارمندی اون نمیدونم معلم و فرنگ اینا همه دیگه جای خودش تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی میشدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
7: آره، ببینید الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجور نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هواداره اون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
7: دقیقاً حرف نوع. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
8: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم همین الان هم خونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
7: اصلا
8: همین الان بهشون بگید تکامل کلن چیز میشن، کلفس میکنن.
7: فارکتوس
8: حالا این خاطرش پریدن، ولی این خاطره رو اگه گفتن نگیم
7: بلی یه یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو و بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم. درسی هم که داشتیم یه دو واحد درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید می‌گذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئولم خدا رحمتش کنه جواد توکل. بعد دیگه در زدیم با ایزو التماس، استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوابم پرستاد اون تایی سالم ببرو بشید. امتحان رو دادیم اومدیم بیرون، هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سبسرویس دانشگاه، سبسرویس استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که اون روز اونجا بودن حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
7: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتید، شما دوتا که اصلا این هم نوشتید، این از کجا نوشتید؟ گفتم والا راستش استاد ما درس تو رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر شب تبیین جهان یادم مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا، ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مسعود رجوی. گفتم بله. گفت خب باشه، نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگر هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 170 80 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-60 نفر که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفت آقا همه میخونن این کتابا رو دیگه. آقا
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
8: اونو قبول کرد.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
7: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز بود با خمینی دیگه، مگه نبود؟ باز سیاسی بهش میگن مجاهدی. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب ما تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم، آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن ها، چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است با سرعت دم افزا، هر چی میریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه، مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. این مثلا یک خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه
7: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
8: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
7: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوری وقتی میخواد برید مثلا یه جایی، البته شما نمیدونم مثلا در ماموریت نظامی هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. کابین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز
8: آمادگی شده. هم بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانه، به طور خاص جوانه به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه دیگه، حالا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشنفکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود؟ حاکمیت بالاخره این
7: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرها بودند، عرضم به حضور شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید، واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجبی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسهش اهمیتی نداشت
8: که این کلاس
7: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دستگاه سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
9: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی و بنی آمریان می نویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
7: احسن. خب ببینید این بذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد، چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، تو دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارومار بکنه. یعنی پاسخش این بود احسن، در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
8: دست شما در مکنه، ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان در بود.
7: خواهش میکنم.
8: ممنون از شما. درود.
1: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
8: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
10: از لحظه‌ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون رو میخواستن، دفاترشون رو میخواستن، جایی میخواستن که بهشون حرفشون بزنن. مگه خواسته‌ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجبی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
11: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن، توی ماه میدیدنش. چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، نیروی اجتماعیش رو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
12: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اشعار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت می کرد. به خاطر همین هم بود که خمینی جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود. و اونجا هم دقیقا مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن. بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام ها برداشته نمی شود. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
0: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
13: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

سلام به همه شما هنردوستان ایران زمین. صدای گرم و دلنشینی سال هاست که در میهن ما یاد سردار جنگل و شعله های غرورآفرین جنبش جنگل رو زنده کرده و زنده نگاه داشته. علیرضا شوریده، هنرمندی که هنرش حاکی از عشق مردم ایران به سرداران، مجاهدان و مبارزان بود. باز هم کمی گوش کنیم.

بله، صحبت از شادروان علیرضا شوریده است، خواننده‌ای که در 20 آبان ماه 1379 دیده از این جهان فرو بست و رفت، اما صدایش باقی است، صدایی که شعله ها و شور انقلاب و به پا خواستن رو تنین افکنه.

زنده‌یاد علیرضا شوریده، هنرمند و خواننده گروه موسیقی عشاق گیلان، در اسفند ماه سال 1320 در بندر انزلی زاده شد. دوران ابتدایی را در بندر انزلی گذراند و در سال 1334 به همراه خانواده ساکن تهران شد. پدرش صدای گرم و گیرایی داشت، پس علیرضا راه پدر را ادامه داد. او هنرستان موسیقی را جهت ادامه تحصیل برگزید. پس از فراگیری مقدمات موسیقی در سال 1344 زیر نظر استاد کریمی ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی را آموخت. سپس زیر نظر استاد اسماعیل مهرتاش و 3 سال تحت نظر خانم باغچبان به ادامه فراگیری اصول آوازی پرداخت.

0: زنده یاد علیرضا شوریده در سال 1354 همکاری خودش رو با رادیو شروع کرد و در برنامه گلها بیشتر از 10 اثر ضبط کرد. سال 1356 آغاز همکاری او با گروه موسیقی عشاق گیلان بود و تصنیف گیلکی میرزا با آهنگسازی و ترانه سرایی مرحوم ملت پرست رو اجرا و ضبط کرد. او همچنین در آلبوم اشک و آرش با آهنگسازی مرحوم ملت پرست با صدای خود اثری ماندگار به جای گذاشت. زنده‌یاد شوریده همچنین در بسیاری از کنسرت‌های گروه عشاق گیلان در داخل و خارج از ایران همکاری داشت. او عضو گروه کر تالار رودکی نیز بود و در اجرای تعدادی از ترانه‌های معروف محلی شرکت داشت.
1: منو تو

0: از سردار جنگل تا انقلاب ضد سلطنتی، شور میهندوستی علیرضا شوریده در ترانه ها و سپس در سرودها ادامه یافت.
1: در روزهای قیام ضد سلطنتی و در زمانی که هنوز انقلاب توسط خمینی دجال ربوده نشده بود، علیرضا شوریده با صداش به میدان آمد. سرود شور انقلاب علیرضا شوریده از شور و خروش انقلابی مردم ایران حکایت می‌کرد.

هرچه جنایت‌های خمینی افزایش بیشتری پیدا می‌کرد، صدای علیرضا شوریده به سمت انقلابیون گرایش بیشتر می‌یافت. او برای سرزمین قهرمان خواند و برای آنانی که در راه هدف جان بر کف نهاده‌اند. آری، او هنرش را علیه دیکتاتوری حاکم به کار گرفت و ترانه‌های انگیزاننده و زیبایی در همکاری با نهاد ترانه و سرود مجاهدین اجرا کرد. از جمله ترانه شهادت احمد که به یاد مجاهد پیشتاز احمد رضایی در سالهای 58 و 59 اجرا و ضبط شد.

شادروان علیرضا شوریده در ترانه همسفر خطاب به همه راهیانی که در راه رهایی ایران قدم گذاشتند، از فریاد جرس گفت و از بستن محمل‌ها.

ترانه های علی رضا شوریده همگی زیبا بودند و آن بخش از ترانه های هم که برای مجاهدین خواند همچنان رو در روی سیاهی و تباهی خمینی و رژیم ارتجاعی ولایت فقیه باز هم از فردای روشن مردم ایران حکایت می کرد.

0: سرانجام زنده یاد علیرضا شوریده در تاریخ جمعه 20 آبان ماه 1379 بر اثر سکته مغزی در بیمارستان ایران تهران درگذشت و در بندر انزلی به خاک سپرده شد.
1: آخرین کلام هم این که این هنرمند مردمی در حاکمیت ضد بشری ولایت فقیه در فشارهای اقتصادی نیز قرار داشت و بر اثر اخراج از کار با پذیرش محرومیت و کاستی ها زیست، اما هرگز تسلیم رژیم آخوندی نشد. درود بر او، یادش پیوسته گرامی باد.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نشاه نشیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن.

0: و سلامی از عمق قلبم به کانونهای شورشی و قهرمانانی که در زندانهای رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خرمهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد که یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
1: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه 4 خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
0: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردند. و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله‌هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر با بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاق که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه یعنی پریود بازجویی های ساواک حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع یعنی بعد از شهریور 50 برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سالهای 53 و 54 که اون رو از به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن یعنی رژیم شاه و ساواکش از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی 1000 بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتا با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالی ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری می‌کنه. و البته یادآور نقش بی‌بدیل راهبری مسعود در پی بودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه؟ کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه‌های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخششو گفتیم، رهبریش رو با 1001 ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش‌هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غایرتا چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاد و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته بی برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
3: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است، وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمون مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
4: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7 سال و نیم تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم، در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شدند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه و یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافق‌های پیشین لغو شده و معتبر نیستند. روله در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردن، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
5: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک راه در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
6: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه‌ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه‌ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر می‌کنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی که در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی می‌رسد. اما مسئله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی. حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش

0: که آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی میتوان آخوندها را به زیر کشید. ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل‌عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف‌نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید. اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت‌ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، صدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می خواهد، کانون شورشی می خواهد و ارتش آزادی. در عین حال چنان که مسعود در جمع‌بندی قیام دیماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.
1: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم، اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید، اوکی، فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله، پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود 2 تا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود. احزاب سیاسی رو که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما؟ یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله. اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله. افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دو رو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی ها. این مرد که ملاحظه می‌فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاکنین با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. سیاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم. یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان. اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا. بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه‌هاش رو خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه. یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش. شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو. فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمتتون نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن. فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست. Nothing به قول آمریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست. اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلی حضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید؟ پدر جان اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود را میشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. و کدوم تیر رس؟ شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رس؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگوین در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بیدست به نیش پرخون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری نده، خیالتون راحت میشه، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، یعنی بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته به هر صورت. کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعلیله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعت مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آن لاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بری آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکرها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بیشون بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن که در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا بله مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا. اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن. جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه. آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان بیختن سر مرد. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیدای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدونی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشونو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیل خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمی کرد پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در، نه آقا نه، این حرفا رو بزید دو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانه شما میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم، اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزیست در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمد. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست، اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بود آقا، گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی بگرش انجام داد. میدهد که بگریش هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسن. اصلا شما قراره مگه چی کاره بشید؟ پدر جان. ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر، من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با آنچه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین. بنابراین منظورت این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخون. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکربازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. بعدش نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. درگذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی، این احسان نراقی نیست، دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذاشت. هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما می بایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد می بایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکردم. بنابراین می توان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود گیومه نقل قول بر میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه‌ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ کیشتن و همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد کیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. در اینکه آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعیت گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض میشود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدانه. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگم خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میرن، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده این، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، نوای چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکس های خدمتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قول و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست، حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستیم، لطفا تشریف ببرید، برای من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-227-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی، یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی، حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است خود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت که آهاد آن سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهن در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-227-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهمی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله، اینا هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعمال می فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می کردن و خانمها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، اینا افسران این که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بستن به تیربار، دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مقالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما

منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، منحصر شد همه دار و ندارم به جنون. در چه ره خرج کنم این همه دارایی را؟ هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است. با چنین جا چه خورم قصه بی جایی؟

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه و انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد؟ منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
1: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
2: اون روزا هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجه‌گاه‌های مخفی و علنی ساواک بودند، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودند، به همین صحنه‌های نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه های آخوندا و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخوندها خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
0: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته بود. مار قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش می‌زد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعد این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام میگفت که ما زندانی سیاسی نداریم، اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه میگفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوعه. درست مثل همین امروز، مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام موند.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش میکرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندای دیگرم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید، 2 ساعت زودتر شروع، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت، تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگانها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلنگو در شهر جار میزدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریبی بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان ایستادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم، که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد، جاش یه تشکیلات جدیدی منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدم.
5: من دستبره دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که به اصطلاح میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی سرکرده جنایتکار ساواک به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودند و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها را تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودند.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
7: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
7: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که همین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجا که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی درآمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حتی حکمم سر تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی‌ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم، اومد من دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها به اصطلاح بعدها معلوم شد که اینا جزو مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
0: البته ساواکی‌ها هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشاءالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشاءالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
4: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشاءالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام میرسانند و پرونده سعادتی را پیش میبرند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
8: خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشونو داشت، واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
6: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تأکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد، بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
9: تیم تغییر مراقبت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن، ولی داخل اداره نمی شدن، پنهان بودن. اینا کسی هم نمی دونست که اینها اصولا خود من هم که کارمند ساواک هم نمی شناختم اینها رو، چه برسه به دیگران. بر این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد، متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر رو مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه، ساواک دیگه منحلم شده، دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده. و
10: تلفن هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
9: نه، فقط تلفن ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره. و خب اینها هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید، ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
0: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیته چیایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب می‌کردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
6: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
4: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
11: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا می‌گذاشت نداشتند و بلکه وظیفه‌ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمی‌شناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات سواکی ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
4: کوزیچکین ادامه داده:
11: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. مأموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد، همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوز ماموران ساواک به مراقبت از رفت و آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوز کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
6: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک را نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
11: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوزه‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند، بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
6: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برون مرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعاً زیپ دهنش رو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برملا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند، در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
12: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
13: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
12: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
13: نه، منظور سیستم اطلاعاتی بود.
12: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
6: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
5: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنن.
1: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف یعنی ساواک و واواک در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
6: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ درآمد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم. چون آدم ها یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدای طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن، با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگوین محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود باشن که من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه، افتادنش به دهان این اجدها، موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که. موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی مؤسسه‌ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمیکنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتی ملت کسی بدزده. ناصرالدین شاه قاجار

کار، در حالی که حذر میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو میرفت پول قرض میکرد روسا. پولی نداشتیم ما، هر سرقتی شده در باب نفت بوده و خرید اسلحه، 62 میلیون دلار. یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ میگن آقا کینه داره. با آقا من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. $62 میلیون فرمودن، 62 میلیون دلار. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن، دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون، یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود، نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، بریم بالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. توفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتن منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوس بهش ساخته بودن. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم کجا 400 گرمش پیدا کرده.

دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله به نام سخن. سخن چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقشو گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطر ازش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نه خیر، دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت میکنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمیدونم اصلاحات ارضی؟ این نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت از مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. پشت نمه مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه ای داره؟ آقا من چه کینه ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران که. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید، هی ننشینید بگید که نمیدونم چی چی به به فلانی حرفا. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین سابق که مش آدم بی عرضه بی صلاحیت بله قربان گوجان چسته بودن، اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ کی این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگرفتن خطار علا حضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره از اونا میخرن، نخرن چیکار کنیم؟ شما فکر میکنید که برای نفت کس میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفته؟ هفت و سلی دکنا درینک. و اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشون نخری میمونن تو کار خودشون، یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.

یک شیر هرگز به ترس تن نمی دهد. او خود نماد جرأت و خشم و جسارت است. هرگز کنام خیش به دشمن نمی دهد. او حق خیش را از هیچ شکارچی گدایی نمی کند. با روبهان و شغالان روزگار یک شیر هم صدایی نمی کند. بیهوده می تند زنجیر باف پیر، زنجیر بندگی بر دست های شیر. این شیر خسته نیست، در خود شکسته نیست، او دست بسته نیست. با قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنی است. می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام.

آری برای ما این شیر زخم دیده و مغرور آشناست. این شیر گویا تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشت کوه سرکش البرز بردوش. ایران ماست این، همواره در خروش.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360 جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود.

نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی.

تظاهرات نیویورک در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، داگ همرشولد.

بینندگان عزیز سیما آزادی، سلام بر شما. به برنامه روی خط ایران خوش آمدید. در این برنامه برخی از مهمترین موضوعات این روزها رو به بحث و بررسی می‌گذاریم. نگاهی داریم به عناوین برنامه. بررسی بیانیه 1100 صفحه‌ای عفو بین الملل در سالگرد قیام 1401 و نقض حقوق بشر مردم ایران توسط حکومت آخوندی همراه با خسرو شکراللهی. نگاهی به فعالیت‌های یاران مقاومت ایران در تدارک تظاهرات بزرگ در نیویورک همزمان با حضور پزشکیان رئیس جمهور رژیم آخوندی در سازمان ملل در گفتگو با خانم شیرین نریمان. واکاوی رقمسازی معاون پزشکیان و سایر کارگزاران رژیم در زمین چینی برای گران کردن قیمت بنزین. در تظاهرات مقاومت ایران در استکهلم در گرامی داشت سالگرد قیام 1401 چه گذشت؟ همراه با خانم سهیلا دشتی. در این برنامه خبرها و وقایع مهم روز رو هم مرور خواهیم کرد، با امید به اینکه فرصت همراهی با ما تا پایان برنامه رو داشته باشید.

0: خواهی زمیده برنامه رو به نگاهی با سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه بدید. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اعلام کرد مرز چذابه برای عبور کالاهای تجاری همچنان بسته است و طرف عراقی اجازه ورود کالا نمیدهد، اما مرز شلمچه برای تردد تجاری و کامونی ها بازگشایی شده است. سفارت آمریکا در ریاض به شهروندان خود درباره سفر به عربستان سعودی هشدار داد. دلیل این هشدار، خطر هدف قرار گرفتن منافع آمریکا توسط پهپاد و موشک های ایرانی، درگیری مسلحانه و تروریسم اعلام شده است. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه 4 سال پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات سراسری ژانویه 2026 شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود. این اتحادیه روند اجرای احکام اعدام را تکان دهنده خوانده و سرکوب مداوم مردم ایران را محکوم کرد. رئیس امنیت سایبری امارات اعلام کرد سپاه پاسداران عامل بسیاری از حملات سایبری روزانه علیه امارات است. او ایران را یکی از بازیگران اصلی در این تهاجم پیشرفته فناوری به ویژه با ظهور هوش مصنوعی معرفی کرد. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت خروج آمریکا از جنگ با ایران و منطقه، جهان با بحران انرژی مواجه خواهد شد. وزیر خارجه چین در پکن به عراقچی گفت کشورش نمیخواهد شاهد گسترش تنش‌ها در یمن و دریای سرخ باشد. او ایران و آمریکا را به خویشتنداری دعوت کرد و آمادگی چین برای تقویت گفتگو و همکاری با ایران را اعلام کرد. مدیر عامل شرکت توانیر از کشف حدود 300 هزار ماینر غیر مجاز ارز دیجیتال در ایران خبر داد. مصرف برق این دستگاه‌ها 1500 مگاوات برآورد می‌شود که معادل ظرفیت مورد نیاز دو نیروگاه بوشهر است. ایسلند و یونان در کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به توقف همکاری رژیم ایران و امتناعش از تعامل ابراز نگرانی کردند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه به شرایط متحول منطقه می‌پردازیم. همراه میشیم با حمید رضا بزرگنیا. سلام دارم خدمت شما، بفرمایید.
1: با سلام به شما و بینندگان سیمای آزادی. همینطور که شما هم اشاره کردین، منطقه خاورمیانه این روزها آبستن تحولات پرشتابیه که ابعاد دیپلماتیک، سیاسی و نظامی داره. همچنین بر اقتصاد جهانی به ویژه بازار نفت سایه انداخته. تنش‌ها بین آمریکا و رژیم ایران در سطوح مختلفی در حال گسترشه و این موضوع به نگرانی‌ها در رابطه با ثبات منطقه دامن زده و به خبر یک منطقه تبدیل شده. از جمله این خبرها، شرکت هواپیمایی ماهان ایر پروازهاش به مسقط، استانبول و آنکارا رو به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی لغو کرد. سوئد هم یک دیپلمات رژیم ایران رو به دلیل فعالیت‌های جاسوسی و حملات در منطقه اخراج کرد. رژیم هم در عکس‌العمل یک دیپلمات سوئدی رو از تهران اخراج کرد. خبر دیگری که برد، مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد. و در همین زمینه دونالد ترامپ چهارشنبه شب گفت که ایالات متحده در حمله‌ای که به تأسیسات هسته‌ای ایران داشته آنها را کاملا منهدم کرده است. در مورد تحریم‌ها، مجلس نمایندگان آمریکا هم طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران و روسیه رو تصویب کرد و برای امضای ترامپ اونو به سنا ارسال کرد. اما خبرهای درگیری‌ها در منطقه، حوثی‌ها در مورد حوثی‌هایی که مورد حمایت رژیم ایران هستند با به سمت مکه به عربستان حمله پهپادی کردند که ترکیه، فلسطین و اردن هم این حملات رو به سمت مکه قویاً محکوم کردند. خبر دیگه ای که بود، گزارش هایی در رابطه با دیدار مقام های آمریکایی با نمایندگان حوثی ها در عمان منتشر شد. این در حالیه که حوثی ها اخیراً بخش استراتژیکی از ساحل دریای سرخ مشرف به تنگه باب المندب رو تصرف کردند. اما ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه خواستار آزادی تردد در تنگه هرمز شد و از تشکیل یک مأموریت بین‌المللی برای تضمین امنیت دریانوردی خبر داد. نماینده انگلستان در شورای امنیت هم حملات حوثی‌ها را در دریای سرخ و تلاش آنها برای تثبیت کنترل در باب المندب را تهدیدی مستقیم برای کشتیرانی جهانی اعلام کرد. و بالاخره خبری از بازار انرژی داشتیم که با وجود تشدید تنش‌ها خبرهای متفاوتی از جریان خروج نفت از خلیج فارس منتشر میشه. وزیر انرژی آمریکا کریس رایت گفت میزان تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به سطوح بی‌سابقه بازگشته. رویترز از کاهش قیمت نفت خبر داد، اما اون رو ناشی از عرضه محموله‌های اضافی نفت خام عربستان از طریق عمان اعلام کرد و گفت با این حال به دلیل نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه قیمت نفت همچنان بالای 100 دلار باقی مونده. این بود گزارش مختصری از آخرین تحولات منطقه که خدمت شما گفتم.
0: بله، تشکر از حمید دوست بزرگنیا بابت گزارشش. همونطور که تو خبرها داشتیم، عفو بین‌الملل با انتشار گزارش 1100 صفحه‌ای به عنوان معماران جنایات که در چهارمین سالگرد قیام 1401 منتشر نمود اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این نهاد، مقامات رژیم ایران در سرکوب قیام 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست که وضعیت ایران رو به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. در گفتگو امروزمون با خسرو شکراللهی این گزارش رو بررسی میکنیم. سلام در خدمت شما آقای شکراللهی، تشکر از حضورتون تو این برنامه.
2: سلام عرض میکنم به شما و به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: بله، سوال اولم این هستش که گزارش عفو بین الملل در واقع به چه موضوعاتی پرداخته و اصلی ترین یافته های این گزارش چی هستش؟
2: بله، این گزارش یک گزارش بسیار مفصل و با جزئیات همونطور که شما هم اشاره کردید 1100 خورده ای صفحه هست که به زبان انگلیسی منتشر شده. در نسخه‌ای که به زبان فارسی هم از این گزارش عفو بین الملل به شکل خلاصه منتشر کرده در حدود 300 صفحه، باز هم اون اصلی ترین نکاتی که در گزارش اصلی انگلیسی اون گزارش مفصل اومده در اونجا هم بهش پرداخته شده. اصلی ترین نکات شاید همونهایی باشه که شما در شروع این گفتگو بهش اشاره کردید. یک، این که آنچه که رژیم آخوندی در جریان سرکوب قیام 1401 مرتکب شده مصداق جنایت علیه بشریت هست با تمام پیامدهاش. دو، این که این پرونده شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل باید پرونده رژیم آخوندی رو به دیوان کیفری بین المللی ارجاع بدند. این دومین مسئله که روش تاکید کرده. سه، به طور خیلی شفاف و روشنی زنجیره ای از ایادی رژیم، کارگزاران رژیم، مقامات رژیم رو که در جریان این قیام مرتکب جنایت علیه بشریت شدن رو فهرست کرده و خواسته شده که اینها به عنوان مرتکبان و ناقضان و این اجرا کنندگان این جنایت ارتکاب به این جنایت ارتکاب مرتکب شدن، اینها رو باید مورد پیگرد قانونی و حتی حکم جلب براشون صادر بشه. در حدود 10 تا از مقامات کشوری رژیم و 77 تا از مقامات منطقه‌ای رژیم در استان‌های مختلف که در جریان قیام 1401 مرتکب این جنایات شدن، از جمله در استان سیستان و بلوچستان، در کردستان و سایر نقاط ایران. مسئله بعدی رد همه ادعاهای چندش برانگیز و ادعاهای سخیف رژیم آخوندی در مورد توجیه این سرکوبش است که یک به یک اینها رو با استدلال آورده و رد کرده. از جمله رژیم ادعاهایی مثل این که رژیم آخوندی مطرح میکنه که و پروژه کشته سازی که مثلا فرض بکن نه کسی نیروی انتظامی و نیروهای سرکوبگر رژیم کسی رو نکشتن، این مخالفان بودن که خواستن پروژه کشته سازی. تمام این ادعاهای سخیف رو تک به تک و حتی مورد به مورد مطرح کرده و رد کرده. و بازم مطلب قابل توجه دیگری که درش هست روشن کردن مستندات این گزارش هست. عفو بین الملل مشخص کرده که در مورد گفته با 270 شاهد گفتگو کرده، بیش از 2000 ویدیو رو تجزیه تحلیل کرده، گزارش های پزشکی قانونی رو دیده، احکام دادگاه های رژیم در اون مورد مواردی که منتشر شده اونها را بررسی کرده و همه اینها در این گزارش مشخص شده و گزارش بقایت مستدل با ارجاع به استنادات هست. حالا حتی یک جایی در یک جایی اسم ترکیب شهدای این قیام رو آورده و ترکیب اونها را در بین استانها و بین جنسیت مرد یا زن، کودک یا بزرگسال اینها را هم مشخص کرده. البته بگم که در اینجا گفته که در حدود اسامی فکر کنم 370 خورده ای اسم رو 377 نفر رو اسم برده از شهدا، که خب ما میدونیم که بیشتر از این بود شهدا و سازمان مجاهدین در فروردین ماه 1402 اسامی پیش از 670 تا از شهدای این قیام رو مستند کرد و منتشر کرد. بنابراین این مجموعه ای از نکات قابل توجهی، البته اگر بخوام یک گزارش مفصلیه که در این فاصله کوتاه تا امکان مطالعه کاملش طبعا وجود نداره، ولی همچنان که گفتم در گزارش مختصر شده به زبان فارسی هم که منتشر شده این اصلی ترین نکاتی که در اون بهش پرداخته شده این نکات است.
3: بله. خب من خواستم رو همین از ترین نکاتی که شما بهشون اشاره کردید دو موضوع رو به طور خاص برجسته کنم و حول اونا سوال کنم. یکی این ترم جنایت علیه بشریت که به کار برده، اگرچه خب عوامل رژیم آخوندی به دلیل ماهیتشون براشون به اصطلاح باری از چیز نداره، از هر گونه در واقع چه میگن شرم یا حیا یا هر چیزی که اسمش عنصر انسانی بذاریم نداره، ولی خب آیا تبعاتی هم داره این ترم؟ و دوم اینکه ارجاعش به در واقع پرونده نقض حقوق بشر به دادگاه کیفری بین المللی،
2: بله،
3: آیا تبعات اجرایی یا حقوقی برای رژیم داره یا نه؟
2: بله، من فکر میکنم که این دو موضوعی هست که باید بسیار بهش توجه کرد. یک، خود مطابق تعاریف شناخته شده بین المللی که در این گزارش هم من دیدم خیلی سریع که به یه جایش اشاره کرده، خود این عبارت جنایت علیه بشریت موقعی اطلاق میشنه یک ترم حقوقی مشخصی در حقوق بین الملل داره و اونطوری که به طور عمومی تعریف میشه وقتی که شما قتل، شکنجه، حبس، اذیت و آزار، ناپدید شدن اجباری و سایر اعمال غیر انسانی رو به دلایل یک حکومتی، به دلایل سیاسی، دلایل اعتقادی، به دلایل قومی میاد بر یک گروه و یک جمعیت غیر نظامی اعمال میشه، اینا همه مصادیق جنایت علیه بشریت است. والا اینجا عفو بین الملل تاکید کرده که در جریان قیام 1401 این اتفاق افتاده، اما اینکه این چه تبعاتی داره، ببینید در یک کلام اگر بخوام بگم این مسئله چنانچه پیشروی در این زمینه ادامه پیدا کنه به همت مردم ایران، مقاومت ایران، و این اصل جا بیفته که رژیم آخوندی جنایتکار علیه بشریت، جنایت علیه بشریت مرتکب میشه، این در واقع تا همین جا هم که گزارش عفو شده و منتشر شده این پرونده محکومیت جنایات رژیم رو از صرفاً یک مسئله سیاسی یا حقوق بشری یا سیاسی به یک مسئله حقوقی و کیفری بین المللی تبدیل میکنه. به چه معنی؟ به معنی این که وقتی که این ترم استفاده میشه، وقتی که این عبارت استفاده میشه، اصل صلاحیت کیفری بین المللی، یونیورسال جوریسدیکشن بهش میگن، این اصل یعنی این که هر قاضی، هر دادستانی در هر جای جهان وقتی که این اصل اثبات بشه و مورد قبول واقع بشه میتونه حکم جلب، حکم تعقیب بین المللی برای همه جنایتکارهای جنگی صادر بکنه، همین مقامات رژیم آخوندی. حالا اهمیتش در چی است؟ یکی از اصلی ترین اهرم هایی که یا عواملی که رژیم به رژیم آخوندی کمک کرده تا این حیات ننگینش رو با این جنایات ادامه بده فکر میکنم شکی درش نیست که همین چشم‌پوشی های بین المللی بر روی این جنایات رژیم بوده. یک کلمه مماشات ما میگیم، ولی در پشت این کلمه مماشات پیداست که چه پرونده کثیفی از چشم بستن بر این جنایات وجود داره. وقتی که این اصل اینطوری پیش میره، یعنی اینکه رژیم آخوندی در به سمت محروم شدن از یکی از اهرم ها و عوامل اصلی استمرار این بقا و حیات ننگین حکومتش داره محروم میشه. دو، این مسئله کیفه، چون که در این گزارش عفو بین الملل خواسته شده که پرونده رژیم توسط شورای امنیت و مجمع عمومی به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه، این هم به همون اندازه مورد اول اهمیت داره. چرا؟ چون که باز هم یکی دیگر از عواملی که استمرار حیات ننگین آخوندی رو تداوم داده و بهش استمرار داده، همین چشم‌پوشی بر روی چیزی هست که بهش میگن مسئولیت، یعنی کسانی که مرتکب این جنایت شدن از مسئولیت برخوردار میشن در صحنه بین الملل. همین عفو بین الملل در فروردین ماه سال 1402 گزارش سالانه منتشر کرد و گفت از زمان قتل عام سال 1367، قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در سال 1367 تا حالا، رژیم آخوندی، رژیم حاکم بر ایران، سود برده از این مسئولیت کیفری و حتی کسانی که در اون جنایت دست داشتند به پست‌های بالای مزارش رئیسی بود، بعد به ریاست جمهوری رژیم آخوندی رسیدند. و ببینید الان اینجا داره گفته میشه که پس این پرونده باید به مسئولیت خاتمه داده بشه. و من فکر میکنم این دو مسئله، یعنی مسئله صلاحیت قضایی بین المللی و بعدش پایان یافتن به مسئولیت قضایی عاملان این جنایت که جزو همین قبول، وقتی که جنایت علیه بشریت مورد قبول واقع بشه که رژیم این جنایت رو، عوامل رژیم، ایادی رژیم، کارگزاران و سران رژیم مرتکب شدن، اینها تبعاتش هست. این دو خیلی روشن میکنه که رژیم آخوندی چطور از اهرم هایی که تا حالتش استفاده کرده برای استمرار حیات ننگینش، روز به روز هرچه جلوتر میریم به همت ایستادگی مردم ایران، به همت فعالیت های شبانه روزی مقاومت ایران، داره بیش از پیش محروم میشه.
3: بله، بسیار متشکرم از توضیحاتی که دادید. منم با شما هم نظر هستم که در این فرصت کوتاه نمیشه به همه جوانب این گزارش پرداخت و البته پشت همین پرونده کثیف مماشات و مسئولیت کیفری که تا حالا داشتن مشخصه که درد و رنج هرچه بیشتر مردم ایران خوابیده بود. به هر حال متشکرم ازتون و وقتی که برای ما گذاشتید.
2: خواهش میکنم.
3: بینندگان عزیز، گفتگویی بود با خسرو شکراللهی پیرامون گزارش عفو بین‌الملل. میرسیم به بخش صدای شما که به تماس‌های هموطنان عزیزمون از داخل میهن اختصاص داره. این روزها در آستانه مهر و بازگشای مدارس تماس‌های از شهرهای مختلف ایران داشتیم که از مسائل مربوط به هزینه‌های ثبت نام و مخارج فرستادن فرزندان به کلاس درس می‌گفتند. در این قسمت از برنامه دو تماس در همین رابطه اومده است که ضمن سلام به هموطنان عزیزمون معصوم از تهران و عرفان از همدان صحبت‌هاشون رو با هم می‌شنویم.
4: من معصوم هستم از استان تهران که دانش آموزانی دارم برای ثبت نام دبیرستان سال تحصیلی جدید. ما از کجا بیاریم؟ مگه حقوق ما چیه؟ ما حقوقی نداریم. فقط این تنها یک مشکل نیست، همه چی رو برده بالا. ما از نزدیک داریم همه چی رو میبینیم. بابا اینا دارن نابود میکنن کشور رو، نابود کردن. همه مشکلات، همه گرفتاری ها مادس خامنه ایه. بابا آخوند چی رو به مملکت داری؟ روز به روز داری نابود میشه، همه رو دارن نابود میکنن.
5: من الان دختری دارم 8-9 ساله که امسال میرم مدرسه. دغدغه همه بچه ها، خانواده ها، پدر مادر ها اینه که واسه بچه هاشون بخوان یه جای رو باز کنن، یه کانونی رو باز کنن که برن درس بخونن، برن سواد یاد بگیرن. ولی متاسفانه رفتم واسه بچه‌ام یه دفتر و قلم و خودکار اینا چیزی گرفتم واسه دفترم، اینا چند تا قلم شده واسه من چقدر؟ 1,550,000. خب اینا این که میگن وعده میدن، وعده های الکی میدن، آی ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم، اینا کجاست؟ وعده های دروغیه. من الان پدرم و مادرم اینا سکته کردن واسه یه دو تا دونه آمپول ماشینم رو فروختن. این از این اینا فقط دارن جیب مردم خالی میکنن و ملت رو دارن سوق میدن به منجلاب بیسوادی. فقط دارن چپاول میکنن، تمام قارت میکنن تمام مملکت ایران رو، ایران رو به لجن و به نابودی کشوندن. تو دارن خون ملت رو قشنگ مثل زالو دارن میمکن. خود دولت هم حاکمیت هم خودش هم ترسیده و نمیدونه کجا بره چیکار کنه. و الان برادران مجاهد همه مشالله برادران شورشی، کانون شورشی میدیدم میشیدم ذوق میکردم کاراشون رو، کیف میکردم. پارسال که بچه من مدرسه بود، پارسالش که من یه سالش نتونستم بذارم بره به خاطر پول و به خاطر عذیت شد بچه من، یه سال عقب افت. دختر من یعنی هی میگه بابا من همش بی سواد میمونم. میگم نه بابا نترس، بی سواد نمیمونی. بازه میگن آقا هر روز میشینن ماه به ما میگن 2,000,000 بریزین به حساب، نمیدونم 10,000,000 بریزین و این کارو بکنین. بابا یه بچه دبستانی چقدر باید باز پول بده؟ یه بچه دبستانی که بخواد بره سر کلاس درس تا آخر سال چی کم کم باید 30,000,000 باز پول بده که تا بخواد الفبا رو یاد بگیره. چرا؟ دلیلش چیه؟ این حاکمیت باید سقوط کنه و داره سقوط هم میکنه.
3: در رسانه تظاهرات مهم یاران شوشگر و اشرف نشان در 22 و 23 سپتامبر در نیویورک هستیم. در شدی که شهر نیویورک هست هم اکنون با برپای میزهای کتاب و حضور پرشور ایرانیان آماده این رویداد بزرگ شده و ما تصاویرش رو در خبرها داشتیم. همراه میشیم با خانم شیرین نریمان تا درباره اهداف و پیامدهای این گردهمایی در مقابل مقر سازمان ملل متحد بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم نریمان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم.
6: با سلام به شما و همه هموطنانم در سراسر جهان و با تشکر از اینکه من این فرصت رو دارید در کنارتون باشم.
3: بله. خانم نریمان، این روزها که شهر نیویورک شاهد میز کتاب‌ها و خلاصه حضور گسترده ایرانیان هست، ما تصاویرش رو از سیمای آزادی می‌بینیم، این موج اولیه فعالیت‌ها که قبل از تظاهرات هست چه اهدافی رو دنبال می‌کنه و چه تصویری رو به نمایش می‌ذاره و سوال تکمیلی می‌کنه که چه تأثیری داره؟
6: خب ببینین، حضور واقعا هواداران و یاران این مقاومت، ایرانیای آزاده که حاضرن زمان خودشون رو بذارن توی اینکه در خیابون‌ها حالا هوای گرم یا حتی زیر بارون بچه‌ها در فعالیت بودن در مناطق بسیار مهم. مثلا یکی از جاهایی که بچه‌ها هستن در برابر دانشگاه NYU نیویورک، دانشگاه نیویورک هستن که خب یک جای بسیار معروفی هستش و یک میدانی هستش که مرکز این هستش که همه تظاهرات ها، همه اتفاقایی که توی کشور میفته یا توی نیویورک میفته معمولا توی این منطقه انجام میشه. خب ببینین، حضور این بچه ها و خیلی هم پر رفت آمد هستش و پر از دانشجو اونجا رفت آمد دارن. این حضور این بچه ها نشون میده که یک صدای مردم ایران هستن، به خاطر اینکه اون چیزی که متاسفانه در رسانه های داریم میبینیم این هستش که به نظر میرسه که مثلا یا دور محور جنگ هستش یا دور محور مماشات، ولی دور محور ایستادگی مردم، اون چیزی که بر مردم میگذره واقعا نیستش و اون تنها گروهی که اونجا هستش که صدای اون مردم هستش، بلندگوی مسئله که در ایران اتفاق افتاده، تظاهرات ها، اعدام ها، زندانی ها، ناپدید شدن ها و اینکه هنوز این مقاومت اتفاقا وجود داره، خیلی هم قوی وجود داره، چه در داخل ایران این وظیفه ماست که در خارج کشور صدای اونها رو به مردم برسونیم و اون کسانی که از اونجا رد میشن و میبینن که پرچم ایران رو که میبینن همه دیگه میدونن یعنی چی، و پای این میز که میان با صدای مقاومت که نشون دهنده این هستش که راه دیگه ای هم به غیر از جنگ یا مماشات وجود داره و اون راه حل سوم هستش. و این دوستان و یاران شورشگری که توی نیویورک هستن روی این محور صحبت میکنن، صدای مقاومت ایران رو میرسونن که مقاومتی وجود داره که بیش از 14 هست که داره می جنگه، هیچ وقت ناامید نشده، فقط سر هر تظاهراتی نریخته بیرون، بلکه همیشه حضور داشته، همیشه صدای مردم بوده و همیشه از هدفش مشخص بوده و خواستش مشخص بوده. خواستش این بوده که به جای جنگ یا ادامه مذاکره راه حلی رو انتخاب بکنن، اونهایی که سردمدار کشورهای متفاوت هستن، و اون راه ایستادن با مردم ایران، با مقاومت ایران و حمایت از مردم و مقاومت ایران هستش که این رژیم بتونه هر چه زودتر سرنگون بشه. هر روزی که این رژیم بر سر مسند کار هستش، همونجا که الان صدای هموطنانمونم شنیدیم، مردم ایران واقعا دارن در زیر فشارهای بسیار زندگی میکنن، از حق تحصیل، حق خورد و خوراک، حق زندگی کردن، حق زنده بودن دارن محروم میشن و تنها راه نجات برای مردم ایران تغییر رژیم هستش. و این تنها فقط برای مردم ایران نیستش، بلکه برای تمام دنیا هستش. اگر میخوان که منطقه آرامش پیدا بکنه، یعنی منطقه خاورمیانه، تنها راهش، کلیدش ایران هستش و تنها راهش تغییر این رژیم هستش. و خب توی این میزه کتابایی که بچه ها دارن از همه دعوت میکنن که در تظاهرات روز سه‌شنبه و چهارشنبه شرکت بکنن. همیشه خیلی موفقیت آمیز بوده این میزه کتاب ها، چرا که خب خیلی ها با صدای ما، با ما آشنا شدن و به حمایت از اون چیزی که ما ازش نمایندگی میکنیم به ما پیوستن در تظاهراتمون. و واقعا بعد به بچه ها یک خسته نباشی خیلی بزرگ گفت، برای اینکه واقعا کار خیلی سختی هستش، ولی هر روز هواداران و یاران مقاومت بدون چشم داشت، بدون هیچ درخواستی، واقعا مخلصانه در این میز کتاب ها حضور پیدا میکنن و به کار خودشون برای رسوندن صدای مردم فعالیت میکنن.
3: بله، من با شما همراه میشیم، درود میفرستیم به این یاران مقاومت که شاید دیده نشن ولی بار بزرگی رو بردوش دارن. یه نکته مهمی انگوش گذاشتید خانم نریمان، که شاید تظاهرات امسال به دلیل اینکه مماشات و جنگ به نتیجه‌ای نرسیده و چگونه راه حل سوم در این وسط میدرخشه اشاره کردید. تظاهرات روزی، شما گفتید روز سه‌شنبه و چهارشنبه، روزی ازش که رئیس جمهور رژیم آخوندی هم در سازمان ملل حضور داره و خودش رو به عنوان نماینده مردم ایران میخواد نشون بده. چگونه شما این رو به چالش میکشید و ماهیت واقعی رژیم رو افشا میکنید؟
6: ببینین، حضور ایرانیان در این دو روز و به خصوص در روز چهارشنبه، اون چیزی که مشخص میکنه این هستش که هر کسی که ایران رو به عنوان رئیس جمهور در حال حاضر در سازمان ملل حضور پیدا میکنه، اون نماینده مردم ایران نیستش. نماینده واقعی مردم ایران اونهایی هستن که روز شبانه روزی بر علیه این رژیم دارن مبارزه میکنن و صدای مردم ایران هستن و در اون روز در مقابل سازمان ملل حضور دارن. واقعیتش اینه که بیش از 14 هست که سران غرب روی سیاست مماشات به اصطلاح برنامه ریزی کردن و اون رو دنبال کردن. در یک سال اخیر با مقوله جنگ ما روبرو هستیم. به حرفی که خانم مریم رجوی بیش از 15 سال پیش گفتن که راه حل سوم هستش، الان داره هرچی بیشتر مشخص میشه که نه جنگ نه مماشا جواب مسئله ایران و جواب تغییر رژیم نیستش، بلکه مقاومتی که در بیش از 4 دهه حضور داشته اون مقاومتی که میتونه این رژیم رو سرنگون میکنه و این مقاومت هستش که صدای مردم ایران هستش. ببینین خیلی ما توی مدت دیدیم که یه سری گروه ها اومدن بیرون، تا یه خبری میشه میان بیرون یه تظاهرات میکنن، ولی در هیچ شرایطی در این واقعا 20 سال گذشته ما ندیدیم که به طور مستمر در برابر حضور داشته باشن در صحنه های سیاسی و در صحنه های تظاهراتی. این فقط تنها گروهی که همیشه حضور داشته فقط و فقط شورای ملی مقاومت و هواداران شورای ملی مقاومت بوده. این جدیت کار ما رو نشون میده، جدی بودن تک تک ما رو نشون میده که ما به خاطر منافع یک شبه به اصطلاح فعال نمیشیم. ما هر روز و هر شب غم و قصه‌مون مردم ایران هستش و اینکه چگونه میتونیم سریعتر به نقطه‌ای برسیم که این رژیم هر چه زودتر سرنگون بشه و مردممون آزاد بشن و این شورای ملی مقاومت به هواداران شورای ملی مقاومت بده. این جدیت کار ما رو نشون میده، جدی بودن تک تک ما رو نشون میده که ما به خاطر منافع یک شبه به اصطلاح فعال نمیشیم. ما هر روز و هر شب غم و

0: که سران غرب هم به خوبی میبینن و میدونن و بهش آگاهی دارن. فقط اینه که سیاستی که سعی میکنن بازی کنن، ولی در نهایت اونها هم میدونن که باید بیان پای راه حل سوم. اون چیزی که مقاومت ما همیشه روش ایستادگی کرده پرنسیپ هایی هستش که داره و اینکه حاضر نیستش که به خاطر منافع لحظه ای و سرسوزنی از منافع مردم ایران کوتاه بیاد. اون ما انقدر تو کشیده بخاطر اینکه داریم بهای استقلالمون رو میدیم، بهای اینکه حاضر نیستیم که دستور از جایی بگیریم و بخوایم از منافع مردممون، کشورمون، اون منابعی که داریم بگذاریم به خاطر اینکه خودمون به قدرت برسیم. هدف ما هدف واقعی مردمیه و بر پایه این هستش که بر پایه استقلالمون هستش و میخوایم ایران آزاد بشه و مردم ایران خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن و خودشون آینده خودشون رو بسازن. و من فکر میکنم این پیام رو سران غرب هم خیلی خوب میدونن و میگیرن و میبینن که تنها گروهی که در همه جا حاضر هستش و به خصوص در تظاهرات های نیویورک، تا جایی که من یادمه از زمانی که توی آمریکا بودم این تظاهرات رو ما داشتیم و اون جدیت ما رو میرسونه و اینکه چقدر ما به این مسئله معتقدیم. در اوج مماشات ما حضور داشتیم، در اوج جنگ هم حضور داریم و باز هم پافشاری میکنیم که تنها راه حل سوم هستش و ایستادن در کنار مردم ایران و حمایت از مقاومت ایران برای سرنگونی هرچه زودتر این رژیم هستش.
1: خیلی ممنونم، سپاسگزارم ازتون. روی دو موضوع انگشت گذاشتید، استمرار که نشان دهنده جدیت و قیمت دادن هست و همچنین استقلال که اون هم نشان دهنده قیمت دادن هست. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، برای همه یاران مقاومت در روزهای 23 و 24 سپتامبر، سه شنبه و چهارشنبه در تظاهراتی که حتما نتایج خودش رو خواهد داشت و ما در سیمای آزادی اون رو دنبال میکنیم. خیلی ممنون از حضورتون.
0: با تشکر.
1: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، در گفتگویی که با خانم شیرین نریمان داشتیم لحظات پیش به فعالیت‌های یاران اشرف نشان در نیویورک اشاره شد. همکارمون اسد دریانی مصاحبه‌ها و گزارش‌های از این فعالیت‌ها تهیه کرده. اجازه بدید با هم گوشه‌ای از این فعالیت‌ها رو ببینیم.

0: من محمد هستم. امروز همونطور که می‌بینید ما مقابل دانشگاه نیویورک حضور داریم و بسیاری از هموطنان عزیز ما وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، در یک روز کاری اینجا حضور دارن تا از دانشجویان، اساتید دانشگاه و کسانی که شهروندانی که اینجا عبور میکنن و به هر حال نمایشگاهی که در اطراف این پارک داره برگزار میشه. و خب اصل موضوع این هستش که اعدام ها در ایران متاسفانه حتی در دورانی که جنگ با به هر حال بین اسرائیل و آمریکا و ایران حالا تا حدودی به هر حال این ادامه داره، همچنان این اعدام ها متاسفانه در کشورمون توسط این رژیم جنایتکار داره صورت میگیره. و وظیفه ما ایرانیان که در هر کجایی که هستیم، خصوصا در خارج از کشور، این هست که صدای این عزیزان باشیم، صدای این زندانیان سیاسی که الان زیر خطر اجرای حکم اعدام هستن. و از شهروندانی که اینجا عبور میکنن ما از اونا درخواست میکنیم در این تظاهرات بزرگ 22 و 23 ماه سپتامبر شرکت کنن، حضور داشته باشن تا ما بتونیم با قدرت تمام به دولت‌هایی که به هر حال همه می‌دونن که در این مجمع سازمان ملل این کنفرانس داره برگزار میشه، سران کشورها اینجا هستن و ما می‌تونیم پیام مردم ایران رو که نخواهان جنگ هستن و اینکه به دیکتاتوری شاه و شیخ نه گفتن رو به گوش این جهانیان برسونیم و بگیم ما راه حل داریم برای آزادی ایران، راه حل وجود داره و اونم این هستش که از مردم و مقاومت سازمان یافته اونها حمایت کنن.
1: It was almost time.

0: شاهدیم که کارگزاران رژیم برای گرون کردن بنزین زمینه چینی میکنند. از جمله قائم پناه معاون پزشکان. اجازه بدید یک ویدیو رو با هم ببینیم بعد بیشتر به این موضوع میپردازیم.
1: حساب کردم حالا یه روزی خدمت های دکتر که اگر ما قیمت گازمون رو، قیمت برقمون رو و قیمت بنزین و گازولیمون رو به قیمت ارزان ترین همسایه بدیم، مثلا قیمت به دلار 170 تومان بحرین 80 تومان در یک لیتر بنزین، یک لیترش 80 تومان، اگه ما بنزین 80 تومان بدیم هر جایی که ارزان تره گازوئیل هم به همون قیمت بفروشیم، چیزی حدود 720 همت در سال ما درآمد داریم فقط بابت یارانگی تشکیلات اداری و ملاحظاتی که داریم و چقدر اداره درست کردیم و چقدر کارت و چقدر کنترلخانی و چقدر و چقدر پرونده دادگستری بابت این کار. 720 همت هر ایرانی تقریبا چیزی 7 میلیون تومان در ما بهش میشه داد، یعنی خانواده 4 نفره 28 میلیون تومان میگیره. چقدر این تورم داره روش مثلا، و مشکل تقریبا دیگه قاچاقی وجود نخواهد داشت، براش نمیصرفه قاچاق چرا بکنه اصلا. همه چیز ما نرخ بین المللی بشه، کارگرمون، کارمندمون، سوختمون
0: میگه ما بنزین رو بکنیم 8000 تومان، حدود 720 همت در سال درآمد داریم. این مغز متفکر اقتصادی مدعی که اینطوری میخواد به هر ایرانی حدود 7 میلیون تومان پول یارانه بنزین بپردازه. خب این موضوع دو وجه داره، یکی راست یکی دروغ. پرداخت پول به مردم ایران که مردم هزار بار به چشم دیدن که دروغ میگن، وقتی خرشون از پول میگذره خبری از این پرداختا نیست، و در ضمن وقتی بنزین میشه 80000 تومان چنان سونامی گرانی بر سر مردم آوار میشه که این پولا دیگه شوخیه. همین الان به مردم نفری 7 میلیون یارانه بدن، 30 میلیون تومان هم درآمد ماهیانه اگر داشته باشند، تازه به کمرکش راه خط فقر هم نمیرسند. وای به روزی که بنزین رو بکنند 80000 تومان. اما موضوع دیگه محاسبات این نابغه اقتصادی نظام چی هست؟ میگه به هر نفر از مردم ایران ما 7 میلیون تومان بدیم، در سال میشه 740 همت. 90 میلیون رو در 7 میلیون تومان ضرب کنیم، برای یک ماه میشه 630 همت و در سال میشه 7560 همت. یعنی محاسبات این معاون رئیس جمهور رژیم یک دهم واقعیت هم نیست. اما دزدی اینها از مردم که فقط بنزین نیست، از میان صدها ویدئو که قیمتها رو نشون میده اجازه بدید یک نمونه رو با هم ببینیم.
2: یعنی یه سریاش هم البته خورشتیه، اینو ببینید، این 4,540,000 تومان دو کیلویه.
0: دو کیلو گوشت قرمز 4,540,000 تومان، یعنی کیلویی 2,270,000 تومان. با دلار حدود 200,000 تومانی ای بخوام حساب کنیم میشه 10 دلار. یعنی مردم ایران گوشت میخرن کیلویی 10 دلار. حالا اینو ببینید، سایت گلوبال اکونومیک قیمت گوشت قرمز در آمریکا در 8 ماه اول سال 2026 در آمریکا رو منتشر کرده که از 6.5 دلار تا 7.5 دلار نوسان داره. حالا بریم تا همین آمریکا، حداقل دستمزد کارگر ساده در آمریکا ساعتی 16 تا 17 دلاره بسته به علتهای مختلف. یعنی یک کارگر در آمریکا با پول یک ساعت کارش میتونه 2 کیلو گوشت بخره. تو ایران اما یک کارگر در ایران با پول 5 روز حداقل دستمزدش میتونه 1 کیلو گوشت بخره. 1 ساعت 5 روز. کارگر در آمریکا 8 ساعت در روز کار میکنه، میشه روزی 128 دلار. حداقل دستمزد کارگر ایران در شهریور ماه میشه ماهی 70 دلار. توی اروپا که بریم وضع اختلاف کاملا بیشتره. مثلا حداقل دستمزد در لوکزامبورگ 2704 یورو هست، یعنی 3000 دلار در ماه، میشه 960 میلیون تومان در ماه حقوق میگیره. اما گوشتی که میخره از کارگر ایرانی ارزون تره. اجازه بدید برگردیم به موضوع گران کردن ها. رژیم از سال 1404 تا الان سه مرحله نون رو گران کرده. قبض های آب و برق و گاز هم که چند برابر شده. قیمت تمام مواد غذایی با شیب بسیار تندی افزایشی بوده. این وسط تنها چیزی که تا الان متناسب با قیمت جهانی افزایش نداشته دو تا چیز بوده. یکی حقوقاست، یکی هم بنزینه. حقوق رو که اصلا قصد ندارن با قیمت رو تراز کنن، میمونه بنزین که سهمیه سوم رو 10,000 تومانی کردن. الان هم مستمر دارن برای غارت آخرین بخش سفره مردم با گرون کردن بنزین زمینه چینی میکنن. اگه تا الان هم گرون نکردن فقط به یک دلیل بوده، از ترس قیام مردم. بعد با وقاحت تمام مدعی هستن که به فکر مردم هستن.
3: درود بر جمهوری دموکراتی.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: خب در 21 شهریور 1405 همراه با پاریس، تظاهراتی که در پاریس داشتیم، در استکهلم هم شاهد گرد همایی بزرگ ایرانیان و حامیان مقاومت بودیم. این تظاهرات پرشور در گرامی داشت شهیدان قیام 1401 و با فریاد رسای نه به اعدام برگزار شد. اجازه بدید برای اطلاع بیشتر از این رویداد مهم و شنیدن روایتی بدون واسطه همراه بشیم با خانم سهیلا دشتی. سلام دارم خدمت شما خانم دشتی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام خدمت شما و با درود به بینندگان عزیز و سلام های ویژه برای کانونای شورشی در ایران، در خدمتتون هستم.
0: بله خانم دشتی، شما خودتون حتما در تظاهرات استکهلم بودید. سوال اولم این هستش که فضای کلی این تظاهرات، البته ما توی تصاویر دیدیم بسیار شورانگیز، میدونیم خیلی شورانگیز و با شکوه بود این تظاهرات، اما اون چیزی که شما در صحنه دیدید چه چیزی در این گرد همایی بیش از همه نظر شما رو جلب کرد؟
1: راستش موقع که فکر میکنم قبل از همه این نمایشگاه بسیار زیبایی که درست شده بود اونجا از عکس شهدای قیام‌های اخیر و هر کدوم از اینا برای کسایی که شرکت کرده بودن یا برای خود من یه احساس نزدیکی به ایران، همبستگی با مردم و پافشاری برای خواستی که اونجا جمع شده بودیم بود. این نکته بود که خیلی برای من جالب بود. نکته دیگه که برام جالب بود برای سخنرانیایی که داشتن، تعداد جوانایی بود که توی این تظاهرات شرکت کرده بودن و به جرات میتونم بگم که اصلا گرداننده این تظاهرات جوانایی بودن که با اشتیاق به ما واقعا نیرو میدادن و خودش خیلی باعث انگیزه بیشتری بود که راهمون رو ادامه بدیم. اما همونجور که خودتون گفتین، این تظاهرات در اصل برای بزرگداشت قیام 401 بود، اما از اون جهت که خب ما بعد از اون قیام 404 رو داشتیم و گریه تمام دست سرکوبش رو باز کرده و اعدام‌ها رو افزایش داده از ترس قیام دوباره، تأکید بسیار زیادی بر نه به اعدام بود و حمایت از سه‌شنبه‌های نه به اعدام. نکته دیگه‌ای که به نظر من خیلی جالب بود از اون جهت که به هر حال 4 سال از این قیام گذشته، از قتل نوجوان مردانه ژینا مهسا امینی گذشته و خب روزای پرشوری بودن اوائل اون روزا که بچه شاه با ماموریت تفرقه انداخت و به هر حال یک جریان های منحرف کرد جریان قیامو، یادآوری بود که این قیام و قیام های آینده با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ به کار خودش ادامه میده و تا اون روزی که به هر حال ما به آزادی برسیم حتما حتما صدای مردم ایران خواهیم بود و همون جور که گفتم این شعار راهنمای ما، همون شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بود و شعارهای بسیار زیادی که میدادن، به خصوص منظورم نه به اعدام هست و شعارهای در حمایت از قیام مردم ایران. خب تعداد سخنران ها زیاد و من به علت ضیق وقت نمیتونم همه رو بگم، ولی نکته جالبی بود آقای الرستن از نروژ اونجا سخنرانی کردن و همراه با کسانی که شرکت کرده بودن خودشون رو یکی از شرکت کننده ها دونستن و گفتن ما برای ادامه این راه برنامه 10 ماده مریم رجوی رو در مقابل داریم و تا رسیدن به اون برنامه و حقوق مردم ایران از پا نمی نشینیم. میگم نکات بسیار زیاد دیگه ای بود، اما به علت ضیق وقت من اجازه میخوام که اینجا از این گزارش رو یکم کوتاه‌تر کنم.
0: بله خیلی متشکرم ازتون. حالا سوال بعدی این ازش که همین فریاد بلندی که گفتید در واقع نه به اعدام در پایتخت سوئد، فریاد قاطعی که علیه هر گونه دیکتاتوری بود، تا چه حد میتونه در شکستن سکوت بین المللی نسبت به موج فزاینده اعدام ها در ایران موثر باشه؟
1: خب شاید از این نظر که رژیم اینجا خیلی فعال بوده و همینجور که توی خبر آمد به هر حال یکی از افراد سفارت کارمندای سفارت رژیم اینجا رو به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کردن و فشار به اصطلاح فعالیت رژیم روی گروه های جنایی و سمت دادن اونا برای کارهایی که بر علیه مخالفانی که توی سوئد هستن خیلی رابطه به اصطلاح یعنی مشخصا رژیم در انزوا هست اینجا، اما از اون جهت که به هر حال در ارتباط با همین سالگرد قیام 401 مطالبی توی نشریات رسانه‌ها و روزنامه اومده بود که در همین ارتباط خواسته بودن که اصلا به اصطلاح روابط با رژیم ایران قطع بشه، سفارت رو ببندن، دولت سوئد به جد خواستار توقف اعدامات توی ایران بشه، تحریما رو توی بر علیه رژیم ادامه بدن، تحریمای هدفمند، چون یک یعنی یک دولت تازه سر کار میاد و این خواسته کسانی بود که نامه رو نوشته بودن، این مقاله رو تو روزنامه نوشته بودن که از دولت جدید بخوان که حداقل یعنی چون ما میبینیم انزوای رژیم توی تمام کشورها به یک جوری دیده میشه، اما توی سوئد به خاطر اون سابقه‌ای که چند بار مشخص شده که گروه‌های جنایی به وسیله رژیم ایران هدایت میشن، یا مسجدی که رژیم توش فعال بود، یا اون امام به اصطلاح امام ریایی که تو اون مسجد بود اخراج شده و و و که بازم میگم میشه راجبش بیشتر صحبت کرد، خواستار این بودن که این روابط قطع بشه. مهمترین نکته ای که توی همین خواسته ها اعلام شده بود و نوشته بودن به همون که خواست تظاهرات ما بود، نه به اعدام بود. نکته ای که من میخواستم بگم توی راهپیمایی که ما داشتیم موقع که شعار نه به اعدام رو میدادیم، افرادی که توی خیابونا توی مسیر بودن و به خصوص یک قسمتی بود که اونجا اصلا ماشین از توش رد نمیشد و جمعیت بسیار زیادی اونجا بودن، چون روز قبل از انتخابات بود، تقریبا تمام کسانی که اونجا بودن برای ما دست میزدن یا ابراز حمایت میکردن یا اینکه دستاشونو چیز اینجوری نشون میدادن به ما. خب خودش خیلی مهم بود که ما این پیام رو درست روز قبل از انتخابات سوئد به مردم رسوندیم و خب خوشبختانه تظاهرات ما انعکاس بسیار بسیار خوبی داشت.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. البته خودتون هم گفتید که شاید در این زمان کوتاه نگنجه، ولی بازم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: خیلی ممنون که این فرصت به من دادید.
0: خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگو با خانم سویلا دشتی اجازه بدید برنامه رو تا لحظات دیگه ادامه بدیم.
2: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: خب در این قسمت بپردازیم به یک موضوع بسیار جدید به نام پیشفروش سکه طلا. هر دم از این باغ بری میرسد. پیشفروش ماشین و مسکن و زمین و کلاه سر مردم گذاشتن کم بود. به جمعه طرحی آورده به اسم عرضه اوراق سلف تمام سکه. حالا اجازه بدید بررسی کنیم این موضوع چیه. بانک مرکزی اعلام کرده که الان مردم پول سکه رو پرداخت کنند، سه ماه دیگه تمام سکه طلا به اونها تحویل داده میشه یا معادل نقد سکه در روز سررسید پرداخت میشه. یعنی بالاخره هر کسی پول سکه رو بپردازه سه ماه دیگه یا سکه رو تحویل میگیره یا پول قیمت سکه در همون روز رو تحویل میگیره و خلاصا انگار در واقع همین الان سکه رو تحویل گرفته. به زبان ساده الان مردم پول پرداخت میکنن، سه ماه دیگه بانک مرکزی سکه یا معادل نقدی به روز سکه رو پرداخت میکنن. بعد هم گفتند این اوراق قابل معامله است، یعنی مثل چک یا پول میشه با اون معامله کرد. اجازه بدید اول نتیجه این طرح رو ببینیم که چی شد. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی بهش اشاره کرده و نوشته که از 100 هزار قطعه فقط 40% اوراق خریداری شده، یعنی طرحشون موفق نبوده. اما در این اقدام که برای کسب سرمایه انجام دادن، چند موضوع هست که لازمه بهش توجه بشه. یکی این که برای جذب 20 همت رژیم دست به این کار زده، یعنی 20 همت میخواستن جذب کنن و اومدن یک همچین به اصطلاح ابتکاری رو زدن، اما حدود 9.7 همت تونستن جذب پول داشته باشن، یعنی کل پروژه برای 84 میلیون دلار بوده که فقط حدود 40 میلیون دلار تونستن جذب کنن. برای اداره کشوری با 90 میلیون نفر باید گفت که این واقعا پول عدد قابل توجهی نیست. دوم که رژیم با این کارش دوباره اومده چیکار کرده؟ کاغذهای اعتباری مثل پول چاپ کرده که گفته میتونن از اونها مثل اوراق بهادار در معاملاتشون استفاده کنن، یعنی داره یک بازار کاذبی از پول ایجاد میکنه که بدون هیچ پشتوانه‌ای کاغذهای چاپ میکنه که بهای اونها بالای 200 میلیون تومان هستش. اما نکته سوم فضای بی‌اعتمادی مردم به این رژیم که حتی به اوراق رسمی حکومتی که به صورت رسمی اعلام شده برای 3 ماه هم اعتماد ندارن و این پروژه با 40% فروش با شکست مواجه شد. رژیم اعلام کرده بود که این مرحله نخست طرحه، یعنی قصد داره با این کاغذهای بی‌اعتبار 200 میلیون تومانی نقدینگی رو از دست مردم بگیره و هزینه هاش رو تا حدی تامین کنه. در عمل یعنی بدون پرداخت هزینه پولهای مردم رو جمع کنه با این وعده که در سررسید مشخصی طلا به مردم تحویل بده. اما خاطره و تجربه مردم از وعده های حکومتی چی هست؟ همین الان در عراق، در اصفهان، در سنندج و تمام کلان شهرهای ایران مردم میهنمون سالهاست که پول کامل مسکن یا زمین یا خودرو یا اقلام دیگه ای که اینا اعلام کردن رو پرداختند، اونم در طرح‌های دولتی، مثلا یک نمونش نهضت ملی مسکن، اما حکومت خانه یا زمین رو به اونها تحویل نمیده و کار به اعتراضات در کف خیابون‌ها کشیده شده. همین امسال سایپا خودرو پیش فروش کرد، نصف قیمت رو پرداخت کردن، قرار شد نصف دیگه پرداخت به قیمت روز خودرو پرداخت بشه، یعنی در عمل نصف خودرو رو مردم خریدن، نصف دیگرش رو قرار شد به قیمت روز پرداخت بشه. بعد سایپا با به اصطلاح شورای رقابت شکایت کردن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رژیم به نفع سایپا و به ضرر مردم رای داد که پول مردم هیچ افزایشی نداشته و سرمایه اونها همون 250 میلیون تومان 6 ماه پیشه، یعنی الان به جای پرداخت 50% باقی مانده پول خودرو باید تقریبا 70% پول بپردازن تا خودرو رو دریافت کنن. در یک کلام سپردن پول به این رژیم، حتما خودتون میتونین این ضرب المثل رو یاد بیارید که این سپردن گله به دسته گرگاست و این رو مردم میهن ما به خوبی تجربه کردن. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این برنامه آخرین خبرهای منطقه و ایران رو پی گرفتیم، بینیت بین‌الملل رو بررسی کردیم، در تماس های هموطنانمون از شرایط سخت بازگشایی مدارس و هزینه های سرسام‌آور اون شنیدیم، نگاهی داشتیم به آماده سازی های تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک و تلاش حکومت آخوندی برای غارت هرچه بیشتر سفره‌های مردم رو بر اساس شواهد و اعتراف‌های مهره‌های خود حکومت بررسی کردیم. امیدواریم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیداری دوباره همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار تک تک شما عزیزان. خدا نگهدار.

0: زنان صدای سرکوب شدگان، سخنرانی مریم رجوی، ارث کورت لندن، اول تیر 1375.
1: 30 خرداد، روز خروش مردم ایران علیه سرکوب آزادی ها، سرآغاز مقاومت تمام عیار علیه استبداد مذهبی، روز تحقق اراده مردم ایران در شکل گیری ارتش آزادی بخش ملی و روز شهدا و زندانیان سیاسی است.
0: زن ایرانی در برابر هیولایی به مقاومت برخاسته که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش به زن ستیزی و آپارتاید جنسی است. هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست، بلکه با تمامی بشریت سر جنگ دارد و صلح جهانی را تهدید می کند.
1: این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران را سرکوب می کنند و به صدور ارتجاع و تروریسم می پردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند، دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی خود از نام اسلام سوء استفاده می کنند.
0: تنور کشیدن دیو ارتجاع و سخت تر شدن شرایط برای زنان ما تنها یک پیام و یک راه حل داشت: مقاومت تمام عیار آری، سازش و تسلیم هرگز.

زنان آزادی که در سراسر جهان برای برابری و رهایی مبارزه کردند ادای احترام کنم و به زنان ستم دیده میهنم درود بفرستم. زنانی که تاکنون ده ها هزار تن از اونها شهید راه آزادی شدند و اجازه میخوام که در همین جا در رأس این فروغ‌های جاویدان ملت ایران از شهید اشرف رجوی یاد کنم. زنی که در زندان شاه در اثر شکنجه شنوایی یک گوشش را از دست داد و آثار زخم‌های زیادی بر بدن داشت، اما در حاکمیت آخوندی خمینی و لاجوردی اون رو به شهادت رسوندند و از پیکر بیجانش هم در نگذشتند. دشخیمان در برابر سایر زندانیان دین پیکر بیجانش رو مسله کردند. سلام بر اشرف و بر همه پرچمداران و شهیدان راه آزادی. ستم جنسی و فرهنگ مبتنی بر اون بلافاصله روی نیمه دیگر یعنی همه مردان بازتاب داره و مرد رو هم در بند و آلوده نگه می‌داره. یعنی که آزادی قطعی و نهایی فرد و اجتماع انسانی در گروه آزادی زن سرکوب شده است. یعنی ستم جنسی همه پهنه‌های دیگه وجود و فعالیت انسان رو در بر می‌گیره. شاعر بزرگ ایران سعدی چه خوب گفته که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تاریخ از بردگان خیلی صحبت کرده و در مورد جشن‌هایی که به سبب آزادی اونها برپا شده فراوان سخن گفته، اما از برده برده‌ها یعنی از دردمندترین و ستمکش‌ترین بخش اجتماع انسان کمتر صحبت شده. و ما امروز جمع شدیم تا صدای گم شده در آوار قرن‌ها و هزارهای سرد و خاموش رو به گوش‌ها برسونیم. صدای زنان، صدای سرکوب شدگان. تاریخ بشر از یک سو تاریخ دست یافتن به آزادیه، اما از طرف دیگه تاریخ غم‌انگیز ستم هاست. اگرچه آدمی تونست خودش رو از اسارت مطلق طبیعت به تدریج رها کنه، ولی خیلی زود به اسارت هم نوع خودش در اومد و به این ترتیب تاریخ با ستم انسان بر انسان آغاز شد. در تراژدی بزرگ بردگی که نرونها و فرعونها اون رو کارگردانی کردن، صدای سرکوب شدگان در صفیر تازیانه ها گم شده بود. اون چه بود؟ صدای زنجیرها بود و عصر سیاه بردگی که تا مغز استخونها رو سوخ کرده بود. آیا انسان تا ابد محکوم این سرنوشت کور خواهد موند؟ پاسخ این سوال رو مردم ناصری در اون روز
از مسیح شنیدند که چنین می‌خروشید: مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. پیام مسیح ترجمان روشن این تقدیر هستی شناسانه بود که میتوان و باید بر اسارت و بردگی شورید. یام اسپارتاکوس هم بی‌تردید از این باور نشأت میگرفت که اسارت هرگز ابدی نیست و آزادی سرانجام دست یافتنی است، اگرچه اون و یارانش میدونستند که حداقل برای اونها آزادی جز بر بالای صلیب‌ها متصور نیست. اسپارتاکوس در آستانه آخرین نبرد خطاب به یارانش گفت: دوستان، ما راه‌های درازی را با هم پیمودیم. می‌خواستیم به سرزمینمان برویم و آزاد زندگی کنیم، اما فردا باز هم باید بجنگیم. شاید برای ما در این جهان جایی وجود نداشته باشد. روز بعد از روم تا کاپوا 6000 برده صلیب کشیده شدند و این بهای آزادی بود. ولی از اون پس صدای سرکوب شدگان فریادی شد که در همه جا تنین انداخت و پایان عصر بردگی رو نوید داد. بله، تاریخ اگرچه با ستم و رنج و خون همراه بوده، ولی در نهایت جز سرگذشت شیرین و شکوهمند رهایی چیزی در انتظارش نیست. روزگاری دنیای ما عرصه تاخت و تاز جبارانی مثل آتیلا، چنگیز و هیتلر بود، ولی در دوران آگاهی مناسبات ملت‌ها و همبستگی تمدن‌ها راه رو بر چنین گردنکشانی بسته. حرکت تاریخ هیچ وقت متوقف نشده و بشریت با جدال مستمر علیه تمام موانع حریت خودش رو از اسارت مناسبات کهن رها کرده و جلو رفته. با وجود این، واقعیت اینه که یک صدا و تنها یک صدا در اعماق خفته تاریخ همچنان بی‌پاسخ مونده: صدای برده برده‌ها، صدای زنان، صدای جنس تحت ستم. ستم جنسی اونقدر عمیق بود که کسی وجودش رو باور نداشت. ستم جنسی ستم شمرده نمی‌شد. گویی طبیعت زندگی برای زنان نمیتونست غیر از این باشه. من یک زنم، زنی که از آغاز با پای برهنه آتش تند زمین را در پی قطره آب در نوردیده است. سایر سرکوب شدگان و به همراه تمامی انسانهایی که در تمام طول تاریخ به اسارت و بهره کشی کشیده شدند. بله، پای زنان رو در همه زنجیرهای اسارت میشه دید و صدای سرکوب شدگان رو در فریاد پنهان زنان میشه شنید. سیمون دو بوار درباره ریشه دیرینی ستم میگفت: همه طبقات اجتماعی تحت ستم زمانی نبودند، آنها بعداً به وجود آمدند، ولی زنان پیوسته بودند. آنها به سبب ساختار فیزیولوژیک خود زن هستند، اما تنین خود به خودی زن در گوش مرد آهنگی دشنامگونه دارد و در ذهن او آمیزه‌ای از بهره‌وری جنسی و تحقیر است. بله، داستان زن داستان یک تراژدی ناپیداست.
تراژدی ستمیه که تمام تار و پود زندگی و تمام هستی زن رو در نوردیده، رشته ای که زنان رو به ستمگران همیشگی اونها پیوند میده و هیچ رشته دیگه قابل مقایسه نیست. این اولین بردگان روی زمین حتی در خواب هم به نقش و حسب ستمگران خودشون فکر نمی کنند. تراژدی وقتی به اوج خودش میرسه که اونها گمان میکنند این اسارت ازلی و ابدیه. ولی باید بگم که متاسفانه وضعی بدتر و دردناکتر از این هم وجود داره و اون تراژدی زنان در میهن اسیر ما ایرانه. تراژدی زنان در حاکمیت آخوندهای ضد بشر که نه تنها زن رو برده ازلی و ابدی میدونند بلکه هویت انسانیش رو هم نفی کنند. اما مگه میشه از زنان و جنبش برابری صحبت کرد اما از ارتجاع و بربریت زن ستیز حاکم بر ایران حرفی نزد؟ اما سوال اینه که از کجای این تراژدیه تلخ و سنگین بگم؟ از صدها زنی که هر روز در خیابونها مورد حمله قرار میگیرند؟ یا از اونا که دستگیر میشن و شلاق میخورن؟ از زنان شریفی که به خاطر رنگ لباس یا پیدا شدن چند تار مو مجبورشون میکنن در برگهی به روزفیگری اعتراف کنن؟ یا از زنانی که با شقاوت تمام اونها رو سنگسار میکنن؟ از اینا بگم یا از تراژدی دختران 9 ساله که طبق قانون ملاها باید شوهر داده بشن؟ و یا از 12-13 ساله هایی که به مردان 50 ساله و 70 ساله فروخته میشن؟ نونهالان معصومی که زیر فشار جسمی و روحی پژمرده و پرپر میشن؟ و یا به انبوه قربانیان خودسوزی و خودکشی میپیوندن؟ حتما شما تراژدی رنج میلیون ها دختر قالیباف رو در ایران شنیدید. بیگاری در کارگاه های نمور آلوده، جایی که اونها به فلج و سل و ده ها عارضه دیگه مبتلا میشن و بهار زندگیشون رو در تار و پود قالی ها به جا میذارند. از اینا بگم یا از انبوه زنان کارمند، معلم و کارگر که هزار هزار به خاطر زن بودن از مشاغل خود اخراج شدند. از حماسه های مقاومت ده ها هزار زنی بگم که به خاطر تسلیم نشدن به استبداد صفاک آخوندی و روی آوردن به مقاومت به وحشیانترین صورت شکنجه و اعدام شدند. و یا از اصابت و سنگدلی دشخیمان حکومت آخوندی که مادران پیر، زنان باردار و دختران خردسال رو حتی بدون احراز هویت تیربارون کردند. و یا از داستانهای مدهوش کننده ولی واقعی زنان جوانی که با وحشیانه ترین شکنجه ها در هم کوبیده شدند و در شب اعدام مطابق فتوای رسمی ملایان به اونها تجاوز کردند و قبل از تیربارون خونشون رو کشیدند. و بگذارید تأکید کنم که بدون شک نه مردم، نه تاریخ و نه خدا هرگز از این جنایات نخواهند گذشت و این جنایتکاران به خاطر این استعدادهای زنده به گور و پرپر شده مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. و از الماعودت و سائلت به عین زمین قتلت. رغم همه
شدن و دست از مقاومت برای آزادی بر نداشتن. زنانی که با پای سر در قفای آزادی دویدند و خود ناخدای زورق‌های آزادی شدند. و راستی که به گفته اشرف شهیدان، جهان خبردار نشد که در این سالها بر مردم ایران و به خصوص بر زنان میهن ما چه گذشت. در آموزش‌های ملایان استنادات بسیاری وجود داره که برای توجیه دروغ پردازی‌های فراوون رژیم در زمینه‌های مختلف تصریح میشه که به سه طایفه میشه دروغ گفت: یک، زنان، دو، کفار، سه، منافقین. اما اوج پلیدی آخوندهای ضد بشر اینه که جنایت‌های زن ستیزانه و دعاوی ارتجاعیشون رو به اسلام نسبت میدن، در حالی که این جنایت‌ها و دجالگری‌ها فقط و فقط برای حفظ قدرت و ادامه حکومت اونهاست. پس گفته قرآن: وای بر اونهایی که به دست خودشون چیزهایی رو می نویسند و میگن اینها از نزد خداست تا منافع حقیرشون رو به دست بیارن. فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا. بله، زن ایرانی در برابر چنین هیولایی به مقاومت برخواسته، هیولایی که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش به زن ستیزی و آپارتاید جنسیه، هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست بلکه با بشریت، با تمامی بشریت سر جنگ داره و صلح جهانی رو تهدید می‌کنه. اما سوال اینه که آیا به راستی بنیادگرایی یک خطر و تهدید جهانی هست یا چنین نقشی نداره؟ واقعیت اینه که اختاپوس ارتجاع که قلبش در تهران می‌تپه، چنگال‌های خونینش رو در تمام کشورهای اسلامی و جوامع مسلمان کشورها فرو برده و به نخستین تهدید صلح در منطقه و جهان تبدیل شده. آخوندا با سوء استفاده از باورهای مذهبی بیش از 1 میلیارد مسلمون به توسعه طلبی و صدور بحران و تنش می‌پردازند. در کشورهای اسلامی دخالت می‌کنند، فتوای قتل اتباع خارجی رو صادر می‌کنند، به عملیات تروریستی در کشورهای مختلف دست می‌زنند، بودجه‌های سرسام‌آور برای تهیه انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص میکروبی و شیمیایی اختصاص می‌دهن، برای دستیابی به سلاح‌های اتمی تلاش فراوان می‌کنن. این حقایق به وضوح نشون میده که هیولای فاشیسم مذهبی صلح جهانی رو تهدید می‌کنه و مقابله با اون بر عهده بشریت معاصره. و من در اینجا باز هم این نکته رو باید تصریح کنم که این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران رو سرکوب میکنن و به صدور ارتجاع و تروریسم میپردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند بلکه اونها دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی خودشون از نام اسلام سوء استفاده می‌کنند. دین اسلام، دین صلح، دین آزادی، دین حریت و دین برابری انسان‌ها و دین عشق، رحمت و رهایی. اما سوال اینه که با این دشمن مشترک چگونه باید مقابله کرد؟ راه حل چیه و پرچم این مبارزه دست کیه؟ متاسفانه جامعه بین المللی هنوز نسبت به خطرات سازش با آخوندها حساسیت کافی نشونه میده و آخوندها همچنان فرصت پیدا میکنند که از این گونه مماشات ها
بهره برداری کنند. اونها از طریق بازخواهی تروریستی، اصول اخلاقی و حتی سیاست دولت ها رو به گروگان میگیرن. حوادث ماهای اخیر یک بار دیگه نشون داد که اونها پیوسته در کشورهای منطقه دخالت میکنن و در کشورهای غربی با سوء استفاده از تسهیلات دیپلماتیک دست به ترور میزنن. دو ماه پیشم برای صدومین بار تصریح کردند که فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده انگلیسی فقط با ترور اون میتونه پایان بگیره. در برابر چنین رژیمی جز قاطعیت راه دیگه وجود داره؟ هرگز. این قاطعیت نه فقط یک وظیفه اخلاقی و انسانی، بلکه یک ضرورت سیاسی و تاریخیه که آینده دموکراسی و توسعه و صلح به اون بستگی داره. اینجاست که مسئله زنان و جنبش برابری با مبارزه علیه ارتجاع و بنیادگرایی پیوند می‌خوره، چرا که زنان نه فقط پیشتاز جنبش برابری، بلکه همچنین نیروی اصلی توسعه، صلح و عدالت اجتماعی هستند. در این زمینه در اسناد کنفرانس جهانی زنان در پکن هم به صراحت تاکید شده که بدون شرکت فعال زنان و بدون در نظر گرفتن نظریات آنان در تمام سطوح تصمیم گیری، اهداف برابری، توسعه و صلح غیر قابل تحققه. بله، نظر من بشریت تنها در صورتی از شر پدیده شوم ارتجاع و بنیادگرایی خلاص میشه که زنان نقش پیشتاز خودشون رو در این کارزار جهانی به عهده بگیرند و با استفاده از تمامی اشکال مبارزه دموکراتیک راه رو بر هر گونه مماشات و سازش با آخوندهای زنستیز و ضد بشر ببندند. سیاسی کشورهای اسلامیه، بلکه مهمترین موضوع سیاست خارجی سایر کشورهاست. بنابراین اجازه بدین که از همه زنان و از همه خواهرانم در سراسر جهان بخوام که برای تشکیل یک جبهه متحد ضد بنیادگرایی به پا خیزند. جبهه‌ای متشکل از تمامی زنان و مردان تازی زنان در مبارزه با بنیادگرایی چه تأثیری بر جنبش برابری زنان داره؟ در این زمینه میخوام تأکید کنم که پیشتازی زنان در مبارزه با ارتجاع و بنیادگرایی به طور مضاعف در خدمت جنبش هوادار برابری و ریشه‌کنی ستم جنسیه، چرا که راه ارتقا و جهش جنبش برابری زنان پیوند اون با یک جنبش مترقی سیاسیه، چرا که بدون شرکت زنان در قدرت سیاسی، بدون حضور زنان در رهبری و تصمیم گیری های کلیدی اجتماعی، بدون نقش جدی و برابر اونها در مدیریت اقتصادی در جوامع و بدون مداخله زنان در سیاست بین المللی، صحبت از برابری زن و مرد مفهومی نداره. بطن اصلی ترین مبارزه روز مسئولیت های کلیدی رو به عهده بگیرند. علاوه بر این برای واژگونی نظام تبعیض جنسی، زنان باید برای یک دوران هژمونی سیاسی رو در دست بگیرند. هدف
تاریخ مواجه بودند، ولی نک در عصر شکوهمند رهایی زن اونها همه صدای سرکوب شدگان تاریخ رو به اوج رسوند. ولی امروز صدای زنان یعنی صدای سرکوب شدگان، یعنی صدای کسانی که از هر نوع آزادی محرومند، یعنی صدای کودکانی که از حداقل حقوق و شرایط رشد هم بهره‌ای ندارند و محرومند، یعنی صدای فقیران و دردمندانی که در فقدان ابتدایی ترین نیازمندی های مادی و معنوی یک زندگی انسانی می نالند، ولی صدای اونها به گوش کسی نمی رسد.

و در این مقاومت رو به دست آوردن از این فرصت کوتاه استفاده کنم و به اونها اشاره کنم. دستاوردهایی که در حقیقت متعلق به همه زنان و متعلق به جنبش برابریه و ما برای غنی کردنش به اندیشه و تجربه خواهرانمون در سراسر جهان چشم دوختیم. زنان ایران پس از 100 سال شرکت فعال در مبارزات اجتماعی با تهاجم دیکتاتوری مرتجعان حاکم بر ایران مواجه شدند، اما تنور کشیدن دیو ارتجاع و سخت‌تر شدن شرایط برای زنان ما تنها یک پیام و یک راه حل داشت: مقاومت تمام عیار. آری، سازش و تسلیم هرگز. به همین دلیل زنان در مبارزه سیاسی فعالانه شرکت کردند، به دفاع از آزادی‌های دموکراتیک برخاستند و اکنون صدای رسای ملتی اسیر و سرکوب شده اما سرفراز و مقاوم رو فریاد می‌کنند. و این زنان پیشتازند که اکنون مواضع کلیدی و رهبری کننده جنبش مقاومت رو در دست دارند. زنان فرماندهی و مدیریت لایه‌های مختلف فرماندهی یگانه‌های رزمی و واحدهای فنی و تخصصی رو به عهده دارند. همچنین اونها سازمان کار سیاسی و مدیریت امور تشکیلاتی رو اساساً فرماندهی می‌کنند. امروز دیگه تقسیم کار مردان و زنانه در جنبش ما با حضور این زنان و البته مردان آزاد و رها دیگه تبدیل به موضوع کهنه شده. 12 سال پیش جنبش مقاومت ما در مبارزه مرگ و زندگی با مرتجعان به ضرورت مسئولیت پذیری گسترده زنان رسید، ولی با وجود اینکه زنان ما در مبارزه با رژیم آخوندی گسترده ترین نقش ها رو داشتند، یک چیز راه رو بر تحول می‌بست و اون ناباوری بود. ناباوری نسبت به توانایی زنان. راستی که در داستان رهایی زنان تراژدی و قهرمانی به نحو عجیبی در هم آمیخته است. این احساس همیشگی من در برخورد با مبارزات زنانه. ببینید اندیشه مردسالار تا کجا در رگ و ریشه فرهنگ اجتماعی جای داره که حتی تمامی قهرمانی های زنان و خون ده ها هزار زن شهید هم کافی نبود تا دیوار ستم و تبعیض جنسی فرو بریزه. مسئله این نبود که زنان در طول تاریخ منشأ بسیاری از شگفتی ها نبودن، اصلا مسئله این نبود، بلکه مسئله همون مشکل باور نداشتن اونها بود. پس باید علیه این نابرابری شورید و در اینجا بود که به طور قطع و یقین به این نتیجه رسیدیم که از تغییرات تدریجی کاری ساخته نیست و باید شرکت زن در رهبری رو مسئلش رو حل کرد و با شرکت زن در رهبری که این بن‌بست میتونه بشکنه. بله، در رویاروی مستقیم با ارتجاع حاکم ما باید از هر گونه آلودگی و اندیشه و ارزش‌های اونها تهی می‌شدیم و لاجرم باید قلب زن ستیزی مرتجعان، یعنی نفی هویت انسانی زن و نفی صلاحیت اون در رهبری رو در هم می‌کوبیدیم تا زنان بتونن سد تحقیر و ستم تاریخی رو در اعماق اندیشه خودشون در هم بشکنن و خودشون رو هم باور کنند. همچنین مردان در شایستگی زنانی که دوشادوش اونها برای آزادی جنگیدند تردید نکنند و اونها رو مثل یک انسان به رسمیت بشناسند.

0: تحول به صورت یک انقلاب درونی از خانه همه مجاهدین در نوردید، زنان ما طلسم ناباوری رو در هم شکستند. اونها نه به صورت تک ستاره های پراکنده بلکه به صورت جریان یا زنان رها مسئولیت های کلیدی و رهبری کننده رو با شایستگی به دست گرفتند. اما این تحول در اندیشه ها چه ارزش های نوین دیگه ای رو خلق کرد؟ بارزترین خصوصیات این زنان که تأثیر سازندهی بر محیط کار میگذاشت مسئولیت پذیری، آموزش پذیری، وفاداری به نظم، قاطعیت چشمگیر و از همه مهمتر فداکاری و کیفیت های نوین انسانی بود. در این مسیر اونها قبل از هر چیز خودشون رو باور میکردند، باور میکردند که انسانهایی آزاد و برابرند و برای مرد آفریده نشدند و به اون شناخته نمیشند و در تملک هیچ کس نیستند و مالک جسم، جان و عواطف خودشونند و به این ترتیب اونها بر دنیای ضعیفگی، فعل‌پذیری و مسئولیت ناپذیری غلبه کردند و در هویت انسانی خودشون دوباره متولد شدند. اولین نشانه های این تولد برقراری مناسبات نوین بین زنان بود. اونها می دونستند که می بایست قبل از هر چیز زنان دوروبر خودشون رو دوست داشته باشن. در کار و مسئولیت به خصوص با احساس همبستگی عمل کنند و مهمتر از همه فرماندهی یکدیگر رو بپذیرند. همچنین باید از نقش این زنان در حفظ سلامت مناسبات زن و مرد یاد کنم، زیرا به این ترتیب بود که یک ارتش مختلط با مناسباتی پاک و انسانی و با توانمندی رزمی زیاد شکل گرفت که تحسین هر ناظر خارجی رو برمی‌انگیزه. و بالاخره یکی از بزرگترین دستاوردهای ما این بود که رهایی زنان بلافاصله تأثیر خودش رو در رهایی مردان و ارتقای توانایی‌های آنها بارز کرد. مردانی که به استقبال این تحول با تمام سختی‌هاش می‌رفتند و از همگامی در این مسیر، یعنی مسیر برابری، به خود می‌بالیدند، چرا که در دنیای تبعیض مردان هم اسیرند، اسیر خودکامگی و سلطه طلبی. و راستی مردی که انسانیت نزدیکترین انسان به خودش رو، یعنی مادرش، خواهرش و همسرش رو نفی میکنه، اگه نه اینه که قبل از هر چیز انسانیت خودش رو نفی میکنه. چگونه وجدان یک انسان میتونه چنین ستمی رو بپذیره؟ ولی حالا ما نسلی از مردان رو میدیدیم که در مسیر نفی ستم جنسی هویت انسانی از دست رفته خودشون رو باز میافتند و با پذیرش رهبری زنان اوج آزادی و رهایی خودشون رو بارز میکردند. بله، ما شاهد تولد نسلی از زنان و مردان رها شده بودیم که نشانه های درخشانی از یک تحول فرخنده و بسیار مبارک در مناسبات انسانی بودند. نسلی که با اتکا به رهبری مسعود تونست جنبش رو در جاده تکامل و تعالی انسان فرسنگ ها به جلو پرتاب کنه. نسلی که البته تحت همین رهبری در جریان یک مقاومت فراگیر ضد ارتجایی آب دیده شده بود و مهمترین ویژگیش این بود که در صحنه سیاسی به هیچ سازشی با مرتجعان تن نمی داد. نسلی که در 3 خرداد در برابر سرکوب آزادی ها به پا خواست و با نثار 100,000 شهید نشون داد که تا حقوق اساسی مردم ایران، یعنی آزادی و حاکمیت ملی و مردمی رو به دست نیاره از پا نمی نشینه. نسلی که دجالگری و داخلی و بین المللی در هم شکست و درب تنور جنگ خانمان سوز آخوندها رو گل گرفت. نسلی که با فداکاری و از خود گذشتگی افسون مذهبی و بساط دین فروشی آخوندها رو به هم ریخت و مقاومتی رو رقم زد که امروز به مثابه پاسخ دموکراتیک، ترقی‌خواه و مردمی در برابر هیولای ارتجاع و به عنوان آنتیتز بنیادگرایی شناخته میشه. و در این مسیر بود که مجاهدان بر از ماوران آزادی ایران زمین از همه چیزشون گذشتند. آری، از همه چیزشون، از همه چیزشون گذشتند تا رهایی خلق و میهن محبوبشون رو تضمین کنند. اونها باید از هر گونه آلودگی و اندیشه های ارتجاع حاکم پاک و توهی می‌شدند. باید برای زدودن اندیشه های مبتنی بر تبعیض جنسی و برای رهایی و مسئولیت پذیری زنان قیام می‌کردند. و اونها آگاهانه این مسیر صعب اما شکوهمند رو انتخاب کردند و قله های شرف و انسانیت رو یکی بعد از دیگری فتح کردند. و حالا اجازه بدین با توجه به فرصت کوتاهی که دارم مهمترین نکات کلیدی این تجربه رو خلاصه کنم. اول، ریشه‌کن شدن مناسبات مبتنی بر ستم جنسی در گروه اینه که زنان قبل از هر چیز با ورود به میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی زمینه رو برای این تحول فراهم کنند. دوم، در همین راستا زنان میباید مسئولیت‌های رهبری کننده سیاسی و اجتماعی رو به دست بگیرند. علاوه بر این، در چارچوب جنبش برابری باید دست کم 50% مسئولیت‌های کلیدی در دست زنان باشه و با اجرای سیاست تبعیض مثبت طی یک دوران محرومیت تاریخی زنان جبران بشه. به این منظور سهمیه بندی به سود و حضور هرچه بیشتر زنان در مسئولیت اجتماعی امری فوق‌العاده ضروریه. روح، مضمون و شاخص چنین امتیازاتی در هر حال رهایی و مسئولیت پذیری هرچه بیشتر زن و مرد و نفی بهره کشی از ستم جنسیه. سوم، رهایی زن شرط رهایی مرده و باید به رهایی مرد هم بیانجامه. راه حل هایی که فقط میخواد جای زن و مرد رو با هم عوض کنه و به تضاد بین زن و مرد دامن میزنه به رهایی زنان هرگز منجر نخواهد شد. حالون که به دلیل ذات یگانه و انسانی زن و مرد چشمنداز برقراری یک مناسبات انسانی و تحقق برابری زن و مرد کاملا حقیقیه. چهارم، برخلاف مرتجعان زن ستیز باید بر این اصل تاکید کرد که حقوق زنان همان حقوق بشر است. پنجم، تضاد بین خانواده و مسئولیت اجتماعی و سیاسی یکی از جدیترین مشکلات مشترک و فرساینده تمامی زنانه. ما بر این باوریم که بایستی حق انتخاب آزاد رو به تمام و کمال برای زنان به رسمیت شناخت، به خصوص برای زنان رزمنده و
1: سخاب پر از تناب دار
0: کامینای بست که لازم باشه بتونن برای مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی خودشون اصالت و اولویت قائل بشند. اما اجازه بدین که در اینجا علاوه بر سیاست‌گذاری‌های پایه‌ای برای رفع ستم جنسی، اونجه که ضروریه یعنی حقوقی رو که در قانون، حقوق و آزادی‌هایی رو که در قانون برای زنان ما به رسمیت می‌شناسیم، در اینجا به اونها اشاره کنم. درست در نقطه مقابل خمینی که هیچ وقت حاضر نشد تا قبل از رسیدن به قدرت که کمترین حقوق زنان رو به رسمیت بشناسه به طور مشخص. شما میدونید که در برنامه شورا و دولت موقت و در طرح مصوبه شورای ملی مقاومت ایران آزادی ها و حقوق زنان طی مواد روشن و تصریح شده به رسمیت شناخته شده. به همین اساس اجازه بدین یک بار دیگه حقوق زنان رو که ما برای ایران آزاد فردا به رسمیت شناختیم در 14 مورد یادآور بشم. 1. حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان کاملا مساوی با مردان خواهد بود.

سراسر کشور حمایت خواهد شد. چهار، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف برای زنان امتیازهای ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری و فرهنگی در نظر گرفته خواهد شد. زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش ها و انتخابات و شرکت در همه کرسی ها برخوردار خواهند بود. شش،

0: شبکه صدای چکاوک روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز شهر شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com
1: و اطفال تحت سرپرستی آنها توسط نظام اجتماعی کشور مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین از ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت می شود. 13

سن قانونی ممانعت به عمل خواهد آمد و برای آنان امتیازات ویژه در زمینه آموزشی در نظر گرفته خواهد شد. آنچه گفتم انتظارات بسیار طبیعی زنانه که قرنهاست نادیده گرفته شده و زنان برای دست یافتن به همینها، در واقع باید بگم همین حد اقلها، تا الان سرکوب شدند. اینها خواست مشترک تمامی خواهران ما در سراسر جهان. اما اون چه که در میهن من تفاوت داره اینه که مقاومت سترگ زنان ایران و رنج و خون ده ها هزار زن شهید و شکنجه شده به این کلمات، مضمون و رنگی زیبا از شهامت، جدیت و عشق به زندگی و امید به سازندگی داده. زنانی که هرگز تحقیر آخوندها رو نپذیرفتند و در مقابل پاسداران نابرابری سرافرازانه قد برافراشتند. زنان و مادرانی که زندگی زناشویی رو به خاطر آزادی مردم و میهنشون رها کردند و برای تاریخ نامعلوم با جگرگوشگانشون، یعنی فرزندانشون، یعنی عزیزترین هاشون خداحافظی کردند. زنانی که در نبرد با مرتجعان زنستیز و ضد بشر پرفشارترین و بغرنجترین مسئولیت ها رو گفته گرفتند. پس ای خواهرانم، زنانی که بر علیه نابرابری شوریه اید، و ای برادرانم، مردانی که انسان بودن رو بر امتیازات ویژه مرد سالاری ترجیح داده اید، شما رو به یاری مقاومت ما در برابر سیاه‌ترین استبداد مذهبی تاریخ فرا می‌خونم و از شما می‌خوام که دست در دست هم برای تشکیل جبهه

آزادی‌های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می‌کنند. تا از این طریق پایه‌های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد سیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونین به اهدافتون برسین، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360 جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود.

نام به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی.

تظاهرات نیویورک در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، داگ همرشولد.

سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید و با سلام و درود به مردم شجاع کردستان که در سالگرد قیام سراسری 401 که با جرقه خون ژینا امینی شعله ور شد، در شهرهای کردستان مقاوم باز هم شعله های ایستادگی رو با اعتصاب عمومی خودشون برافروختند. همچنین با درود به اخشار زحمتکش و به سطوح اومده که کف خیابونها رو به صحنه اعتراض علیه رژیم پلید و غارتگر ولایت فقیه تبدیل می کنند، و البته با درود ویژه به کانونهای قهرمان شورشی که تندراسا به دل شب سیاه آخوندی می زنند و با پیامهای آتشین خودشون پیام پیروزی محتوم صلح و آزادی رو در میهن در زنجیرمون تنین انداز می کنند. برنامه امروز رو شروع می کنیم، با ما همراه باشید. در شبهای ظلمانی دیکتاتوری فاشیستی ولایت فقیه، کانونهای شورشی اخگرانی هستند که به مظاهر حاکمیت ضحاک زمان یورش میبرند و شب رو روشن میکنند. قهرمانانی که این چنین خطر میکنند تا نه تنها راه رو به مردم و به ویژه جوانهایی که از ستم این رژیم به سطوح اومدن نشون بدن، بلکه به عنوان جرقه و آتش زنه قیامها وارد کار میشن. پس خوبه حالا نگاهی داشته باشیم به 40 پیام آتشین اونها به رژیم جنایتکار آخوندی، اونم در اوج آماده باش سراسری دشمن ضد بشری.

0: شهرهای مختلف کردستان ایران در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا، مهسا امینی و قیام‌های سال 1401 به دفعت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شاهد اعتصاب عمومی بود. اعتصاب و بستن مغازه‌ها از جمله شهرهای سنندج، دیواندره، سقز، اشنویه، بوکان، مریوان، مهاباد، بانه، پیرانشهر، میاندعا، بناب، شهرک پسوه از توابع پیرانشهر و همچنین گوگتپه مهاباد رو در بر گرفت. رژیم با بستن درهای آرامستان آیچی، نصب دوربین‌های مداربسته، محاصره راه‌ها و رهاسازی آب سد تلاش کرد از حضور مردم بر مزار ژینا امینی ممانعت کنه. به تصاویری از اعتصاب عمومی شهرهای مختلف کردستان توجه کنید.
1: اعتصاب چند مغازه‌دار کرمانشاه، خبرنگار سیمای آزادی، ببینید یه مغازه دو مغازه از اینجا کلن خیابان تعطیلن. امروز 25 شهریور ماه کرمانشاه برای قیام مهسا، سالگرد قیام مهسا اعلام حضور میکند. خبرنگار سیمای آزادی

0: تلگرام حزب دموکرات کردستان ایران از احتساب مردم به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی خبر داد و کردستان میدیا نوشت شهر سقز کاملا نظامی و امنیتی شده.
1: 25 شهریور ترند پد

0: کنفرانس بزرگ دادخواهی که به صورت آنلاین در چند کشور جهان برپا شد و طی روزهای اخیر از سیمای آزادی پخش شد، موضوعی که امروز می‌خوایم در مورد اون صحبت کنیم. آیا دادخواهی صرفاً مربوط به قتل عام‌هایی هست که دیکتاتوری ولایت فقیه در دهه 60 و به طور خاص‌تر در سال 67 انجام داد، یا جنبه استمراری داره و برای امروز باید بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون پرداخت و چرا؟ شرکت کنندگان در این کنفرانس که از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی و گزارشگران سازمان ملل بودند چی گفتند؟ همراه هستیم با خانم فرخنده زاکری تا نگاهی به این کنفرانس داشته باشیم. سلام به شما خانم زاکری و خوش اومدیم به گفتگو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
0: درود بر شما. خانم زاکری، تو هفته که گذشت کنفرانس آنلاین در مورد قتل عام 67 برگزار شد. سوال اصلی اینه که اهمیت این کنفرانس چی بود و ما البته با توجه به گذشته سالها از اون قتل عام این سوال ممکنه پیش بیاد که آیا این امری مربوط به گذشته نیست و اینکه چرا در حال حاضر تبدیل به موضوع این کنفرانس شده؟
1: من حتما به پاسخ این دو سوال شما میپردازم، اما مقدمتا در یک جواب کوتاه ارجاع میدم به عنوان این کنفرانس که فکر میکنم فشرده پاسخ هر دو سوالی که شما کردین توش هست. عنوان این کنفرانس بود جنایت مداوم علیه بشریت، اعدام‌های سیاسی در ایران و وظیفه و اقدام. اگرچه قتل عام دهه 60 و به طور خاص قتل عام 67 حق مردم ایرانه که تا آخرین جنایتکار اون رو پیگیری کنن و اونها رو به پای میز محاکمه بیارن و همون شعاری که همه جا مردممون میدن، نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. اما در مورد اهمیت کنفرانس که شما پرسیدین، از یک جنبه به شخصیت‌های شرکت کننده و مهمتر از اون مناسبی که اونها توش کار کردن میخوام اشاره کنم. من مثال‌هایی بزنم، منهای اسم عنوان‌های کسانی که در این کنفرانس شرکت داشتن، از جمله مثلا مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، دادستان پیشین دادگاه های سازمان ملل برای یوگوسلاوی و رواندا که قتل عام های معروفی تو جهان، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایت علیه بشریت، رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران نسل کشی، معاون گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدسازی اجباری. این اگرچه همه شرکت کننده ها نیست و من مثالی از بین شرکت کننده ها زدم، ولی وزنه سنگین این شخصیت های شرکت کننده یک حرف رو میزنه که مواضع اونها صرفاً یک مواضع سیاسی نیست و نبوده، بلکه بر اساس تخصص خودشون، بر اساس شما دقت کرده باشین تو عنوانها جنایت علیه بشریت، نسل کشی، ناپدیدسازی اجباری، بر این اساس و بر تخصصشون موضع‌گیری کردن و این موضوعات رو گفتن. اما در امر اهمیت این کنفرانس اضافه بر این موضوع به محور دیگه‌ای، یعنی شرایطی که اون کنفرانس توش، این کنفرانس توش برگزار شده میخوام توجه کنیم. شرایطی که خب از یک طرف همین الان رژیم داره با ماکسیموم اعدام تلاش میکنه مقابل مردم ایران سد ببنده، این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه هم مقاومت هایی که در زندان ها شکل گرفته و همون حکم که در قتل عام 67 علت اتهام بود، یعنی ایستادگی بر سر موضع، همین الان در زندان ها هست و به یاد داریم صحنه شورانگیز سرودخوانی قهرمانان سربدار که چطور همه جهان رو تکون داد و نمایشی از قدرت و ایستادگی مقاومت بر سر موضع در زندان ها بود. پس اگه به این صحنه نگاه کنیم، یک رویارویی فشرده و سنگین در جریان، همونی که بهش میگیم سال جنگ جنگ ها، و به همین دلیل یکی از دلایل اهمیت این کنفرانس مربوط به همین شرایطی که توش کنفرانس داره برگزار میشه. اما در مورد زمانبندی و اینکه پرسیدین آیا موضوع قتل عام 67 یک چیزی مربوط به گذشته نیست، من اینجا میخوام به اصطلاحی که شخصیت‌های شرکت کننده به طور مکرر استفاده کردن، اون هم الگوی جنایت ادامه یافته در قطران، یعنی قتل عام 67 رو یک الگوی تکرار شونده تا همین الان مثال زدن. اگرچه جنایت علیه بشریت مشمول زمان نمیشه، اما مثلا من از قول خانم لیلا سادات که مشاور ویژه دادستان دیوان بین المللی کیفری در زمینه جنایت علیه بشریت هستن، جمله ای رو بگم که میگه برای ارتکاب این جنایت چه در دیوان کیفری بین المللی چه بر اساس حقوق بین المللی هیچ قاعده مرور زمانی حاکم نیست. و خوبه اینجا این موضوع هم یادآوری کنم که این جنایت ادامه یافته، خانمیم در پیامی که به کنفرانس دادن میگن که این هیچ ربطی، یعنی احکام صادر شده و محرک اعدامی که این حکومت حکم میده، هیچ ربطی به پرونده متهمو نداره، ربط به نیاز این رژیم برای اعدام داره. پس از یک طرف این رو به عنوان الگوی جنایتی که ادامه دار بوده اسم میبرن، از طرف دیگه الگوی جنایتی که مصونیت پیدا کرده از مجازات تا الان و به این دلیل روش میستن. از جمله همین خانم لیلا میگن که جنایتی که به دلیل فقدان کامل حسابرسی در گذشته تداوم یافته و منجر به آن شده که مرتکبان تقریبا به طور کامل از مجازات مصونیت داشته باشند. و ایشون از یک اصطلاحی استفاده میکنه به اسم عنصر سیاست‌گذاری در جنایت علیه بشریت. در تکمیل این پاسخ که آیا این مربوط به گذشته هست یا نه، باز میخوام نقل قولی بیارم از معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازی اجباری که میگه در جرم ناپدیدسازی اجباری عامل زمان ملاک نیست.
0: بله.
1: یعنی اگرچه جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمیشه و در همین کنفرانس مثالهایی از قتل عام بوسنی‌هرزگوین، مثالهایی از قتل عام رواندا، از آپارتاید، دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی میزنن، اما اون چه که الان مطرحه موضوع جنایت ادامه داریه که در واقع 67 الگویی برای این رژیم بوده، به طوری که به طور وقیحانه روزنامه های رژیم از اون به عنوان یک تجربه موفق اسم میبرن. و باز اگر بخوام جمله نهایی رو در اهمیت این کنفرانس بگم، اشاره میکنم به قسمتی از سخنرانی خانم رجوی که میگن دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی این رژیمه.
0: بله، ممنون از توضیحاتی که دادید، به ویژه ادامه دار بودن جنایت و مسئولیت از مجازات که باعث میشه این جنایت کماکان در طول 47 سال حاکمیت ننگین این رژیم ادامه پیدا کنه. حالا سوال بعدی اینه که اگه بخوایم این حرفا رو و صحبت‌ها رو که شما به خوبی خلاصه کردید جمع بزنید، لطفاً بگید این کنفرانس چه پیامی داشته؟
1: شاید تا حدودی تو جواب سوال اولتون پیام کنفرانس رو اشاره کرده باشم، اما به طور مشخص سر محور آخر عنوان این کنفرانس که وظیفه و اقدام هست، خواسته هایی در این کنفرانس مطرح شد. از جمله یکی از این خواسته ها فراهم کردن سازوکار بین المللی برای محاکمه عاملان قتل عام 67 است، عملی که واقعی بودن و امکان محقق کردنش رو سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی، در سخنانیش مثال میزنه از همین موضوع دیکتاتوری سوریه و جنایت هایی که در سوریه افشا شده و میگه تحت عنوان اصل صلاحیت قضایی جهانی، همین الان در جهان دادگاه‌هایی هست در سوئد، در هلند، در فرانسه، آلمان، آمریکا که یا در حال رسیدگی یا رسیدگی کرده به جنایت همین موضوع، و میگه یادآوری این دادگاه‌ها این پیام رو میرسونه که مرتکبان جنایت نمیتونن هرگز فرار کنن، هر چقدر هم میخواد زمان طول بکشه. از خواسته های دیگه‌ای که در این کنفرانس مطرح شده، خواسته این که هر گونه روابط تجاری و دیپلماتیک منوط باشه، مشروط باشه به آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام. در رابطه با همین خواسته هم آقای جفری رابرتسون، قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون، خطاب به دولت‌های جهان میگه که این حکومتی نیست، حکومت رژیم آخوندی، این حکومتی نیست که انسان‌هایی با ارزش‌های اخلاقی بالا بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، حالا چه سوسیالیست باشن، چه دموکرات، چه هر چیز دیگه. پس یک پایه اخلاقی هم براش میذاره. اما فراتر از پیام سیاسی این کنفرانس، من میخوام روی حقانیت مقاومت انگشت بذارم و حرفی که شخصیت‌ها در امر حقانیت این مقاومت زدن. از جمله کلادیو گروسمن، مشاور ویژه دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، وقتی میخواد بگه که کدوم سمت تاریخ ایستاده، میگه که ما همواره با آینده ایستاده ایم و اشاره میکنه به جمله از پابلو نرودا، شعر یا جمله که میگه شما میتونین گلها رو بچینین اما نمیتونین جلوی اومدن بهار رو بگیرین. یا همین مضمون و محتوا رو استفانی ولف، رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران نسل کشی، با اشاره به مقاومتی که در زندانهای ایران در جریان همین مفهوم رو میگه و میگه بیایید کلمات عصیانگرانه ای را به یاد بیاوریم که مبارزان سیاسی اعدام شده در هم